Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

fliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh, nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

kam shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.
2: A është e mundur të bëhemi të drejt me Perëndin? Marrëdhëniet e thyra filluan në kopshtin e Edenit, kur Adami dhe Eva mëkatuan dhe ndërprenë misin që kishin me Perëndin. Ndikur edhe ne ishim armiqtë të Perëndis, edhe esim në rrugën tonë të ndarë prej ti, por Krishti bëri të mundur që të pajtohemi me Perëndin. Të gjojnë këto fjalë shpresë dhe inkurajimi nga Romakët kapitulli 5 dhe vargu 10. Në fakt, ndërsa ishim armiqtë u pajtua me Perëndin, në përmjet vdekjes e birit të ti, akoma më shumë tani që jemi të pajtuar, do të shpëtohemi në përmjet jetës e ti. Miqtë e mi, ky është pajtimi përfundimtar.
0: Minut i ngrejmi.
1: Një minut i ngrejmi.
0: Minut i ngrejmi në Radio 7.
3: Gëzimi Zotit është forca ime. Dëgjo Radio 7 Kosova.

A i keni dëgjuar në njëherë shprejhen, lutja e ndryshon gjërat? A i besoni se i ndryshon? Apostulli Pali tha, lutun i papushim. Jakobi tha, shumë fuqi ka lutja e të drejtit, kur bëhet me gjithë shpirt. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rjeti pastorve Amerikan. Si rjeti pastorve e çmojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e çmon. Lutja është një urdhrim, është adhurim, por është edhe privilegj. A i keni menduar në njëherë, sepse është shtuar numri njerëzve që nuk luten, dhe pse nuk shohim shumë përgjigje lutjesh? Shumica të krishterve e din në kohën e tyre se lutja është shumë e rëndësishme, dhe shumë për e tyre luten me besnikri, veçanërisht për këto kohë kritike të kombit ton. Por shohim shumë pak ndryshim. Ndoshta ka një arsye sepse Perëndia nuk u përgjigjet lutjeve tona. Në ditët në vazhdim, do të identifikoj tre arsyet kryesore sepse Perëndia nuk u përgjigjet disa lutjeve. Është thelbësore që të lutemi duke u bindur Perëndis dhe sipas vullnetit të tij me besim.

0: Në një intervist për edukimin e krishter, dikush tha se pyetja më e rëndësishme për të sapo diplomuarit është, a e duan ata Zotin Perëndim me gjithë zemër, mendje dhe forcën e tyre? Përgjigja është treguesi i suksesit të brezit të ardhshëm. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër program Behu Gati. Qatë kësa jave, pam rëndësin e edukimit të fëmijive. Si i edukojmë ata? Duke jetuar besimin ton dit pas dite. Duke mësuar shkrimin fëmijve dhe mbesave e një për vetan. Dhe duke u dhënë përgjigje pyetjeve të tyre më të rëndësishme. Por urdhërimi më i madh mbetet. Duajni Zotin Perëndin tuaj. Si prindër, ne priremi të shikojmë rezultatet e fëmijëve ose arritjet e tyre në art apo sport. Por Zoti shikon zemrën. Le të shikojmë ashtu siç shikon Zoti. A e duan ata Zotin? Kjo pyetje duhet të jetë objektivi ynë për brezin e ardhshëm, kombin dhe për vetë jetën tonë.
1: Dëgjoje online.
2: Dëgjoje online.
1: Radio Viz Shtat Kosova.net.

0: Dita e 29. Uji i jetës. Lexoni për meditim sot nga Ungjelli sipas Gjonit, kapitulli 7, vargjet 37 deri në 44. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 37, ku Gjoni shkruan: nëse dikush ka etje, e të vit tek unë të pi. U kujtohet që ishte koha e festës judeaseve të kasolleve. Për 7 ditë, ujë transportohej në shtamba të arta prej pellgut të Silaumit tek tempulli. Kjo shërbente si kujtesë e ujit që doli nga shkëmbi në shkretëtir, kur Mojsiu e goditi ata me shkopin e ti. E jemi të tek Numrat, kapitulli 20, vargjet 2 deri 13. Po kështu, ky ritual shërbente si simbol i shpresës për Mesian e arshëm. Isaia 12:3. Uji si ikonë së shkuarës dhe së ardhmes. Uji është simbol i përkujtimit dhe i shpresës. Pikrisht ditën e fundit të kësaj feste të madhe, u shfaq Jezusi. Ai kishte zakon të shfaqej në ngjarje si këto për të ndryshuar plotësisht gjithçka. Jezusi thiri duke thënë: "Ej, nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pi. Ai që beson në mua, le të pi." Ndonëse uji luante tashmë një rol të rëndësishëm në festën e kasolleve, Jezusi e rrit domethënien e tij duke bërë një pohim të çuditshëm: "Unë jam uji i jetës." Sikurse pohon haptazi te Ungjilli sipas Gjonit në shtatë i parë të tij: "Unë jam që jam buka jetës, drita e botës, dera, bariu i mirë, ringjallja dhe jeta, rruga e vërteta dhe jeta, vreshti i vërtet." Jezusi në mënyrë jo të drejtë për drejtë jep një tjetër tipar të vetes, po thot: "Unë jam." Pa ujin, po kështu edhe pa Jezusin, ne nuk mund të jetojmë dot. Pra lutuni, vlezë mi, lutuni dhe pranoni Jezusin, ujin e jetës dhe jetën me bollëk që ai ofron. Edhe unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës kryen grimime të marta në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varezë me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri ndetyri punve të brendshme, Xhelas Veçla, tha se gërmimet vinë pas hetimeve dy vjeçare dhe arrestimit të dy të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Veçla tha se bëhet fjalë për një barezë masive, por nuk dha më shumë hollësi teksa gërmimet vazhdojnë. Më herët prokuroria tha në njoftim se dy burrat arrestuar të ënë në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Austriaku John Sedler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Maltazi, u ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e çnjojes së Kosovës nga kuvendet komunale. Paralajmërimi konfirmohet nga nismëtari i kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Maltazi, serbi Milan Knežević. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Plevljes. Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Malë të Zi pa vizë duke filluar nga 1 nëntori 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës e vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës, në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Malë të Zi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bën të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Vjen puna në bypassin e Tiranës. Me një gjatësi për 21 kilometrash, projekti parashikon ndërtimin një rruge të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Nea Karakaçi, së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më sot janë realizuar mbi 30% e tyre.
2: Ky 8 kilometër që është e rëndësishme pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Lega, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe kanë ngelur vetëm projekti zbatimi për të miratuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme pjesë e korridorit adriatiko Jonian. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është e rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë tani së fundi procedurën e prokurimit për sa i përket bypassit aty
3: tajo. Jemi në fazën
2: përbluesë trafikut për dashëshit.
1: Ministri Karakaçi vlerësoi bypassin e Tiranës si një projekt strategjik, pasi bën të mundur lidhjen mes autostradës Milot-Tuman-Kashar me vazhdimin e autostradës Kashar-Lekaj si pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen e autostradës Durrës-Tiranë me autostradën Tiranë-Elbasan, pjesë e korridorit të 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Maqedonia shënon rritjen më të madhe të trafikut ajror dhe turizmit në Europë dhe Azinë Qendrore, vlerëson zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, Maqedonia pavarësisht sfidave globale ka arritur rezultate rekord në aviacion dhe turizëm, rezultate që janë vlerësuar dhe në analizën e Bankës Botërore. Nikolovski tha se me një rritje vjetore prej 40% të ardhjeve të pasagjerëve, Maqedonia

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin në alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e krishtë bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht ato mirësitë për rendisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e Perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet i fuqishëm përmes një kënge shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Asif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Asif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artistën veteranet muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artistën Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brittany Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për të dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

0: Grateful ishë ndruat me Dante Bowie, prezentimin e ti më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar. Por disa the days rezultojnë në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitën në orën 17. Të ndaleni të kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio Shtazërin pozitiv të qytetit.

me, you never. Ishin The Afters me këngën e tyre Amotore, You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku i prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për shkak të ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimit tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Krishtit Bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Aud Han King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus, që ndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Leather Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torrin Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë, bashkë na dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Autoritetet e Kosovës kryen grimime të marta në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varezë me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i Detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Zveçla, tha se gërmimet vijnë pas hetimeve dyvjeçare dhe arrestimit të dy të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Zveçla tha se bëhet fjalë për një varezë masive, por nuk dha më shumë hollësi teksa gërmimet vazhdojnë.
2: Ka edhe dyshime të bazuara për cilin grup të shqiptarëve të ekzekutuar bëhet fjalë, por më lejoni që gjitha këtu përgjigje t'ia lëm kohës, e cila do tjetë maksimalisht e shkurtër brenda kërkesave shkencore dhe ligjore.
1: Me herët prokuroria thani një njoftim se dy burrat arrestuar të hënë në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Austriaku John Sedler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Maltaziu, ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e çnjojes së Kosovës nga kuvendet komunale. Parlamentimi konfirmohet nga nismëtari kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Maltëzi, serbi Milan Knezhevich. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Plebljes. Radio.

0: 7. Zëri pozitiv i qytetit.
1: Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Malë të zi pa vizë duke filluar nga 1 nëntor 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës së vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Malë të zi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bën të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit të 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. U vjen puna në bypassin e Tiranës. Me një gjatësi për 21 kilometrash, projekti parashikon ndërtimin një rruge të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, së bashku me drejtorin e Autoritetit Tregor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më sot ja realizuar mbi 30% e tyre.
2: Ky 8 kilometër që është e rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Lega, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe ka ngelur vetëm projekti zbatimi për të miratuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme, pjesë e korridorit adriatiko Jonianë. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është të rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë tani së fundi procedurën e prokurimit për sa i përket bypassit. Aty
3: të jo, jemi në fazën përbluse
2: dokumentacion e trafikut për dasheshit.
1: Ministri Karakaçi vlerësoj bypassin e Tiranës një projekt strategjik, pasi bënd të mundur lidhjen mes autostradës Milot-Tuman-Kashar me vazhdimin autostradës Kashar-Lekaj si pjesë e koridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen autostradës Durrës-Tiran me autostradën Tiran-Elbasan, pjesë e koridorit të tetë, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Maqedonia shënon rritjen më të madhe të trafikut ajror dhe turizmit në Europë dhe Azinë Qendrore, vlerëson zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, Maqedonia pavarësisht sfidave globale ka arritur rezultate rekord në aviacion dhe turizëm, rezultate që janë vlerësuar dhe në analizën e Bankës Botërore. Nikolovski tha se me një rritje vjetore prej 40% të ardhjeve të pasagjerëve, Maqedonia është veçuar si vendi më i suksesshëm në Europë dhe Azinë Qendrore në këtë fushë.
0: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7. Zëri

0: gjithmonë me nesot. Faleminderit se ti e përjet perëndimes niksur.
1: Kur mos u friksoj të besosh të ardhmen e panjohur, një perëndie të njohur.

0: për një barezë masive, por nuk dha më shumë holësi teksa gërmimet vazhdojnë. Më herët prokuroria tha në njoftim se dy burrat arrestuar të ënën në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Austriaku John Sedler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Maltaziu, ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e çnjojes së Kosovës nga kuvendet komunale. Parlamentimi konfirmohet nga nismëtari i kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Maltëzi, serbi Milan Knežević. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Pleblies. Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Malë të Zi pa vizë duke filluar nga 1 nëntori 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës së vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Malë të Zi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bëjnë të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit të 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Vion puna në bypassin e Tiranës. Me një gjatësi për 21 km, projekti parashikon ndërtimin një rrugë të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më sot ja realizuar mbi 30% e tyre.
2: Ky 8 km që është e rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Lega, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe kanë ngelur vetëm projekti zbatimi për të miratuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme, pjesë e korridorit adriatiko Jonian. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është të rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë Durrës dhe Tiranë Elbasan. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë tani së fundi procedurën e prokurimit për sa i përket bypassit.
3: Jemi në fazën
2: përbluese të trafikut për dashëshit.
0: Ministri Karakaçi vlerësoi bypassin e Tiranës si një projekt strategjik, pasi bën të mundur lidhjen mes autostradës Milot-Tuman-Kashar me vazhdimin e autostradës Kashar-Lekaj si pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen e autostradës Durrës-Tiranë me autostradën Tiranë-Elbasan, pjesë e korridorit të 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Maqedonia shënon rritjen më të madhe të trafikut ajror dhe turizmit në Europë dhe Azinë Qendrore, vlerëson zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, Maqedonia pavarësisht sfidave globale ka arritur rezultate rekord në aviacion dhe turizëm, rezultate që janë vlerësuar dhe në analizën e Bankës Botërore. Nikolovski tha se me një rritje vjetore prej 40% të ardhjeve të pasagerëve, Maqedonia është veçuar si vendi më i suksesshëm në Europë dhe Azinë Qendrore në këtë fushë.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
4: Thurje.
1: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Zonja Singh është një grua shumë e pasur dhe jeton e vetme në Delhi të Indis. Për vite me radha ju jetoj bashkë me bashkëshortin dhe fëmijët e tyre. U kujdes për shkollimin e 5 fëmijëve të saj dhe ata shkuan të gjithë në universitet. Por më pas zon punë të mira dhe të gjithë ikën nga shtëpia. Bashkëshorti i saj, zoti Singh, u sëmur dhe qëndroi shtrirë gjithë kohën. Kështu, asaj u desh të kujdesej për të për 15 vite me radhë, derisa ai ndroi jetë.
6: Zonja Singh ndihej shumë e trishtuar duke jetuar vetëm, por fëmijët e saj nuk u kthyen të jetonin në shtëpi me të. Tashmë ata ishin të gjithë të rritur. Ata që jetonin më larg nuk mund të shprënguleshin dhe ata që jetonin më afër saj nuk donin të shprënguleshin. Ajo thot se tani fëmijët e mbështesin financiarisht, por ata janë tepër të zënë për të kaluar kohë me të. Asaj i mungoni shoqi, ndihet shumë e vetmuar. Vetmia po kthehet në një problem në Indi në mesin e njerëzve të pasur. Shpesh, ata janë si fëmijët e zonjës Singh. U duhet të punojnë me orar të zgjatur për të fituar një pozitë më të lartë në punë dhe kështu nuk mund t'i shohin aq shpesh miqt dhe familjarët e tyre.
5: Por India nuk është i vetmi vend ku njerëzit janë të vetmuar. Vetmia në botën e sotme është një problem në rritje. Edhe pyetja që

0: Në shumë vetë është si mund të përballe me vetmin.
1: Rick Warren, i cili është një udhëheqës dhe shkrimtar i njohur i krishterë, përpiqet të ndihmojë njerëzit që janë të lënduar emocionalisht. Ata i bëjnë atij pyetje të vështira. Një nga pyetjet e zakonshme është rreth vetmisë. Dhe kështu Riku hulumtoi më shumë rreth këtij problemi dhe shkroi disa sugjerime për të ndihmuar ata që janë të vetmuar. Në programin e sotshëm, ne do të shohim sugjerimet e Rikut, por në fillim le të shohim disa nga shkaqet e vetmisë.
0: Njerëzit janë të vetmuar për arsye të ndryshme. Një nga këto është ndryshimi i një situate. Zonja Singh përjetoi një ndryshim shumë të madh në jetën e saj kur i vdiq bashorti. Vdekja e bashortit apo e bashortes shkakton një vetmi ekstreme, edhe për ata persona që qëndrojnë bashkë me fëmijët e tyre.
1: Edhe transferimi për të jetuar në një vend të ri mund të shkaktojë vetmi. Yang Shengguo është kinez, dhe ai shkoi në Kanada për të ndjekur studimet e larta. Ju desh të largohej nga familja dhe miqtë e tij, dhe në universitetin që shkon nuk njeh askënd. Ai tha: "Kam 2 muaj që kam ardhur në Kanada. Nuk i njoh studentët e tjerë në universitet. Përpiqem t'u kthej buzëqeshjen studentëve me të cilët shkëmbehem nëpër korridoret e universitetit."
0: Shumë njerëz u duhet largohen diku për t'u arsimuar. Ata e dinë që jeta do të jetë ndryshe në vende të tjera. Por numri atyre që studiojnë jashtë shtetit sa vjen dhe rritet. Ata ndahen nga familjet dhe nga kultura e tyre. Dhe kjo ndarje është një tjetër shkaktar i madh i vetmisë.
1: Por, ndoshta arsyeja më e keqe për të ndier i ose e vetmuar është refuzimi. Për shembull, miqtë mund të bëhen armiq. Ata mund të debatojnë për diçka të vogël dhe situata përkeqësohet. Më vonë, një nga miqtë kërkon falje, sepse dëshiron paqe mes tyre. Por personi tjetër e refuzon ofertën e paqes. Ky person refuzon gjithashtu edhe miqësinë. Ky lloj refuzimi të lëndon.
0: Ana është një vajzë që ka përjetuar shumë refuzim nga shoqjet e saj të shkollës. Ajo tregon: "Koha gjatë pushimit të gjatë ishte më e keqja. Një grup vajzash e kishin zakon të uleshin poshtë pembe. E si fillim ato u sollën mirë me mua. Isha re aty dhe kështu isha mirënjohëse që më lejuan të isha pjesë e grupit të tyre. Më pas, ato filluan të më kërkonin para për të blerë cigare. U tha që unë nuk pija duhan. Dhe kështu filloi gjithçka. Ato u mbushën mendjen edhe vajzave të tjera të klasës, që të mos më flisnin më me gojë."
1: Ana pati një përvojë të keqe. Ajo kishte nevojë për ndihmë për ta kaluar këtë situatë. Rick Warren dëshiron që njerëzit si Ana, Zonja Singh apo Yang Shengguo të gjejnë ndihmë. Si fillim, ai u sugjeron njerëzve ta përdorin kohën e tyre me zgjuarsi. Gjatë periudhave të vetmuara, njerëzit nuk kujdesen për veten e tyre. Shpesh nuk hanë mjaftueshëm, nuk ushtrohen dhe nuk kujdesen për pamjen e tyre të jashtme. Riku thot: "Mos u tundoni nga dëshira juaj për të mos bërë asgjë. Vetmia mund t'ju paralizoj. Bëni gjithçka të mundeni për ta luftuar vetmin."
0: Një pjesë e këtij luftimi është edhe përpjekja për të provuar gjëra të reja. Disa njerëz u bashkojnë grupeve të interesit në lagjin apo qytetin e tyre. Disa të tjerë mësojnë aftësi të reja, si për shembull të mësojnë se si të përdorin kompjuterin, se si të gatuajnë apo se si të flasin në një gjuhë të huaj. Dhe disa të tjerë mund të dalin mundëtar, duke punuar për disa orë në javë pa pagesë. Në këtë mënyrë ata dalin nga shtëpia dhe mund të kalojnë kohë me njerëz të tjerë.
1: Një grua vendosi ta luftonte vetmin duke bërë punë vullnetare në një azil spitalor. Ky lloj azili është një spital i veçantë për njerëzit që janë duke vdekur. Emri i kësaj gruaje është Marilyn. Ajo ishte duke përjetuar një kohë vetmie në jetën e saj. Puna vullnetare pati një ndikim të fortë tek ajo. Ja se çfarë tha. Puna vullnetare në një azil për të sëmurët është një përvojë e mirë. Orët e gjata të vetmisë unë i kam shndërruar në kohë të frytshme duke ndihmuar të tjerët. Puna vullnetare ndryshoi ndjenjat e mia rreth problemeve që kisha në jetë.
0: Kur njerëzit janë vetëm, ata mendojnë më shumë se ç'duhet. Riku u sugjeron njerëzve të mos mendojnë gjatë gjithkohës rreth vetmisë së tyre. Nëse mendojnë vetëm për problemet e tyre, atëherë do të trishtohen. Mendime të tilla si "oj shkreti unë", O, që më gjeti mua, i bën njerëzit shumë të trishtuar. Për disa njerëz, trishtimi kthehet në një zemrim të thellë ose hidhërim. Ata hidhërohen me familjen e tyre me arsyen se ata nuk po kalojnë kohë së bashku. Ky zemrim mund të rritet pafund. Trishtimi dhe zemrimi janë ndjenja të zakonshme, por një person që mendon gjëra të mira do të ndihet më mirë. Po kështu shumica e njerëzve nuk dëshiron të shoqërohet me persona që janë gjithkohë të mërzitur apo të zemruar. Njerëzit duan të rinë me persona që janë të lumtur dhe janë të paqtë.
1: Rick Warren flet për mënyrën se si Perëndia mund t'i ndihmojë njerëzit të gjejnë paqe dhe lumturi. Ai thot: "Nuk ekziston asnjë vend ku Perëndia nuk mund të jetë. Ai është kudo dhe kurdo herë dhe mund të flasim sa herë të duam me të." Lutja është një vegël shumë e mirë për rastet që jemi të vetmuar. Flisni me Perëndin dhe lejojeni atë t'ju flas juve.
0: Së fundmi, Rick Warren flet edhe për mënyrën se si njerëzit e vetmuar mund të mbështesin komunitetin e tyre. Edhe sugjerimi i tij është që të ndihmojnë të tjerët që janë në nevojë. Duke u treguar të tjerëve dashuri, në këtë mënyrë i fuqizon njerëzit, sepse ata rreshtin së menduari rreth problemeve të tyre. Dhe Riku thot: "Dashuria është ilaçi për vetmin. Në vend që të presim të na duan, ne duhet i japim dashuri. Atëherë do të marrim dashuri me bollak."
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Faleminderit për dhuratën e një dite të re. Çdo ditë është një mundësi e re, mos e lër pa provuar.

0: Sova.
1: Dhe gjusë mi të dashur, për shëndetje të përzemërët e në emërët e Zotit Jezus Krisht. Sot do të bëjmë një predikim nga një pjesë e dhjatës e vjetër, nga predikuesit. Edhe rezojmë së bashku më spari predikuesit, kapitulli 3, dhe rezojmë vargjet 1-15. Çdo gjë ka sinin e vetë, çdo situatë ka një kohë në qiell, një kohë për të lindur dhe një kohë për të vdekur, një kohë për të mbjell dhe një kohë për të shkullur atë që është mbjell, një kohë për të vrarë dhe një kohë për të shëruar, një kohë për të shembur dhe një kohë për të ndërtuar, një kohë për të qarë, një kohë për të qeshur, një kohë për të mbajtur zi dhe një kohë për të hedhur valle, një kohë për të flakur gurët dhe një kohë për të mbledhur gurët, një kohë për të përqafuar, një kohë për të mos përqafuar, një kohë për të kërkuar dhe një kohë për të humbur, një kohë për të ruajtur dhe një kohë për të hedhur tutje, një kohë për të grisur, një kohë për të qepur, një kohë për të heshtur, një kohë për të folur, një kohë për të dashuruar dhe një kohë për të urryer, një kohë për luftë, një kohë për paqen. Çfarë përfitimi ka ai që punon nga të gjitha gjërat për të cilat mundohet? Pa është punë që Perëndia u jep bibit njerëzve, me qëllim që të mundohen. Ai ka bërë të bukur çdo gjë në kohën e vet. Ka vënë madje përjetësinë në zemrat e tyre. Pa i dhënë mundësinë asnjëriu të zbuloj veprën e Perëndisë që ka bërë që nga fillimi deri në fund. Kështu kuptova që nuk ka gjë më të mirë se sa të gëzosh dhe të bësh të mirë sa e gjallë. Dhe që çdo njeri që ha, pi dhe gëzon mirëqenje në gjithë mundin e ti, kjo është një dhuratë e Perëndisë. E kuptova që tërë ato që bën Perëndia janë për jetë. Nuk mund të shtosh dhe të heqësh asgjë. Dhe Perëndia vepron kështu me qëllim që njerëzit të kenë frikë prej tij. Ajo që është, ka qenë më parë, dhe ajo që do të vi, ka qenë më parë, dhe Perëndia jeton atë që ka kaluar. Ishin këto vargje nga predikuesi 3, edhe tema për sot është që çdo gjë e ka kohën e vet. Libri i predikuesit, që besohet se është shkruar nga Solomoni, është vërtet një libër i rrallë. Solomoni ka qenë një nga mbretit më të famshëm dhe më suksesshëm të Izraelit. Ai ka qenë shumë i mençur. Në librin predikuesit, ai flet për pikpamjet e tij në lidhje me botën përreth dhe në lidhje me raportin e besimtarit me Perëndin krijuesin e vet. Pjesa që lexuam nga kapitulli 3 na flet shumë përmes krahasimeve e fjalëve të kundërta. Në fakt, ato fjalë na thon dy gjëra të rëndësishme. Gjëja parë është se ato na tregojnë se jetojmë në një botë ndryshimesh dhe në disa ndodhi në kohë që thonë se rrethanat e jetës ndryshojnë shumë nga njëra tjetra. Në fakt, gjithçka sillet vërdall duke përsëritur çdo vit e çdo vit. Pra, në jetën tonë gjithçka është në lëvizje e ndryshim. Gjëja dytë që mësojmë, përse ato fjalë na thonë se ndryshimi që ka të bëjë me ne apo rreth nesh varet nga jashtë nesh, nga diçka më e lartë se ne dhe më fuqishme se ne që është jashtë nesh. Në fakt të gjithë thonë se ekziston një forcë më e madhe, një fuqi më e madhe. Do më thënë, të gjithë pajtohen se gjithë shka është e paraparë nga kjo forcë më e madhe dhe më fuqishme se ne vetë. Ne, besimtarët e krishterë, e dimë se kjo forcë është vetë Zoti yni gjallë dhe se ne nuk mund të bëjmë asgjë për të ndryshuar atë që shkruar për ne apo për botën. Prandaj, ne duhet t'i marrim gjërat ashtu se që na ndodhin. Kur gjithçka është në rregull, nuk duhet të rehatohemi e themi se ashtu do vazhdoj për gjithmonë. Ose e kundërta, kur jemi në vujtje apo hidherim, duhet ta dim se kjo nuk duhet vazhdoj për herë, vargu 1:8. Dhe kështu, mund të themi se gjithçka ka kohën e vet, ka stinën e vet të caktuar. Gjërat që mbasi duken të kundërta, do t'ja zënë vendin njëra tjetrës me radhë. Dita jalshon vendin natës. Kur jemi në verë, e dim se pas pak vjen dimri. Ekziston pra koha për gjithçka. Qielli pastër e pare, pas pak do të vrentet. Dielli do të shpërthej në mes të rreve. Pas hidrimit vjen gëzimi. Këto gjëra që ne na duken zakonshme të përditshme janë të paracaktuara dhe janë nën kontrollin e plot të Zotit të gjallë, e krijuesit të çdo gjëje. Çdo minutë është i llogaritur e i njohur nga Perëndia dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë as për ta përmirësuar, as për ta prishur këtë rrjedh. Disa nga këto ndryshime ndodhin thjesht si vepër e Perëndis. Disa të tjera mund të varen edhe nga vullneti njeriut. Mirë po, të gjitha gjërat ndodhin nën mbikëqyrjen, nën kontrollin e Zotit Sovran. Mund të themi pra, se gjithçka nën qiell është e ndryshueshme, por në qiell ekziston një gjendje e pandryshuar kur, gjithmonë njësoj. Përse është kjo kështu? Kjo është kështu sepse Zoti, që nuk ndryshon kur, vepron dhe jeton atje. Zoti është i njëjtë dje sot edhe për gjithmonë. Ti shohim shkurt disa gjëra nga këto thënje që lexuam bashkë. Në fillim tham koha për të lindur e koha për të vdekur. Kjo është e paracaktuar nga Zoti ynë, sepse ashtu si lindim, ashtu dhe vdesim në kohën e caktuar. Këtu përmendet koha lindjes dhe koha vdekjes, po koha jetesës, kjo kohë është aq e shkurtër sa që nuk vlen as të përmendet, sepse sapo të lindim, ne fillojmë të vdesim. Ashtu siç vjen koha lindjes e vdekjes, ashtu vjen edhe koha ringjalljes, koha kur të gjithë do të gjykohen nga Jezus Krishti, Zoti ynë. Krishti erdhi në këtë botë, edhe bëri të mundur që kushdo që beson në të, të marë faljen e mëkateve dhe të ketë jetën e përjetshme përmes tij. Bim të koha për të vrarë. Kur të vi koha gjykimit të Zotit, vjen koha për të vrarë. Por ai është i mëshirshëm. Zoti ynë është i mëshirshëm, edhe kur të vi koha e mëshirës së tij, ai do të shërojë e do të ngushëllojë njerëzit. Ekziston koha kur mbretërit duhet të përdorin mençurinë për të qenë të ashpër, ose koha tjetër kur duhet të jenë të butë e të mëshirshëm. Vazhdo me koha për të shembur, për të rënuar në një familje, në shtëpi, në mbretëri, kur të jenë bërë gati për të shkatëruar, por për të gjithë ata që vendohen e kthehen tek Zoti Jezus, vjen koha për të rindërtuar e për të falur e pajtuar. Vjen koha kur njeriu duhet të lë mbasa gjithçka e të bëjë atë që Zoti do nga ai. Përmendet tash koha për të qarë. Kjo është koha kur Zoti thret që të qajmë e të vajtojmë në kohën e zive të mëdha e tragedive. Kur është koha e pamundur të qeshësh, duhet të qash. Biblia na thot, qaj me ata që qanë. Por pastaj ekziston koha e të qeshurës dhe gëzimit. Atëherë Zoti do që ne të besojmë e të shërbejmë atij me gëzim e lumturi. Dhe më thonë se pari vjen koha qarave e bajtimit dhe pastaj gëzimi e harreja. Koha prishjes së mureve, thot Bibla. Kur Zoti sjell paqe edhe kur nuk ka nevojë për luftra e trazira, ose koha për të bërë gati për betejë. Prishja e gardheve, prishja e kufive, afrimi i njerëzve. Vjen pastaj koha për të përçafuar miqt. Ne përçafojmë miqt kur ata janë besnik e të dashur, ose koha për të qortuar e këshilluar kur janë në mëkat e kur dyshojmë në ta. Është koha për të përçafuar e për të përmbajtur. Vjen koha për të fituar. Koha e përshtatshme për të fituar bukën e gojës, aja vjen. Dhe gjëra që na duhen kur na buzëqesh fati të populli e na jepet rasti. Këtë e bëjmë gjithmonë duke mos bërë gjëra të pandershme kundër Zotit dhe kundër ndërgjegjës sonë. Është koha kur njeriu mençur do të punojë më shumë, kur ka familje apo kur ka nevojë për të zgjeruar më në punë. Kur ka diellë, kur ka mundësi, njeriu mbledh barin dhe e bën gati për dimër. Por do të vi koha kur duhet të shpenzojmë e të flakim, të lëm anash gjërat që kemi. Vjen koha për të humbur atë që kemi, sepse nuk mund ta mbajmë. Koha për të hedhur shumë gjëra, sepse Zoti Jezus kërkon nga ne të kushtohemi vetëm atij, dhe vetëm vullnetit të tij, dhe të lëm prapa të kaluarën, pasurinë e lumturitë të tjera. Në anijen ku ishte Jona, të gjithë hidhnin gjërat e tyre, përse? Për të shpëtuar jetën e tyre. Vjen të shprehja koha për të grisur. Grisim robat kur kemi ndoj tragedi dhe vjen koha për t'i qepur prap robat kur zia kalon. Koha për të shkatruar atë që kemi bërë dhe pastaj koha për të ndërtuar atë që kemi shkatruar. Koha për të heshtur. Ka raste kur nuk mund të flasim për Zotin ose, thejmë më mirë, kur duhet të heshtim që të mos u hedhin perlat derave. Duhet të heshtim. Ose kur fjalët tona mund të lëndojnë e cilin zënka, është kohë të heshtim me mençuri, të mos nxitohemi. por vjen pashtu koha kur duhet të flasim me gjithë gojen e me gjithë jetën tonë për Zotin Jezus, për veprën e ti, për shpëtimin që sjell vetëm ai. Të flasim kur me fjalet tona ndihmojmë e ndërtojmë vëllezërit e motrat. Atë duhet të flasim. Mençuria besimtarit të vërtet qëndron në njohjen e momentit kur duhet të flasim e kur është më mirë ndoshta të heshtim. Në çdo rast, sido qoftë, duhet të kërkojmë ndihmë nga Zoti dhe ai na ndihmon në këtë aspekt. Koha për të dashur, të shfaqim miqësi e dashamirësi, gëzim e harre kur koha është në rregull për të. Por do të vi koha kur duhet të urrejmë e të largohemi ndoshta. Kë urrejmë ne? Ne nuk urrejmë mëkatarin, por urrejmë mëkatin. Pra jo njerëzit, por veprat e liga që bëhen në nxitjen e mësimet e djallit. Koha luftës është koha kur Zoti shfaq zemrimin e ti edhe vën në vend drejtsinë e ti. Lufta e popujve të shtypur që kërkojnë drejtësin, kërkojnë lirin. Por gjithmonë duhet të kërkojmë të shpresojmë të lutemi për paqe. Për atë paqen kur shpata e Zotit do të rrinë në klefin e saj dhe kur ne jemi në rregull me besimin ton edhe me ligjin e Perëndisë e fjalës së ti Biblës. Lufta nuk zgjat për herë, por as paqja. Të gjitha këto ndryshime Zoti ka vënë që ne të kënaqemi e të jemi të bindur se ai ka gjithçka në duart e tij. Ai ka gjithçka në kontroll. Nuk do të vuajm gjithmonë. Asgjë nuk është njësoj në qiell pra në jetën tonë. Vetëm ai, Zoti i gjallë, është i njëjtë për gjithmonë. Prandaj, ne nuk duhet të mundohemi të fusim veprën në ndikimin tonë në këto gjëra, sepse nuk mund të bëjmë asgjë. Nuk mund të ndërhyjmë ne. Sot mund të mbjellim e të ndërtojmë. Nesër duhet të shkulim, ndoshta, apo të rënojmë, të çrënjosim. Tani, miki dashur, sigurisht ke pyetje, çfarë duhet të bëjmë pra? A mos duhet që të rrimë të mos punojmë fare? Apo ato që fitojmë të prishim kot? Jo, nuk është qëllimi këtu. Gjithçka që na jep Zoti, çdo mundësi për të punuar apo për të fituar, ne duhet ta përdorim sa më mirë për të lavdëruar emrin e Tij dhe për ta falendëruar atë që na ka dhënë e që mund ta marrë kur të dojë. Zoti sjell të mira në jetën tonë dhe përmes tyre ai na vën në provë për të parë ku qëndrojmë ne me të. Zoti lejon provat për të na kalitur sa më mirë, për të na forcuar në besim. Edhe vështirësitë Zoti përdor për të parë se si reagojmë ne dhe sa varemi vetëm tek ai. Jo te vetja jon, jo tek të tjerët, por tek Zoti ynë, shpëtimtari ynë. Ne shpesh herë gabojmë e ropatemi të bëjmë gjëra vetvetiu ose mendimin e njerëzve të tjerë. Mos haroni, të besimtarët e vërtet kanë probleme e të lasha në këtë botë. Sepse Zoti nuk thotë se do të jemi në rregull e të kemi rrugë të shtruar për gjithmonë. Përkundrazi, do kemi probleme, shqetësime, halle, por me Zotin do të jemi gjithmonë të mbrojtur. Problemet dhe hallet janë si ilaçi që jep doktori për të sëmurin. Hallet dhe problemet nuk lejojnë që ne të rehatohemi e të harrojmë Zotin edhe mëshirën e Tij. Por që të jemi gjithmonë vigjilent e të kërkojmë atë në çdo situatë. Ne nuk jemi në këtë botë për të qenë përtas e të paangazhuar, por që të jetojmë e të punojmë për të lavdruar emrin e të madhit Zot dhe veprën shpëtuese të Krishtit në kryq. Miq i dashur, të themi diçka përballë dhjetërin 15. Pam, ndryshimet e botës që në fakt vlejnë për gjithë njësoj, për besimtar dhe jo besimtar. Në vargje 10:15 predikusi flet për dorën, për rolin, për veprën e Zotit në të gjitha këto ndryshime. Vetë Zoti krijoi gjithçka ashtu si deshi ai. Prandaj, ne duhet të kemi sytë të drejtuar gjithmonë drejt Zotit ton. Duhet të shfrytëzojmë sa më mirë atë që ka bërë ai për ne, duke mos harruar ta falenderojmë vetëm atë, vetëm Zotin, dhe t'i përshtatemi asaj që e ka bërë ai për ne. Zoti krijoi gjithçka ashtu si deshi ai, jo si duam ne apo si na duket ne mirë. Gjërat që neve na duken të pakëndshme në kohën e caktuar, në faktin plotësisht në rregull. Ashtu si dielli i fortë që është në rregull në verë, edhe ftohtit është në normalin e dimër. Nata është erët, dhe ashtu i ka hije, sepse duhet të shlodhemi të flamë. Dita është me dritë dhe ashtu duhet të jetë, sepse gjatë ditës duhet të punojmë, të veprojmë. Zoti ka krijuar gjithçka me një harmoni të përkryer, ashtu siç është ai i përkryer, në mënyrë që neve të na duket gjithçka e bukur, të mund të përdorim për të mirën tonë dhe për të lavdëruar Perëndin. Zoti ngushëllon dhe ndihmon të gjithë ata që e besojnë atë dhe që varen tek ai, që kanë shpresë vetëm tek Zoti Jezus. Ta kemi të qartë një gjë. Tani disa gjëra mund të mos na duken të bukura apo të drejta, por kur të hapet qielli dhe kur të shkojmë tek Zoti ynë, gjithçka do të jetë shumë e bukur dhe e mirë për ata që kanë nderin, kanë të jenë besimtarët e Tij këtu në tokë, dhe që janë të bekuar këtu në tokë, dhe që do të ndajnë lavdin me Jezu Krishtin në qiell. Prandaj, duhet të presim me durim tërë zbulimin e madhështisë së Perëndisë, sepse tani nuk jemi në gjendje të kapim e ta kuptojmë plotësisht atë që Ai ka bërë dhe që po bën për ne çdo ditë. Duke munduar të kuptojmë gjithçka, ne gabojmë dhe mundohemi të gjykojmë si duam ne vetë. Nuk duhet ta bëjmë këtë pa ardhur koha, kur do të dimë gjithçka, sepse do shohim edhe vetë Zotin tonë Jezus para syve. Ne tani shohim vetëm mesin e veprës së Zotit. Fillimin nuk e kemi parë, edhe fundin nuk e shohim akoma tani. Shumë gjëra janë sekrete për ne, dhe ato nuk na përkasin neve. Por Zoti di gjithçka dhe asgjë nuk është e fshehtë për të. Ne duhet të jemi të kënaqur të lumtur në këtë botë që Zoti e ka krijuar për lavdinë e Tij dhe për ne. Ne duhet ta kërkojmë ta pranojmë vullnetin e Perëndisë në jetën tonë. Ti përshtatemi gjërave që Zoti i bën për ne dhe duhet të veprojmë sipas vullnetit të Tij. Gjithçka që kemi duhet t'ia dedikojmë Atij, ta falenderojmë Atë. Si të mirat tona, njohurit, aftësit, punën, duhet të ndajmë të tjerët dhe të ndihmojmë ata që kanë nevojë. Ky është vullneti Perëndis për ne. Jetojmë së bashku me të tjerët. Prandaj, çdo ndryshim që shohim në botë përreth nesh, duhet na bëjë të qartë se Zoti është i pandryshueshëm dhe është gjithmonë i mirë për ne. Ose ta themi ndryshe, Ai edhe gjërat e këqija që mund të na ndodhin, i përdor për të na kalitur e për të na ndihmuar të bëhemi më të fortë në besim dhe në njohjen e vullnetit të Tij për ne. Gjithçka që shohim tani ka qenë dhe përpara në ndonjë mënyrë. Pra, s'ka asgjë të panjohur për Zotin, Ai di gjithçka. Të shkojmë çdo ditë tek Zoti Jezus dhe të falenderojmë për vdekjen e Tij, për ringjalljen e Tij për mëkatet tona. Të falenderojmë Zotin e gjallë që na ka zgjedhur për të na dhënë shpëtimin dhe për të na i falur mëkatet tona. Ai ka caktuar rregullin e botë dhe e mban këtë botë. Dhe të gjithëve neve në duart e Tij na mban me dashurinë e Tij, me sovranitetin e Tij. Prandaj, miq i dashur, ti dorëzohemi vullnetit të Tij në gjithçka dhe për çdo nevojë tonën. Ai di gjithçka mirë edhe di shumë mirë çfarë nevojash kemi dhe na jep ashtu si Ai e kanë paracaktuar për ne. Atij qoftë lavdia edhe nderi tani për jetë. Amen.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar miratimin e marrëveshjes UAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaron se opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo miratua. Sipas gazmet Bardit, majoranca ka shkelur standardet kushtetuese dhe vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese për procedurat parlamentare, duke miratuar marrëveshjen me procedurë të përshpejtuar dhe pa u dhënë deputetëve kohën e nevojshme për të njohur me dokumentacionin. Sipas Bardhit, qeveria ka më shumë se një muaj kohë për ta sjellë marrëveshjen në kuvend sipas procedurës së zakonshme, por zgjodhi ta paraqiste në ditën e fundit të punimeve parlamentare, duke krijuar artificialisht një situatë urgjence. Rreth 74 milion euro janë caktuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e spitalit në Tetov. Premtimi vjen nga ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski gjatë një vizite në spitalin klinik në pranimin e kryetarit të komunës Bilal Kasami dhe një delegacioni të Bankës Botërore. Vlera e parashikuar investimit është 4.65 miliard denar ose rreth 74 milion euro, ndërsa modeli përfunduar i financimit do të përcaktohet pas përgatitjes së analizave të nevojshme dhe zbatimit të procedurave të para-para.
2: Krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të spitalit klinik të Tetovës, të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në Kate. Sigurisht që në kuadër të projekteve që ka komunet e Tetovës për zjerimin e kapaciteteve të parkingut, do të nisë përgatitje edhe për projektin e një garajë në Kate në kuadër të spitalit klinik në Tetovës.
1: Projekti parashikon ndërtimin dhe modernizimin e blokut kirurgjik dhe atë internistik, ndërtimin e një pavioni të ri për veprimtari mjekësore, një objekt të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, furnizimin me pajisje moderne mjekësore dhe sistemet e teknologjisë informacionit, largimin e objekteve të amortizuara si dhe rregullimin e plot të kompleksit spitalor. Vion të jetë i papërdorshëm uji i pishëm në Gostivar. Kryeministri Istria Miskovski sqaroi se drejt këto momente uji është vetëm për përdorim teknik dhe si i tillë do të mbetet edhe për një kohë të pacaktuar. Miskovski tha se në uji nuk ka baktere koliforme, por janë paraqitur baktere të tjera si pasojë e hiperklorimit. Pres që dhe kjo sfidë të kalohet dhe më pas uji të jetë i pishëm për gatim, deklaroi Istria Miskovski.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok, të dyshuar për veprën penale krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e Prokurorisë Speciale Arbnora Luta ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokët është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministrin detyr Albin Kurti. Sipas tij, zona ku janë gjetur erëstrat ka qenë e pashqyrtuar më herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja Albin Kurtit për bashkësi ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Perëndia i shpresës. Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushullinë në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, vargu 13. Një mikeshe e shërbesës tonë na ka shkruar. Ajo thotë: "Të shtunën isha aq e dëshpëruar sa doja të vrisja veten. Me

0: nuk ishte hera e parë. Pavarësisht gjithçkaje, unë mund të ndaloj së ndjeri kështu. Më pas ajo na tregoi se çfarë shkaktoi këtë dëshpërim. Ajo tha: "Këtë mëngjes ndodhi një keqkuptim mes meje dhe motrës sime, dhe unë e mora personale." Një letër tjetër flet për një grua e cila po përpiqet të përballonte një adoleshent, një baba të alkoolizuar dhe një bashkëshort që abuzonte me drogën dhe alkoolin. Më pas ajo tha: "Problemi im është që kam humbur shpresën." Dhe pastaj na pyeti: "E dini çfarë do të thotë kjo?" Një letër e tretë trajtonte një temë mjaft të njohur. Personi që i kishte shkruar atë tha: "Un kam 8 vjet që shkoj në kish, dhe ashtu si bijtë e Izraelit, un jam tërhequr në një pikë ku kam menduar se nuk do të gjeje më hir në sytë e Perëndis. Mëkatet e mia ishin aq të mëdha, sa shpesh mendoja se vetvrasja ishte mënyra më e mirë. Un i thirra Perëndis për mëshirë, dhe zëri im nuk u dëgjua. Shpesh kam pyetur veten se si jam zhytur kaq thellë." Në dhjatën e re, ju gjeni 3 fraza që përshkruajnë natyrën e Perëndis dhe marrëdhënien tonë me të. Autori i letrës së Hebrejve i referohet Perëndis si Perëndia i paqes, një frazë që Pali e përdor 4 herë në letrat e tij. Pali gjithashtu përdor frazën Perëndia e gjithë ngushëllimit kur i shuron Korintasve, por në letrën e tij për miqt në kishën në Rom, Pali e quajti Perëndin Perëndia i shpresës. Ai tha: "Dhe Perëndia i shpresës let ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe je në besim, që të keni mbushullinë në shpresë me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë." Tani mendoni pak rreth kësaj, ndërsa meditoni për fjalët e një predikuesi të vjetër skocez, i cili tha se blasfemia e vërtet nuk është tek sharja që njerëzit përdorin, megjithëse ai shtoi se fjalët të tilla janë padyshim të gabuara dhe marrëzi. Fjala më blasfemuese që njeriu mund të përdorë është fjala i pashpresë. Kur themi që një situatë është e pashpresë, ne po ja përplasim derën Perëndisë në fytyrë. Dhe pyetja që kam është kjo: a e njihni Perëndinë e shpresës, atë për cilin Pali foli kur i shkroi kishës në Rom? Ose a është Perëndia që ju njihni një Perëndi i zemrimit, që vendosin të shkojë të gjithë ata që mëkatojnë, shpesh duke ndotur ndërgjegjen e tyre dhe duke shkelur atë që e dinë se është e drejtë, pa mundur të kontrollojnë pasionet e tyre ose rrethanat e jetës? Në mënyrë të habitshme, Perëndia që ne shpesh imagjinojmë në mendjen tonë nuk është Perëndia e Biblës. Ai është Perëndia i ideve të gabuara të fëmijërisë tonë. Ai imazhi i të cilit është trembëruar nga idetë e botës, dhe le ta pranojmë këtë, është imazhi i turbullt i Perëndisë, ndaj të cilit Satani përpiqet t'ju mbajë larg. Padyshim që djalli, dhe ai është mjaft i vërtet, preferon që të mos e kujtoni që Perëndia është Perëndi i çdo shpresë, që ai është Perëndia i ngushëllimit dhe Perëndia i paqes. Lutja e Palit për Romakët ishte që Perëndia i shpresës t'i mbushte zemrat e tyre me gëzim dhe paqe përmes fuqisë së Perëndisë, Frymës së Shenjtë. Ky është sekreti i shpresës së një situate të pashpresë. Aty ku është Perëndia ka shpresë, dhe aty ku është jeta është Perëndia. Mos harroni këtë, miq.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut, siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematikë shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund na tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensionin e ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal, pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121-shit dhe 139-s, ai diastolik do të jetë mes 80-s dhe 89-s dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të hipertensionit?
2: So for about 90-95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: Për 90-95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5-10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbas se shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanis. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzime me substanca si alkoli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina, ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit e gjakut, si kokaina dhe drograt të tjera.
0: Mund të tregoni cilët persona janë më të rezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: Për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorë të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. Nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor riziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frym, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frym apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe depresionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet të tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shpllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe probleme të tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet të tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë stadet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të krahërorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjat.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet të ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngatelson rrahjet e zemrës. Nëse ngatelsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të na jap një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensioni të pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasoja të tjera kryesore ka në veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë preken edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajnë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pumpojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepricës së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Difficulties and problems dealing with hypertension, especially on the heart and the kidney. Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So, hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulatorë të presionit të gjakut, pra tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë, konsumojnë gjëra që hanë zakonisht, bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vet pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi duhet të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajn nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is an exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim krip ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me krip. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vin ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me mbollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacient që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: Or other things. So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndat sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

Radio Shtat ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

kuptuar, kemi mbritur në fund të kësaj serie programesh për fuqinë e lutjes. Doktor Yusef ka përcjell tek ju një studim të hollësishëm të lutjes së Jezusit, tek Mateu 6. Shumë njerëz e drejtojnë çdo ditë këtë lutje, por shumë pak e dinë të vërtet kuptimin e saj. Prandaj përmes këtyre pasazheve synojmë të shmojmë një fuqi të jashtëzakonshme që sjell lutja në jetën tonë. Kemi parë varg pas varg ku çdo pohim të Jezusit në këtë program dhe zbuluam privilegjin që na ka dhënë Perëndia që ne ta thrasim Atin ton. Mësuam se Perëndia banon në qiejt e mrekullueshëm dhe se është kaq gëzim që ndrosh emrin e Tij. Doktor Yusef dëshmoi për dëshirën tonë të zjarrt, për të parë mbretërinë e Perëndisë në këtë tokë. Po kështu mësuam se çdo thotë të kërkosh vullnetin e Perëndisë, duke ju dorëzuar Atij. Perëndia është i vetmi që siguron për ne ditë pas dite dhe që na sfidon ta imitojmë e ta duam me dashurinë e Tij. Miqtë mi, Zoti ynë dëshiron të ushtrojmë fuqinë e Tij përgjithmonë. Perëndia dëshiron që të jetojmë me dritën e fuqisë së Tij dhe jashtë errësirës. Dhe ja pse sot do të kuptojmë se lutja e Zotit fillon me lavdrim e mbaron po me lavdrim, sepse ka shumë fuqi në lavdrimin e emrit të Perëndisë. Për më tepër le ta ndjekim me vëmendje doktor Yusef. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: I want to begin by talking about power.
1: Dua ta nis duke ju folur për fuqinë.
0: Power is exciting.
1: Fuqia është ngacmuese.
0: Power is enticing.
1: Fuqia është joshse.
0: Power can be intoxicating.
1: Fuqia mund të jetë intoksikuese.
0: Power is what many people strive for.
1: Shumë njerëz luftojnë për fuqi.
0: Power is what many people want to have.
1: Shumë njerëz duan të kenë fuqi.
0: Power is what others claim to have.
1: Fuqia është ajo që të tjerët pohojnë se kanë.
0: Power is what still others think they have.
1: Fuqia është ajo që të tjerët ende mendojnë se kanë.
0: Sometimes we think of powerful people as those who are rich.
1: Ndonjëherë mendojmë për njerëzit e fuqishëm si për të pasurit.
0: Sometimes we think of powerful people as those who drive expensive cars.
1: Ndonjëherë mendojmë për njerëzit e fuqishëm si për ata që ngasin makina të shtrenjta.
0: Or those who hold a position of power.
1: Ose ata që kanë një pozitë me pushtet.
0: But the Bible has a different definition of power.
1: Por Bibla ka një përkufizim të ndryshëm të fuqisë.
0: Christians have power, but it is not like the world's power.
1: Të krishterët kanë fuqi, por nuk është si fuqia e botës.
0: In the New Testament church, people were attracted to the church of Jesus Christ by its power.
1: Në kishën e Testamentit të Ri, njerëzit ishin të tërhequr nga kisha e Jezus Krishtit nga fuqia e saj.
0: In the New Testament church, you would either get a riot or a revival, sometimes both at the same time.
1: Në kishën e Testamentit të Ri, ose do të kishe rebelim, ose rizgjim, ndonjëherë ndodhin të dyja në të njëjtën kohë.
0: The reason they had power is because they understood the power of praise.
1: Arsyeja sepse kishin fuqi është për shkak se kuptuan fuqinë e lavdërimit.
0: They were praising God even when their bodies were lit like torches and they were given to be eaten by hungry lions.
1: Ata lavdëronin Perëndin edhe kur trupat e tyre ndriçonin si bishtarët, edhe atëherë kur rihidhnin për të ngrënë luanët e uritur.
0: One thing you can say about the New Testament church is no one was bored.
1: Një gjë që mund të themi për kishën e Testamentit të Ri është se askush nuk mërzitej.
0: It is the will of God for his church to have power.
1: Është vullneti i Perëndisë që kisha e tij të ketë pushtet.
0: God does not care about church programs.
1: Perëndia nuk kujdeset për programet e kishës.
0: God does not care about social actions.
1: Perëndia nuk kujdeset për aksionet shoqërore.
0: God does not care about order and dignity.
1: Perëndia nuk kujdeset për rregullin dhe dinjitetin.
0: God does not care about shouting and screaming.
1: Perëndia nuk kujdeset për britmat dhe ulurimat.
0: God does not care about church rituals.
1: Perëndia nuk kujdeset për ritualet e kishës.
0: But God cares about his power in his church.
1: Por Perëndia kujdeset për fuqinë e tij në kishën e tij.
0: It is God's will for his church to have power.
1: Është vullneti i Perëndisë për kishën e tij të ketë fuqi.
0: Supernatural power.
1: Fuqi të mbinatyrshme.
0: Healing power.
1: Fuqi shëruese.
0: Deliverance power.
1: Fuqi shliruese.
0: Power to pull down the strongholds.
1: Fuqi për të rrëzuar fortesat.
0: Power to break the chains of misery and habits that enslave people.
1: Fuqi për të thyer prangat e mjerimit dhe zakonet që sklavërojnë njerëzit.
0: Power to convert.
1: Fuqi për të kthyer.
0: Power to conquer.
1: Fuqi për të mposhtur.
0: Power to convict of sin.
1: Fuqi për të bindur për mëkatin.
0: Power to uplift people and give them a foretaste of heaven.
1: Fuqi për të lartësuar njerëzit dhe për t'u dhënë një pamje të qellit.
0: There is an old song that goes something like this.
1: Është një këngë e vjetër që thot pak a shumë kështu.
0: Lord, send the old time power, the Pentecostal power, that sinners be converted and thy name be glorified.
1: Zot, dërgo fuqinë e kohëve të vjetra, fuqinë e Pentakostit, që mëkatarët të kthehen dhe emri yt të përlëvdohet.
0: Our gospel is the gospel of power.
1: Ungjilli ynë është ungjilli i fuqisë.
0: That is why Paul shouts in 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word but in power.
1: Ja pse Pali thret tek 1 Korintasve 4:20, sepse mbretëria e Perëndisë nuk qëndron në fjalë, por në fuqi.
0: David said in Psalm 62:11, power belongs to the Lord.
1: Davidi tha tek Psalmi 62:11, fuqia i përket Perëndisë.
0: Jesus said to his disciples in Matthew 28:18, all power has been given to me, therefore I give you power over all, power over your enemy.
1: Jezus i u tha dishepujve të tij tek Mateu 28:18, mua më është dhënë çdo pushtet, prandaj ju jap pushtet mbi gjithçka, pushtet mbi armikun tuaj.
0: We sing, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb.
1: Ne këndojmë ka fuqi, fuqi, fuqi të mrekullueshme në gjakun e qengjit.
0: And yet, within 30 minutes of singing that song, we forget all about His power and try to live by our own weak powers.
1: Dhe sidoqoftë 30 minuta pasi kemi kënduar këtë këngë, harrojmë gjithçka për fuqinë e Tij dhe përpiqemi të jetojmë me fuqitë tona të dobta.
0: There's a story that reminds me of how most Christians live.
1: Është një histori që më kujton se si jeton shumica e të krishterëve.
0: There was a lady who lived on the turn of a century along the Scottish coast.
1: Ishte një zonjë që jetonte në fillim të shekullit përgjatë Bregdetit Skocez.
0: She was very wealthy, but she was very frugal.
1: Ajo ishte shumë e pasur, por shumë e kursyer.
0: Her neighbors were very surprised when she decided to be among the first to have electricity in her home.
1: Fqinjet e saj u habitën shumë kur vendosi të ishte ndër të parat që të kishte energji elektrike në shtëpinë e saj.
0: Several weeks after the electricity was installed, the meter reader appeared at her door.
1: Disa javë pasi u instalua energjia elektrike, faturisti u shfaq në derën e saj.
0: He asked her if the electricity is working okay.
1: Ai e pyeti atë nëse energjia elektrike funksiononte.
0: She assured him that it was working just fine.
1: Ajo i siguroi atë se gjithçka punonte shkëlqyer.
0: Then the man said to her, "Can you explain something to me?"
1: Pastaj burri tha, "A mund të më shpjegosh diçka?"
0: The meter shows that you have scarcely used any of your power.
1: Matsi tregon se ju thuaj se nuk e keni përdorur fare energjin.
0: She said, "Oh, I can explain that."
1: Ajo tha, "Oh, mund ta shpjegoj këtë."
0: Each evening when the sun sets, I turn on my lights just long enough to light my candle and then turn them off again.
1: Çdo mbrëmje pasi perëndon dielli, i hap dritat sa për të ndezur qeriun, pastaj i fik prap.
0: She is like most Christians.
1: Ajo është si shumica të krishterëve.
0: She tapped into the power but doesn't use it.
1: Ajo lidhi energjin por nuk e përdori.
0: Her house was connected but not altered.
1: Shtëpia e saj ishte e lidhur, por jo e ndryshuar.
0: Our souls are saved but our hearts are unchanged.
1: Shpirtrat tan janë shpëtuar, por zemrat tona nuk kanë ndryshuar.
0: We are spiritually connected but our lifestyle is not affected.
1: Jemi të lidhur shpirtërisht, por stili ynë i jetesës nuk ndikohet.
0: We trust Christ for salvation, but we resist transformation.
1: I besojmë Krishtit për shpëtim, por i rezistojmë transformimit.
0: We occasionally flip the switch, but only long enough to go on our own steam and then spend most of our Christian life in the shadows.
1: Her pas here ndezim çelcin, por vetëm aq sa të vazhdojmë me forcat tona e pastaj e kalojmë shumicën e jetës sonë të krishterë në hije.
0: Yet God wants us to have His power all the time.
1: Sidoqoftë Perëndia dëshiron që të kemi fuqinë e Tij gjithkohon.
0: God wants us to exercise His power in all occasions.
1: Perëndia dëshiron që të ushtrojmë fuqinë e Tij në të gjitha rastet.
0: God wants us to live by the light of His power and out of the darkness of self.
1: Perëndia dëshiron që të jetojmë me dritën e fuqisë së Tij dhe jashtë nga errësira e vetes.
0: And that is why the Lord's Prayer begins with praise and ends with praise.
1: Dhe japse lutja e Zotit fillon me lavdërim dhe mbaron me lavdërim.
0: Because there is power in praising the name of God.
1: Sepse ka fuqi në lavdërimin e emrit të Perëndisë.
0: The Lord's Prayer begins with "Hallowed be thy name" and ends with "Thine is the kingdom and the power and the glory."
1: Lutja e Zotit fillon me "I shenjtëruar qoftë emri yt" dhe mbaron me "Jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia."
0: And Jesus right now is in the place of power.
1: Dhe Jezusi këtë qas është në pozitin e fuqis.
0: And when he comes back, he's going to come back with power and great glory.
1: Dhe kur të kthehet, ai do të kthehet me fuqi dhe lavdi të madhe.
0: And he will reign and rule with power of a rod of iron.
1: Dhe ai do të mbretëroj dhe sundoj me fuqi me një shufër hekuri.
0: When Jesus reigns, it will not be a democracy.
1: Kur Jezusi të mbretëroj, nuk do të jetë demokraci.
0: He is not going to ask opinions of the so-called experts and scholars.
1: Ai nuk do të kërkojë mendimin e ata ashtu quajtërve ekspertë dhe dietar.
0: He is not going to take a poll to see what people want and then give it to them.
1: Ai nuk do të bëjë një sondazh për të parë se çfarë duan njerëzit e më pas t'ua jap ato.
0: He is not going to negotiate with the different pressure groups and try to make them happy.
1: Ai nuk do të negocojë me grupet e ndryshme që përpiqen të ndikojnë në qeverisje dhe nuk do të përpiqet t'i bëjë ata të lumtur.
0: He is coming back with great power and might and manifestation of his glory.
1: Ai po kthehet me fuqi të madhe dhe manifestim të lavdisë së Tij.
0: But here's the problem with most of the believers in the Church of Jesus Christ.
1: Por ky është problemi me shumicën e besimtarëve në Kishën e Jezus Krishtit.
0: God is looking for the unity of the Spirit, but each is in love with their own opinion.
1: Perëndia kërkon unitetin e Frymës, por secili dashuron mendimin e tij.
0: God is looking for people who are willing to put him first and foremost, but most Christians will put him first when it is convenient.
1: Perëndia po kërkon për njerëz që janë të gatshëm të vendosin atë të parin, por shumicat e krishterëve e vendosin të parin kur është e përshtatshme.
0: God is looking for people who are united in bringing glory to his name, but most are fighting for their own glory.
1: Perëndia po kërkon njerëz që janë të bashkuar për t'i dhënë lavdi emrit të tij, por shumica po luftojnë për lavdinë e tyre.
0: And thus by our very life we are obstructing and hindering God from working in the church of his son.
1: Dhe prandaj me vetjetën ton po pengojmë Perëndin që të punojë në kishën e birit të tij.
0: Please listen carefully, my listening friend.
1: Dëgjuesi I dashur, të lutem dëgjoj me vëmendje.
0: Those Christians who refuse to live in and by God's power often delay the whole church.
1: Ata të krishterë që refuzojnë të jetojnë në fuqi dhe me anë të fuqisë së Perëndisë, shpesh vonojnë të gjithë kishën.
0: Those who live for themselves hinder the church's march to glory.
1: Ata që jetojnë për veten, pengojnë marshin e kishës për në lavdi.
0: Those who are not delighting themselves in the Lord keep the Lord from revealing himself in power and great glory.
1: Ata që nuk kënaqen në Zotin e pengojnë atë që të shfaqet në fuqi dhe lavdi të madhe.
0: They may be saved but they are derailing and delaying God's power from working in his church.
1: Ata mund të jenë të shpëtuar, por po përmbysin dhe po vonojnë fuqinë e Perëndisë që të punojë në kishën e tij.
0: My exhortation to you is this.
1: Këshilla ime për ju është kjo.
0: Get on with emptying yourself of yourself so that you can receive God's power.
1: Vazhdoni të zbrazni veten që të mund merrni fuqinë e Perëndisë.
0: Get in on God's program that you may receive power.
1: Hyni në programin e Perëndisë që të mund merrni fuqi.
0: Get rid of yourself seeking and seek his glory so that you can receive his power.
1: Hiqni dorë nga kërkimi juaj për vete dhe kërkoni lavdinë e Perëndisë që të mund merrni fuqinë e tij.
0: Get rid of your sensitivity to yourself and seek first his kingdom and his righteousness so you may receive his power.
1: Hiqni dorë nga ndjeshmëria juaj për veten dhe kërkoni së pari mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij që të mund merrni fuqinë e tij.
0: Stop feeling sorry for yourself and begin to feel his power working through you.
1: Mos ndjeni më keqardhje për veten, por filloni të ndjeni fuqinë e tij që punon përmes jush.
0: For thine is the kingdom and the power and the glory.
1: Sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia.
0: In the scripture, only the Pharisees had a hard time praising God.
1: Në shkrim vetëm farisejt e patën të vështirë të lavdëronin Perëndin.
0: When Jesus was triumphantly entering into Jerusalem, people were shouting and praising and waving palms.
1: Kur Jezusi hyri si fitimtar në Jeruzalem, njerëzit po bërtisnin, po lavdëronin dhe valvisnin palmat.
0: Read all about this in Luke 19.
1: Lexoni gjithçka për këtë tek Luka 19.
0: The Pharisees thought that this was most undignified.
1: Farisejt menduan se kjo ishte tejet e padenj.
0: But listen to what Jesus said to them.
1: Por dëgjoni se çfarë u tha Jezusi atyre.
0: If they are silent, the very stones would shout his praises.
1: Nëse këta do të heshtnin, gurët do të bërtisnin.
0: The modern day Pharisees tell you that their religion is private.
1: Farisejt e kohëve moderne ju thonë se besimi I tyre është privat.
0: The modern day Pharisees tell you that they praise God silently.
1: Farisejt e kohëve moderne ju thonë se lavdërojnë Perëndinë në heshtje.
0: After all they are dignified, very dignified.
1: Mbi të gjitha ata janë të denjë, shumë të denjë.
0: Let me tell you something of utmost importance.
1: Më lejoni t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: When I think of God's splendor and glory,
1: kur mendoj për shkëlqimin dhe lavdinë e Perëndisë.
0: When I think of God's greatness and mercy,
1: kur mendoj për madhështinë dhe mëshirën e Perëndisë.
0: When I think of God's love and generosity,
1: kur mendoj për dashurinë dhe bujarinë e Perëndisë.
0: When I think of God's justice and patience,
1: kur mendoj për drejtsinë dhe durimin e Perëndisë.
0: I cannot help but praise him and adore him.
1: Nuk mund të bëj gjë tjetër veç se ta lavdëroj dhe ta adhuroj atë.
0: Yours, O Lord, is the kingdom and the power and the glory.
1: Jotja Zot është mbretëria, fuqia dhe lavdia.
0: Yours, O Lord, is the majesty, dominion and authority.
1: Jotja Zot është madhështia, sundimi dhe autoriteti.
0: To you, O Lord, belongs all thrones and all crowns and all splendor.
1: Ty, O Zot, të përkasin gjithë fronet, gjithë kurorat dhe gjithë shkëlqimi.
0: Yours, O Lord, is the earth and the heavens and all in between.
1: Jotja Zot është toka dhe qielli dhe gjithçka mes tyre.
0: Sometimes I imagine the Lord Jesus looking down and seeing all of the sin and deception and the lies that goes on in this world.
1: Ndonjëherë e imagjinoj Zotin Jezus duke parë poshtë dhe duke vështruar gjithë mëkatin, mashtrimin dhe gënjeshtrat që vazhdojnë në këtë botë.
0: And I think how much it grieves him.
1: Dhe mendoj se sa shumë e fyen atë.
0: Then he looks down and he sees all of the wickedness and the dishonesty and the calling of good evil and evil good, and I think of how that grieves his heart.
1: Pastaj shikon poshtë dhe vështron gjithë ligësinë, pandeshmërinë, të mirën që quhet e keqe dhe të keqen që quhet e mirë. Unë mendoj se e gjithë kjo e fyen zemrën e tij.
0: And then I think of how he looks down upon his bride, the church, and then he sees their half-hearted commitment.
1: Dhe pastaj mendoj se si shikon poshtë nusen e tij, kishën, dhe pastaj shikon përkushtimin e tyre me gjysmë zemre.
0: The lack of love for him.
1: Mungesën e dashurisë së tyre për të.
0: Their busyness with things of the earth.
1: Bizneset e tyre me gjërat e tokës.
0: The stubbornness and self-serving attitude.
1: Kokfurcinë e tyre dhe sjelljen e tyre veçshërbyese.
0: Their arrogance and their pride.
1: Arrogancën dhe krenarinë e tyre.
0: The rationalization of their sin.
1: Arsyetimin e mëkatit të tyre.
0: And I think, oh, how that must grieve his heart.
1: Dhe mendoj, o sa shumë duhet ta fyejë kjo zemrën e tij.
0: And then I imagine him looking down and seeing his faithful people.
1: Dhe pastaj imagjinoj atë teksa shikon poshtë dhe vështron njerëzit e tij besnik.
0: Praising him with all of their hearts.
1: Që e lavdërojnë me gjithë zemrat e tyre.
0: Thanking him with all of their life.
1: E falenderojnë me gjithë jetën e tyre.
0: Adoring him with all of their strength.
1: E adhurojnë me gjithë forcën e tyre.
0: Honoring him with all of the resources.
1: E nderojnë me gjithë pasurinë e tyre.
0: Then I think of how much joy that brings to the heart of God.
1: Pastaj mendoj se sa shumë gëzim i jep kjo zemrës së Perëndisë.
0: The Bible said that he rejoices over us with singing.
1: Biblia thot se ai gëzohet për ne me britma gëzimi.
0: Nehemiah said the joy of the Lord is my strength.
1: Nehemia tha, gëzimi i Zotit është forca ime.
0: What is he saying here?
1: Çfarë po thot ai këtu?
0: He is saying that for me to know that the Lord is rejoicing over my obedience gives me strength.
1: Ai po thot se më jep forcë të di se Zoti gëzohet me bindjen time.
0: Nehemiah was saying that my power and my strength come from knowing that my life is pleasing to the Lord.
1: Nehemia po thoshte se fuqia dhe forca ime vjen nga fakti që di se jeta ime është e kënaqshme për Zotin.
0: My spiritual energy comes from knowing that my life is bringing joy to the heart of God.
1: Energjia ime frymërore vjen nga fakti që di se jeta ime i jep gëzim zemrës së Perëndisë.
0: My motivation for life and for serving comes from knowing that I have the Lord's favor.
1: Motivi im për jetën dhe për shërbimin vjen nga fakti që e di se e kam favorin e Perëndisë.
0: For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever.
1: Sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia për jetë.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, hyni në programin e Perëndisë që të mund të merrni fuqi. Ishni dorë nga kërkimi juaj për veten dhe kërkoni lavdinë e Perëndisë që të mund të merrni fuqinë e tij. Ishni dorë nga ndjeshmëria juaj për veten dhe kërkoni së pari mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij që të mund të merrni fuqi prej tij. Dhe asnjëherë mos rreshni së lavdruari emrin e tij të shenjtë, sepse lavdërimi është sekreti i forcës suaj.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 511, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: telefonin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Aliansa për ardhmërinë e Kosovës nuk të rishet nga kërkesat e saj për një përfshirje të mundshme në qeveri me vetëvendosjen. Deputeti zgjedhur i Aliancës Besnik Tahiri për ekonomia online sqaroi edhe një herë se nuk do të ulet në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat programore, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore.
2: Procesi i konstituimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjësi dhe kërkon demokraci. Dhe në këto tri pika, ajo që Alianca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor, si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për Kosovën.
1: Alianca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtimin e një termoqentrali me thëngjill, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plotë të projekteve infrastrukturore dhe krijimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë. Në Maqedoninë e Veriut vijon zbatimi i masave që ofrojnë mbështetje të drejtë për drejtë financiare për qytetarët dhe nxisin investimet në sisteme ngroje më ekonomike, më efikase dhe më të pastra. Ministria e Energjetikës, Minerave dhe Lëndëve Minerale ka hapur thirrjen publike për ndarjen e subvencioneve për kyçin në rrjetin e gazit natyror dhe për blerjen e kaldajës me gaz, përmes së cilës anviserit duhet të marrin mbështetje financiare deri në 30.000 denar, përkatësisht deri në 70% të shpenzimeve të realizuara. Ministria rikujton se afati për dorëzimin e kërkesave është 31 tetori 2026, ndërsa të gjithë qytetarët e interesuar që i plotësojnë kushtet kanë kohë të mjaftueshme për ta shfrytzuar këtë mundësi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Arrestohet në Francë duke pilotuar një avion privat i shumëkërkuari nga SPAK Ermal Beqiraj, i akuzuari për aferën e dyshuar të akshit. Beqiraj u arrestua në qytetin Amiens në Francë në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Sipas njoftimit gjykate posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ndaj këtij shtetësi ka caktuar masën e sigurimit personal, arrest me burg për veprë penale, heqje palishme lirisë, konkurrenca e palishme nëpërmjet dhunës e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal, kryer e veprave penale nga organizata kriminale, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Malej në konferencën e përbashkët për shtypje me drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja dhe drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj pretendojnë se ekonomia shqiptare vijon të ndjek një trajektore të qëndrueshme rritje dhe konsolidimi gjatë 6 muajorit të parë të vitit 2026, ndërsa sipas tij treguesit fiskal dhe makroekonomik konfirmojnë ecurinë pozitive të saj.
3: Për vitin 2026 ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12.200 euro, krahasuar me 1.355 që ishin në fund të vitit 2025.
1: Sipas Malejt, xhira e deklaruar nga bizneset u rrit me 7% në 6 muajorin e parë të vitit ose me 1.3 miliard euro, ndërsa në fund të qershorit numri bizneseve të regjistruara pranë administratës tatimore arriti në rreth 148.000, me një rritje prej rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
3: Përgjatë vitit 2025-2026 kemi mbledhur në total 1.2 miliard euro më shumë se sa vitit 2020.
0: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump konfirmoi t'i japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave interceptuese Patriot. Vendimi u bë publik nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky hap mund ta ndihmojë Kievin të rrisë prodhimin vendas të raketave të mbrojtjes aerore, të cilat i konsideron një etike për të përballur me sulmet ruse. Sistemet Patriot janë aktualisht mbrojtja e vetme efektive e Ukrainës kundër raketave balistike ruse. Zelensky kishte paralajmëruar më herët se vendi po përballej me mungesë të raketave interceptuese, ndërsa fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka shtuar më tej presionin mbi rezervat globale të këtij armatimi. Pas takimit me dyert të mbyllura, Trump shkoi në platformën e tij Truth Social se bisedimet kishin shkuar shumë mirë, ndërsa dhe Zelensky cilsoi takimin si shumë të mirë gjatë intervistës për Fox News.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
5: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.

lutje e ndryshon gjërat? A e besoni se e ndryshon? Apostulli Pali tha, lutuni pa pushim. Jakobi tha, shumë fuqi ka lutja e të drejtit, kur bëhet me gjithë shpirt. Përshëndetje, unë jam Sam Roher, nga rjeti pastorve Amerikan. Si rjeti pastorve e çmojmë shumë lutjen, sepse Perëndia e çmon. Lutja është një urdhrim, është adhurim, por është edhe privilegj. A e keni menduar ndonjëherë se pse është shtuar numri njerëzve që nuk luten, dhe pse nuk shohim shumë përgjigje lutjesh? Shumica e të krishterëve e din në kohën e tyre se lutja është shumë e rëndësishme, dhe shumë prej tyre luten me besnikri, veçanërisht për këto kohë kritike të kombit ton. Por shohim shumë pak ndryshim. Ndoshta ka një arsye sepse Perëndia nuk u përgjigjet lutjeve tona. Në ditët në vazhdim do të identifikoj tre arsye kryesore sepse Perëndia nuk u përgjigjet disa lutjeve. Është thelbësore që të lutemi duke u bindur Perëndis dhe sipas vullnetit të tij me besim.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok, të dyshuar për veprën penale, krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësja e prokurorisë speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokët është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministrin detyr Albin Kurti.
2: Dyshimi yni më një hershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualëve 23 sosh, të cilët u rrëmbyen dhe u zhdukën dhëmshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovicë.
1: Si pasti, zona ku janë gjetur eshtrat ka qenë pashqyrtuar më herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja e Albin Kurtit për bashkësinë ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
2: Mos zbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë është dëshmi se shteti fqinj vazhdon të ikë përgjegjësisë për krimet e kryera në vendin tonë gjatë luftës së fundit.
1: Autoritetet e Kosovës kryen gërmime të marta në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varrez me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i detyr i punëve të brendshme, Xhelal Zveçla, tha se gërmimet vijnë pas hetimeve dyvjeçare dhe arrestimit të dy të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Zveçla tha se bëhet fjalë për një varrez masive, por nuk dha më shumë hollësi teksa gërmimet vazhdojnë.
3: Ka edhe dyshime të bazuara për cilin grup të shqiptarëve të ekzekutuar bëhet fjalë, por më lejoni që gjitha këto përgjigje t'ja lëm kohës, e cila do tjetë maksimalisht e shkurtër brenda kërkesave shkencore dhe ligjore.
1: Me herët, prokuroria tha në një njoftim se dy burrat arrestuar të hënë në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk të rishet nga kërkesat e saj për një përfshirje të mundshme në qeveri me vetëvendosjen. Deputeti zgjedhur i Aleancës Besnik Tahiri për Ekonomia Online sqaroi edhe një herë se nuk do të ulet në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat programore, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore.
4: Procesi i konstituimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjshmëri dhe kërkon demokraci. Dhe në këto tri pika, ajo që Aleanca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor, si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën.
1: Aleanca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtim në një termocentrali me thëngjill, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plotë të projekteve infrastrukturore dhe krimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë.
0: Rajoni
1: arrestohet në Francë duke pilotuar një avion privat i shumëkërkuari nga SPAK Ermal Beqiraj. I akuzuari për aferën e dyshuar të akshit, Beqiraj ju arrestua në qytetin Amiens në Francë në kuadrë të bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Si pas njoftimit, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ndaj këtij shtetasi ka caktuar masën e sigurimit personal, arrest me burg për veprën penale, heqje e palishme e lirisë, konkurrenca e palishme nëpërmjet dhunës e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal, kryer e veprave penale nga organizata kriminale, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Ministri i Financave i Shqipërisë

0: Petrit Male në konferencën e përbashkët për shtyp me drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja dhe drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Bina, i pretendojnë se ekonomia shqiptare vijon të ndjek një trajektore të qëndrueshme rritje dhe konsolidimi gjatë 6 muajorit të parë të vitit 2026, ndërsa sipas këtij treguesit fiskal dhe makroekonomik konfirmojnë ecurinë pozitive të saj.
1: Për vitin 2026 ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12.200 euro, krahasuar me 11.355 që ishin në fund të vitit 2025.
0: Sipas Malajt, xhira e deklaruar nga bizneset u rrit me 7% në 6 muajorin e parë të vitit ose me 1.3 miliard euro, ndërsa në fund të qershorit numri bizneseve të regjistruara pranë administratës tatimore arriti në rreth 148.000 me një rritje prej rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
1: Përgjatë vitit 2025-2026 kemi mbledhur në total 1.2 miliard euro më shumë se sa vitit 2025.
0: Vion puna në bypassin e Tiranës. Me një gjatësi për 21 km është projekti parashikon ndërtimi një rrugë të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë Enea Karakaçi së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më sot ja realizuar mbi 30% e tyre.
2: Ky 8 km që është i rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Lega, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe kanë ngelur vetëm projekti zbatimi për të miratuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme, pjesë e korridorit adriatiko Jonian. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është të rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë tani së fundi procedurën e prokurimit për sa i përket bypassit aty tajo.
3: Jemi në fazën
2: përbluese dokumentacione e trafikut për dashëshën.
0: Ministri Karakaçi vlerësoi bypassin e Tiranës si projekt strategjik, pasi bën të mundur lidhjen mes autostradës Milot-Tuman-Kashar me vazhdimin e autostradës Kashar-Lekaj si pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen e autostradës Durrës-Tiranë me autostradën Tiranë-Elbasan, pjesë e korridorit të 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar miratimin e marrëveshjes UAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaron se opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo miratua.
4: Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërësi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim këtë marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë për të rritur investimet në mbrojtje, për të modernizuar forcat armatosura dhe për të përmbushur detyrimet që burojnë nga ndarësimi i Shqipërisë në NATO.
0: Sipas gazmet Bardit, majoranca ka shkelur standardet kushtetuese dhe vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese për procedurat parlamentare, duke miratuar marrëveshjen me procedurë të përshpejtuar dhe pa u dhënë deputetëve kohën e nevojshme për të njohur me dokumentacionin.
4: Procedura e ndjekur nga shumica për miratimin e marrëveshjes së UAS 302 milion euro nëpërmjet Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake ishte në kundërshtim flagrant me kushtetutën. Parlamentova gjithashtu se nëse majoranca do të këngulte në këtë rrugë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do t'ja nënshtronte atë kontrollit të gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë.
0: Sipas Bardhit, qeveria ka më shumë se një muaj kohë për ta sjellë marrëveshjen në kuvend sipas procedurës së zakonshme, por zgjodhi ta paraqiste në ditën e fundit të punimeve parlamentare, duke krijuar artificialisht një situatë urgjence.
5: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Rreth 74 milion euro janë caktuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e spitalit në Tetov. Premtimi vjen nga ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski gjatë vizite në spitalin klinik në praninë të kryetarit të komunës Bilal Kasami dhe një delegacioni të Bankës Botërore. Vlera e parashikuar investimit është 4.65 miliard denar ose rreth 74 milion euro, ndërsa modeli përfunduar i financimit do të përcaktohet pas përgatitjes së analizave të nevojshme dhe zbatimit të procedurave të para-para.
6: Krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të spitalit klinik të Tetovës, të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në Kate. Sigurisht që në kuadër të projekteve që ka komuna e Tetovës për zgjerimin e kapaciteteve të parkingut, do të nisë përgatitja edhe për projektin e një garazhi në Kate. Në kuadër të spitalit klinik në Tetovë.
0: Projekti parashikon ndërtimin dhe modernizimin e blokut kirurgjik dhe atë internistik, ndërtimin e një pavioni të ri për veprimtari mjekësore, një objekt të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, furnizimin me pajisje moderne mjekësore dhe sistemet e teknologjisë informacionit, largimin e objekteve të amortizuara si dhe rregullimin e plot të kompleksit spitalor. Vion të jeti pa përdorshëm ujë pishëm në Kosivar. Kryeministri Istrami Skovski sqaroi se në këto momente uji është vetëm për përdorim teknik dhe si e tillë do të mbetet edhe për një kohë të pacaktuar. Miskovski tha se në ujë nuk ka baktere koliforme, por janë paraqitur baktere të tjera si pasojë e hiperklorimit. Pres që dhe kjo sfidë të kalohet dhe më pas ujë të jeti pishëm për gatim, deklaroi Istrami Skovski. Në Maqedoninë e Veriut vjen zbatimi i masave që ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejt financiare për qytetarët dhe nxisin investimet në sisteme ngroje më ekonomike, më efikase dhe më të pastra. Ministria e Energjetikës, Minerave dhe Lëndëve Minerale ka hapur thirrjen publike për ndarjen e subvencioneve për kyçin e rrjetin e gazit natyror dhe për blerjen e kaldajës me gaz përmes të cilës ambiserit duhet të marrin mbështetje financiare deri në 30.000 denar, përkatësisht deri në 70% të shpenzimeve të realizuara. Ministria rikujton se afati për dorëzimin kërkesave është 31 tetori 2026, ndërsa të gjithë qytetarët e interesuar që i plotësojnë kushtet kanë kohë të mjaftueshme për ta shfrytzuar këtë mundësi. Maqedonia shënon rritjen më të madhe të trafikut ajror dhe turizmit në Europë dhe Azinë Qendrore, vlerëson zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, Maqedonia pavarësisht sfidave globale ka arritur rezultate rekord në aviacion dhe turizëm, rezultate që janë vlerësuar dhe në analizën e Bankës Botërore. Nikolovski tha se me një rritje vjetore prej 40% të ardhjeve të pasagjerëve, Maqedonia është veçuar si vendi më i suksesshëm në Europë dhe Azinë Qendrore në këtë fushë.
5: Bota.
0: Austriaku John Settler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Maltaziu, ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e çnjojes së Kosovës nga kuvendet komunale. Falënderimi konfirmohet nga nismëtari i kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Maltëzi, serbi Milan Knežević. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Pleblies. Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Maltë zi pa vizë duke filluar nga 1 nëntori 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës e vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Maltë zi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bën të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump rikonfirmoi t'i japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave interceptuese Patriot. Vendimi u bë publik nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky hap mund ta ndihmojë Kievin të rrisë prodhimin vendas të raketave të mbrojtjes ajrore, të cilat i konsideron një etike për të përballur me sulmet ruse. Sistemet Patriot janë aktualisht mbrojtja e vetme efektive e Ukrainës kundër raketave balistike ruse. Zelensky kishte paralajmëruar më herët se vendi po përballej me mungesë të raketave interceptuese, ndërsa fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka shtuar më tej presionin mbi rezervat globale të këtij armatimi. Pas takimit me dyer të mbyllura, Trump shkoi në platformën e tij Truth Social se bisedimet kishin shkuar shumë mirë, ndërsa dhe Zelenski cilsoi takimin si shumë të mirë gjatë intervistës për Fox News.
5: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktorin në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rrit edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur. Për të folur për këtë problematik shëndetësore, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Me ne sot është doktor Ron Yi. Doktor Yi është shefi mjekësisë në shoqatën kombëtare të qendrave të shëndetit në komunitet në Washington. Sektori klinikës së Dr. Ron Yi fokusohet në shëndetin e popullsisë dhe në formimin e udhëzimeve për shëndetin. Doktor Yi, mirë se vini në studio. Welcome in our studio.
1: Faleminderit.
0: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
1: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
0: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
1: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
0: Cilat janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
1: Hipertensioni në ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139-ës, ai diastolik do të jetë mes 80-ës dhe 89-ës dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të hipertensionit?
2: So for about 90 to 95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
1: Për 90 deri 95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5 deri 10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanisë. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzimi me substanca si alkooli, sëmundjet kronike, mjekimet afatgjata, amfetamina ose opiumet të tjera shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
0: Mund ta tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
1: Për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorët të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. nëse jeni në aktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor reziku për hipertensionin.
0: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have.
1: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frymë, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frymë apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
0: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
1: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme, tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës dhe presionit. Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për zhbllokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substanca të tjera. Nëse pini alkool në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat të tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
2: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
0: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e ti në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të ti, cilët janë grup moshat më të rizikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e ti. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
2: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
1: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të kraharorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
2: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
0: Si duhet të ta trajtojmë hipertensionin?
2: The first thing we do depending on what type of hypertension.
1: Nëse kemi hipertension të rëndë, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3-6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që quhet bllokues i beta ngatalson rrahjet e zemrës. Nëse ngatalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngatalsojmë rrahjet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike, të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
2: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
0: Cilët janë komplikacionet që mund të na japë një hipertensioni pa mjekuar?
2: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
1: efektet kryesore të një hipertensionit pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat e tjera kryesore kanë veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë prekin edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajë nën kontroll për të parandaluar këto efekte.
0: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
2: So the main effects on the heart have to do with the
1: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxhojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pompojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepritjes së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çahen në tru dhe kjo shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit.
2: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
0: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
2: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
1: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120/80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. kur ajo qetësohet. Diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë të ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensioni dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120/80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo macat ambulatorë të presionit të gjakut. Pra, tensioni i matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vetë pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologji. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati i tensionit në klinikë. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matjet janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
2: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic, and that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
0: Çfarë kujdesi du të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
2: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
1: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
2: So the first part is starting with your diet and having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
0: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
2: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
1: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë, të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund të konsumojmë dhe proteina të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension, në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
2: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
0: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
2: Thank you.
1: Faleminderit juve.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar miratimin e marrëveshjes UAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaron se opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo miratua. Sipas Gazmet Bardhit, majoranca ka shkelur standardet kushtetuese dhe vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese për procedurat parlamentare, duke miratuar marrëveshjen me procedurë të përshpejtuar dhe pa u dhënë deputetëve kohën e nevojshme për të njohur me dokumentacionin. Sipas Bardhit, qeveria ka më shumë se një muaj kohë për ta sjellë marrëveshjen në kuvend sipas procedurës së zakonshme, por zgjodhi ta paraqiste në ditën e fundit të punimeve parlamentare, duke krijuar artificialisht një situatë urgjence. Rreth 74 milion euro janë caktuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e spitalit në Tetov. Premtimi vjen nga ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski gjatë vizite në spitalin klinik në praninë të kryetarit të komunës Bilal Kasami dhe një delegacioni të Bankës Botërore. Vlera e parashikuar investimit është 4.65 miliard denar ose rreth 74 milion euro, ndërsa modeli përfunduar i financimit do të përcaktohet pas përgatitjes së analizave të nevojshme dhe zbatimit të procedurave të para-para.
2: Krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të spitalit klinik të Tetovës, të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në Kate. Sigurisht që në kuadër të projekteve që ka komunet e Tetovës për zjerimin e kapaciteteve të parkingut, do të nisë përgatitje edhe për projektin e një garajë në Kate në kuadër të spitalit klinik në Tetovës.
1: Projekti parashikon ndërtimin dhe modernizimin e blokut kirurgjik dhe atë internistik, ndërtimin e një pavioni të ri për veprimtari mjekësore, një objekt të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, furnizimin me pajisje moderne mjekësore dhe sistemet e teknologjisë informacionit, largimin e objekteve të amortizuara si dhe rregullimin e plot të kompleksit spitalor. Vion të jetë i papërdorshëm uji i pishëm në Gostivar. Kryeministri Stramis Skovski sqaroi se në këto momente uji është vetëm për përdorim teknik dhe si i tillë do të mbetet edhe për një kohë të pacaktuar. Miskovski tha se në uji nuk ka baktere koliforme, por janë paraqitur baktere të tjera si pasojë e hiperklorimit. Pres që dhe kjo sfidë të kalohet dhe më pas uji të jetë i pishëm për gatim, deklaroi Stramis Skovski.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok, të dyshuar për veprën penale krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësja e Prokurorisë Speciale Arbnora Luta ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokët është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministrin detyr Albin Kurti. Sipas tij, zona ku janë gjetur erëstrat ka qenë e pashqyrtuar më herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja Albin Kurtit për Bashkësinë Ndërkombëtare është të hapin arkivat e Brigadës së Motorizuar 37 të Ushtrisë Jugosllave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Krasht dhe mirë se vjen në këtë moment në transmitimin e alternativës uaj pozitive. Shkënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga I've Just Seen Too Much. Vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar njëtën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër njëtën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cilli i kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet e tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presenton kjo këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbaj të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, që ndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ndruar. Por disa the days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Lauren Daigle me këngën e saj This Are The Days, ju shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezentuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hanna, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojm se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17:00. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham. Ndërsa ndalemi të këngës së suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels, qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesive të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçan në përmjet ti projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Torrin Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment kënga më e re saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

0: Vazhdoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë e mi, përshëndetje, shkënaqësi për mua t'ju ftoj sot në serinë e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Edhe pse vi nga një familje krishterë për shumë kohë, nuk kam jetuar një jetë vërtet shpirtërore dhe nuk ja kisha dorëzuar plotësisht jetën time Jezusit. Si pasoj, mora disa vendimet gabuara që më çuan në një martesë të vështirë, ku shpesh u detyrova të bëj kompromisa që binin ndesh me besimin tim. Ndjesha e mbytur e pasigur dhe e penduar për zgjedhjet që kisha bërë. Një ditë dëgjova rastësisht programin tuaj. Fillova ta ndjek rregullisht dhe të lutesha që bashkëshorti im të njihte Zotin. Një ditë ai erdhi dhe ul pranë meje dhe i dëgjoi të gjithë programin së bashku me mua. Filloi të bëj pyetje për Jezusin dhe kjo u bë një mundësi e çmuar për të ndarë me të dashurinë e Perëndisë. Me kalimin e kohës, përmes këtij programi, jeta e tij u prek dhe ai pranoi Krishtin. Sot të ndjekim programin së bashku dhe porritemi çdo ditë në njohjen e Jezus Krishtit. I lutem, lutuni për familjen tonë, që të afërmit tanë të gjenë shpresë dhe jetë re në Krishtin. Ishte ky një koment nga një dëgjues i programit përmes Biblës nga India, që dëgjon programin në gjuhën Odia. Nëse edhe ju keni një histori për të na treguar se si programi përmes Biblës e ka ndikuar jetën tuaj, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Me zipresim të dëgjojmë historinë e secilit për jush dhe të gëzojmë së bashku me ju për veprën e Perëndisë në jetën tuaj. Edhe sot Dr. McGee do të vazhdoj studimin e librit të Veprave të Apostujve. Juroj të gjithëve zgjim të këndshëm programit ton.
2: Herën e kaluar ne pam Saulin, i cili ishte i vendosur për të përndjekur të krishterët e asaj kohe. A i ishte nisur drejt Damaskut me qëllimin e vetëm për të gjetur dhe për të lidhur burra dhe gra të cilët besonin tek Jezu Krishti. Mirë po, ndodhi

0: që ndërsa po lutonte dhe po i afroi Damaskut, befas rreftive të tiu një dritë nga qielli. Dhe si u rrëzua për tokë, ai dëgjoi një zë që i thoshte: "Saul, pse po më përndjek?" Dhe ai tha: "Kush je, Zot?" Dhe Zoti i tha: "Un jam Jezusi që ti e përndjek." Atëherë Sauli, duke u dridhur i tërë dhe i trembur, i tha: "O Zot, çfarë do ti të bëj un?" Dhe Zoti i tha: "Çohu dhe hyr në qytet dhe do të thuhet ç'duhet të bësh." Pastaj Sauli u çua nga toka, po kur i çeli syt ai nuk shihte asnjëri. Atëherë e morën për dorë dhe e çuan në Damask. Dhe mbeti 3 ditë pa të parit as hëngri e as piu. Në Damask ishte një dishepull me emër Anania, të cilit Zoti i tha në vegim: "Anania." Dhe ai u përgjigj: "Ja ku jam, Zot." Dhe Zoti i tha: "Çohu dhe shko në rrugën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emër Saul, i cili po lutet." Ai ka parë në vegim një njeri me emër Anania, duke hyrë dhe duke i vënë duart për t'ia kthyer dritën e syve. Lexojmë nga Veprat kapitulli 9 vargjet 3 deri në 12. Pra Sauli nga Tarsi, një djalosh i shkëlqyer, është i ulur në errësirë dhe në hutim. Fryma e Zotit vjen tek një njeri tjetër, që quhej Anania, dhe e dërgon atë tek Sauli nga Tarsi. Le të vazhdojmë me tekstin. Atëherë Anania u përgjigj: "O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa të këqija u ka bërë shenjtorëve të tu në Jeruzalem. Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e priftërinjve për të burgosur të gjithë ata që thërrasin emrin tënd." Por Zoti i tha: "Shko, sepse ai është vegla që un kam zgjedhur për ta sjellë emrin tim përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. Sepse un do t'i tregoj atij sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim." Veprat kapitulli 9 vargjet 13 deri në 16. Zoti këtu përmendi dy arsye për thirrjen e Saulit. Ai ishte vegla e zgjedhur e Zotit për dy gjëra. Së pari, ai duhet të mbarte emrin e Jezusit. Vini re se ai nuk quhet dëshmitar njësoj si dishepujt. Edhe pse pali mund ta kishte parë kryqëzimin e Jezusit, ai nuk kishte ecur me të në kohën kur ai ishte në mishin e tij. Në të vërtetë, ai nuk dinte asgjë për Jezusin deri ditën kur pati këtë përvojë të mbinatyrshme në rrugën për në Damask. Tani, ai do të mbarte emrin e Jezusit. Të njëjtin emër duhet ta mbartim edhe ne në ditët e sotme. Ai duhet ta çonte këtë emër përpara tre grupeve të ndryshme: paganëve, mbretërve dhe bijve të Izraelit. Paganët ishin të parët në listë. Pali do të ishte apostulli i madh i paganëve. Pastaj vinin mbretërit. Ai do të dilte përpara mbretërve, duke përfshirë këtu edhe vetë mbretin Neron. Dhe pastaj kombi i Izraelit. Kur Pali shkonte në një qytet, ai do ta fillonte gjithmonë në një sinagogë hebreje. Sinagoga do të ishte pedana e kërcimit për në komunitet apo për në jetën e atij qyteti. Që prej aty, ai do të arrinte paganët. Por fillimisht duhet të shkonte tek hebrejt. Së dyti, Zoti tha se ai do t'i tregonte Saulit se sa shumë do i duaj atij të vuante për emrin e tij. Ai pra u zgjodh të vuaj për Jezu Krishtin. Sipas mendimit tim, nuk ka pasur asnjë tjetër që vuajti për Zotin Jezus ajsa apostulli Paul. Askush nga ne nuk guxon të thotë: "Un po vuaj më shumë se të tjerët." Pse lejoj Perëndia që të më ndodhë kjo gjë? Ne mund të vuajmë, ose të mendojmë se po vuajmë më shumë se ç'po vuajmë në të vërtetë. Sidoqoftë, askush nga ne nuk vuan ashtu siç vuajti për Zotin apostulli Paul. Ndërkohë që shohim së bashku kthimin në besim të Saulit, mund të kujtoheni që tham se në një konvertim nevojiten tre gjëra. Para ishte fryma e shenjtë, fjala e Zotit dhe njeriu i Zotit. Por a është kjo e vërtet në kthimin e Saulit nga Tarsi? Zoti Jezus ju shfaq Saulit personalisht. Përpara se Zoti Jezus të largohej nga dishepujt e tij, ai u tha atyre se do të shkonte, por që nuk do t'i lindte jetim. Dhe ai u premtoi se do të dërgonte frymën e shenjtë, për të cilin tha: "Ai do të më përlëvdoj, sepse do të marr prej meje dhe do t'ju akumtoj. Të gjitha gjërat që ka Ati janë të mia." Për këtë ju thash se ai do të marr prej simes dhe do t'ju akumtoj. Lexojmë tek Gjoni kapitulli 16 vargjet 14 dhe 15. Unë mendoj se kur Zoti ju në ringjallur ju shfaq Saulit, fryma e Zotit hapi sytë e tij shpirtëror dhe mbylli ata fizik që ai të mund të shikte Zotin Jezus. Kështu fryma e shenjtë po punonte. Po për sa i përket fjalës së Zotit, si u përdor ajo në kthimin e besim të Saulit? Sauli nga Tarsi ishte një farise. Ai dinte shumë gjëra për fjalën e Zotit. Në fakt, nëse kishte ndonjë njerëz që ishte i bombarduar me fjalën e Zotit, ai ishte Sauli nga Tarsi. Duke lexuar letrat e tij, ne mësojmë se ishte shumë i njohur me dhjatën e vjetër. Fryma e shenjtë dhe fjala e Zotit ishin në punë në kthimin e Saulit në besim. Si mund të themi që Perëndia përdori një njeri të tij si instrument njerëzor për të arritur Saulin? Edhe pse njeriu i Zotit nuk ishte prezent në atë moment, unë besoj se njeriu që përdori Perëndia për arritjen e Saulit ishte Stefani. Këta dy djem të rinj, Sauli dhe Stefani, u takuan vetëm një herë. Dhe kjo ndodhi kur Sauli ishte me ata të cilët e vranë Stefanin. Stefani kishte ngritur kokën nga qielli dhe kishte thënë: "Unë shoh qiellin e hapur dhe Jezusin që qëndron atje lart." Shihni Veprat kapitulli 7 vargu 56. Sauli nga tarsi i ngriti syt nga qielli, por ai nuk pa asgjë. Pastaj pa në fytyrën e Stefanit dhe kuptoi se ai po shihte vërtet diçka. Unë besoj që Sauli po shpresonte që qielli të hapej dhe ai të mund të merrte një vizion nga Zoti. Dhe pikërisht kjo gjë ndodhi në rrugën për në Damask. Zoti Jezu Krisht ju zbulua ati. Unë besoj se Perëndia përdor një instrument njerëzor në kthimin e besim të çdo individi, edhe pse ai individ mund të mos jetë prezent në momentin e kthimit. Dhe kjo është arsyeja pse unë edhe ju duhet të reflektojmë ndikimin e Zotit Jezu Krisht gjatë gjithë kohës. Kohët e fundit, kam marrë një letër nga një burr që ishte berber. Një njeri kishte qenë klient i tij për 20 vjet. Njëherë, kur klienti u ngrit nga karrika dhe po paguante për prerjen e flokëve të tij, ai e pyeti berberin: "A e ke dëgjuar ndonjëherë studimin e doktor McGee në radio?" Berberi u përgjigj që nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë. Kështu klienti shkoi tek radioja e tij dhe çoi në frekuencën ku ne dëgjojmë në atë qytet dhe i tha: "Dëgjoje çdo ditë." Kjo ishte hera e fundit që këta njerëz u pan me njëri tjetrin. Klienti vdiq papritur brenda një ose dy ditëve. Me siguri mund ta kuptoni fundin e historisë. Berberi filloi të dëgjonte programin në radio. Ai kishte 2 vjet që dëgjonte kur më në fund na shkroi. Ai e kishte pranuar Jezusin si shpëtimtarin e tij. Instrumenti njerëzor në kthimin e tij në besim ishte pra pikërisht ky klient i vjetër. Dr. Schofield është njeriu që ka korrektuar Biblën Schofield. Përpara se ai të kthehej në besim, ai ishte një jurist i shquar ndërkombëtar, mirë po kishte një problem. Pinte jashtëzakonisht shumë. Ai kishte një nën të perëndishme që lutej vazhdimisht për të. Por ajo vdiq para se Dr. Schofield të kthehej në besim. Njëherë, Dr. Lewis Perry Schaffer po lutej me Dr. Schofield. Ai na tregoi se kishte dëgjuar Dr. Schofield të thoshte: "Zot, nëse nëna ime nuk e di që un kam marrë në besim tek ti, a mund t'ja thuash?" Perëndia përdor një instrument njerëzor për kthimin e çdo personi në besim, edhe pse ai person mund të mos jetë prezent për momentin. Unë nuk mendoj se një person mund të shpëtohet pa një instrument njerëzor. Pra, pse nuk mësoni të jeni një instrument? Kjo nuk do të thotë që duhet të ulni në gjuhë një person, por që t'i çoni atij personi lajmin e mirë të Jezu Krishtit. Nuk do të ketë kthim të vërtet në besim pa njeriu në Zotit që përdor fjalën e Zotit të udhëhequr nga fryma e Perëndis. Tani le të kthehemi tek Sauli nga Tarsi, aty ku e lam në errësir, i vetmuar dhe duke u lutur. Ky njeri i shkëlqyer ishte disi i konfuzuar që prej kthimit të tij. Kështu, fryma e Zotit ju shfaq Ananias dhe e dërgoi atë për të ndihmuar Saulin. Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi dhe duke i vënë duart tha: "Vëlla Saul, Zoti Jezus, që të është shfaqur në rrugën në për të cilën po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me frymën e shenjtë." Veprat kapitulli 9, vargu 17. Çfarë ndryshimi? Ai është ende Sauli nga Tarsi, e megjithatë Anania e quan vëlla Saul. Ai nuk është as pak armik, por është vëlla. Kushdo që e do Zotin Jezu Krisht, është një vëlla për çdo besimtar tjetër. Fatkesisht, më duhet të shtoj se vëllezrit jo gjithmonë sillen si vëllezër. Sauli do të marrë shikimin e tij fizik. Ai do të mbushet gjithashtu edhe me frymën e shenjtë. Do të mbushet me frymën e shenjtë për të shërbyer. Kjo është përvoja që zbulohet në jetën e vet besimtarit. Ai u pagzua me frymën e shenjtë në rrugën për në Damask. Me fjalë të tjera, u shpëtua në rrugën për në Damask. Mirë po vetëm kur Anania erdhi tek ai, Sauli u mbush me frymën e shenjtë. Dhe që nga ai moment, ai do të bëhet një dëshmitar për Zotin Jezus. Ai pra do të fitojë shikim fizik dhe atë shpirtëror në të njëjtën kohë. Vargu 18. Në këtë çast i ran nga sy disa si luspa dhe ai fitoi përsëri të parit. Pastaj u ngrit dhe u pagzua. Tani ai pagzohet me ujë si një shenjë dhe vul e kthimit të tij tek Zoti. Uji nuk ka të bëjë me shpëtimin e tij. Ai u pagzua me anë të frymës së shenjtë. Kjo do të thotë që ai u shpëtua në rrugën për në Damask. Kur Anania vendosi duart e tij mbi të, ai u mbush me frymën e shenjtë për shërbim. Dërsa tani shohim që ai pagzohet në ujë. Vargu 19. Dhe mbasi mori ushqim, ai u ripërtëri në forcë. Pastaj Sauli qëndroi disa ditë me dishepujt që ishin në Damask. Vargu 20. Dhe filloi menjëherë të predikoi Krishtin në sinagoga se ai është biri i Perëndisë. Sauli ngatarsi fillon të dëshmojë menjëherë. Pse? Sepse ai është i mbushur me frymën e shenjtë. Ai fillon të predikoi Krishtin në sinagoga dhe se ai është biri i Perëndisë. Miqtë mi, ju duhet të njihni në fillim se kush është Krishti para se të besoni atë që ai bëri. Krishti vdiq për të paguar dënimin e mëkateve tuaja. Vetëm se ishte biri Perëndisë, ai mund të vdiste për mëkatet tuaja. Unë nuk mund të vdisja dot për mëkatet tuaja dhe as ju për të mijat. Asnjë qenie njerëzore nuk mund të vdesë për të shpenguar një qenie tjetër njerëzore. Por vetëm Krishti mund ta bënte këtë, sepse ai është biri i Perëndisë. Kështu pra Sauli filloi të predikojë se Krishti është biri i Perëndisë. Kjo është gjëja e parë që ju duhet të dini. Vargu 21. Dhe të gjithë ata që dëgjonin, çuditeshin dhe thoshin: Po a nuk është ky ai që në Jeruzalem përndiqte të gjithë ata që e thërrisnin këtë emër dhe ka ardhur këtu me synim që t'i çojë si robër të krerët e pritërinjve? Por Sauli bëhej gjithnjë më i fortë dhe i hutonte judenjtë që banonin në Damask, duke u avërtetuar se Jezusi është Krishti. Jezusi është Krishti do të thotë se Jezusi është Mesia. Sauli i hutonte judenjtë duke predikuar këtë. Sauli nga Tarsi është i pari në disa degë të ndryshme. Unë mendoj se ai është i pari në vuajtje. Ai është numri 1 si misionar. Unë mendoj se është numri 1 edhe në inteligjencën e tij. Ai ishte një njeri i shkëlqyer. Sauli ishte i aftë të hutonte ata që përpiqeshin të ndalonin atë nga ana intelektuale. Pas shumë ditësh, judenjtë u konsultuan bashkë ta vrasin, por komploti tyre u mor vesh nga Sauli. Dhe ditë e natë ata i ruanin portat e qytetit që të mund ta vristin. Atëherë dishepujt e morën natën dhe e zbritën poshtë nga muri në një shport. Veprat kapitulli 9 vargjet 23 deri në 25. Kur judenjtë e panë që nuk mund të fitonin me argumente, ju drejtuan një taktike tjetër, që ishte eliminimi i armikut. Jam i sigurt se do të ketë qenë një përvojë emocionuese zbritja nga muri në një shport. Por romane nuk lexojmë në asnjë vend në Dhjetën e Re që Pali udhtoi për në Perandorinë Romake për të dhënë një leksion me temën nga muri brenda një shporte. Ky duhet të jetë një mësim për shumë njerëz që i trajtojnë gjërat në mënyrë shumë sentimentale. Ja ku kemi një njeri që kishte pasur përvojën më të pazakont, por që kishte diçka më të rëndësishme për të paraqitur. Ne nuk duhet ta lejojmë përvojën tonë të hyjë në rrugën e prezantimit të Krishtit. Nuk duhet ta lëmë veten tonë të zërë rrugën personit të Krishtit. Do njerë dëgjoj në një lutje fetare që thot: Fshije predikuesin mbrapa kryqit. Jo, miq, ai nuk ka nevoj për këtë. Për kundrazi, ne duhet lutemi: Ndimoje predikuesin të prezantoj Krishtin në mënyrë të tillë që fryma e Zotit të marë gjërat e Krishtit dhe të na i tregojë neve. Ndimoje atë të prezantoj Krishtin. Kjo ishte metoda e Palit. Vargu 26. Si arriti në Jeruzalem, Sauli u përpoq të bashkojë me dishepujt, por të gjithë kishin frikë nga ai, sepse nuk mund të besonin se ai ishte dishepull. Pra, ata mendonin se mos kjo ishte një hile nga ana e Saulit për të depërtuar tek ata. Ata e kishin përjetuar përndjekjen dhe me siguri kishin dëgjuar edhe për Simon Magjistarin dhe taktikat që kishte përdorur ai në Samari. Vargu 27. Atëherë Barnaba e mori dhe çoi tek apostujt dhe u tregoi se si ai gjatë udhëtimit e kishte parë Zotin që kishte folur dhe si kishte folur në Damask lirshëm në emër të Jezusit. Barnaba i mirë dhe plak, emri të cilit ishte biri ngushëllimit, vjen dhe e përqafon Saulin. Çfarë bekimi ishte ai për të? Sa nevojë që kemi ende sot për njerëz që të përqafojnë të krishterët e rinj dhe t'i ndihmojnë ata. Barnaba u bë sponsor i Saulit. Vargu 28. Kështu ai qëndroi me ta në Jeruzalem dhe shkonte e vinte dhe fliste lirshëm në emër të Zotit Jezus. Pali pra pranohet në asamblenë në Jeruzalem dhe bashkohet me kishën e Jeruzalemit. Vargu 29. Ai u fliste edhe diskutonte me helenistët, por ata kërkonin ta vristin. Këta nuk ishin grek, por ishin izraelit që kishin një të kaluar greke. Ata ishin rritur diku në botën greke. Dëshmia e Saulit ishte aq e fuqishme sa që ata arritën në përfundimin se vetëmja mënyrë për të çliruar prej tij ishte që ta vristin, pra ta eliminonin fizikisht. Vargu 30. Por vëllezrit, kur e morën vesh, e çuan në Cezare dhe qandej e nisën për në Tars. Pali pra kthehet në vendlinjen e tij. Me siguri ishte kthyer për t'i treguar nënës dhe babait, vëllezërve dhe motrave, si edhe kushërinjve të tjerë për Krishtin. Ne nuk dim asgjë për ta. Pali nuk flet kurrë për familjen e tij me një përjashtim. Tek Romakët kapitulli 16, ai përmend disa njerëz që janë të afërmit e tij. Vargu 31. Kështu në mbar Juden, në Galile dhe në Samari, kishat kishin paqe dhe ndërtoheshin. Dhe duke ecur në druajtjen e Zotit dhe në ngushëllimin e Frymës së Shenjtë, shumoheshin. Kisha pra vazhdonte të rritej. Ungjilli shkoi në Jude, në Galile dhe në Samari. Së shpejti, ai do të filloj të shkoj edhe në skajet e dheut.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: për fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. A ke ndonjë ngjyrë të preferuar? Ngjyra e preferuar e Emit ishte ngjyra blu. I pëlqente shumë bluja e qiellit, bluja e detit, por mbi të gjitha e mrekullonte ngjyra blu e syve të nënës së saj. Sa keq më vjen që nuk kam ngjar mamit me sy blu. Tëmit janë ngjyrë kafe, mendonte shpesh Emi.
1: Mami, a i dëgjon Zoti të gjitha lutjet e mia?
2: Po e dashur. Zoti i dëgjon të gjitha lutjet.
1: Edhe lutjet e fëmijëve?
2: Sigurisht, Emi. Por tani është koha të shkosh në shtrat. Natën e mirë, gjumë të ëmbël.
1: Natën e mirë, mami.
0: Pasi u fik drita, Emi u lut në shtratin e saj.
1: I dashur Zot, ti mund të bësh gjithçka. Të lutem, kthej sytë e mi nga kafe në blu. Amen.
0: Zoti sigurisht që e dëgjoi lutjen e Emit. Ajo e kishte shumë seriozisht dhe mezi po priste që Zoti t'ia plotësonte dëshirën. Kështu, me ëndra blu, e zuri gjumi. Të nesër më në mëngjes, sapo u ngrit nga shtrati, vrapoi drejt pasqyrës të shikonte përgjigjen e lutjes së saj me besim. Por nga pasqyra, vazhdonin të shikonin dy sy të mëdhenj kafe. Emi u mërzit pak, edhe mendoi se Perëndia ndoshta nuk e dëgjoi lutjen e saj. Por pak më vonë, pati një ndjesi në zemër, sikur dikush i tha: "Edhe joja është përgjigje." Kaluan shumë vite. Kur u rrit, Emi shkoi në Indisi misionare. Aty mësoi gjuhën vendase, hante ashtu si hanin vendasit dhe vishej si ata. Për të mos u dukur si e huaj, shpesh e luante lëkurën me ngjyrë kafe. Një ditë, një shoqe i tha Emit:
3: "Sa mirë që sytë tu janë kafe dhe jo blu. Përndryshe të gjithë do ta shihnin që je e huaj."
0: Sytë ngjyrë kafe. Në atë moment, Emit ju kujtua lutja e saj kur ishte fëmijë. Edhe joja është përgjigje. Një përgjigje shumë e mirë nga Perëndia. Miqtë mi, ndonjëherë Perëndia i përgjigjet lutjeve tona, dhe na jep më një herë atë që duam. Ndonjëherë, ai na le të presim pak për përgjigjen. Dhe ndonjëherë ai na thot: "Jo." Cilado qoftë përgjigja e Perëndis, qoftë po, jo apo prisni pak, ai na tregon dashurinë e tij. Përgjigja e tij është gjithmonë më mira për ne. Ashtu si me Emin, miqtë e mi, Perëndia bën gjën e duhur edhe për ju. Besojini atij.
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
5: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova, 106 FM.

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok të dyshuar për veprën penale, krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e prokurorisë speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokët është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministri në detyrë Albin Kurti.
2: Dyshimi yni më një hershëm kur kemi marrë vesh se janë gjetur mbetje mortore, natyrisht ka qenë se bëhet fjalë për grupin e intelektualëve 23 sosh, të cilët u rëmbyen dhe u zhdukën dhëmshëm me 19 prill të vitit 1999, pra grupi intelektualve në Mitrovicë.
1: Si pasti, zona ku janë gjetur eshtrat ka qenë pashqyrtuar me herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja e Albin Kurtit për bashkësinë ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
2: Mos zbatimi nga Serbia i deklaratës së Brukselit për të zhdukurit me dhunë e dakorduar me 2 maj 2023, përkatësisht refuzimi për të hapur arkivat e ushtrisë është dëshmi se shteti fqinj vazhdon të ikë përgjegjësisë për krimet e kryera në vendin tonë gjatë luftës së fundit.
1: Autoritetet e Kosovës kryen gërmime të marta në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varrezë me mbetje mortore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Zveçla, tha se gërmimet vijnë pas hetimeve dyvjeçare dhe arrestimit të dy të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Zveçla tha se bëhet fjalë për një varrezë masive, por nuk dha më shumë holësi teksa gërmimet vazhdojnë.
3: Ka edhe dyshime të bazuara për cilin grup të shqiptarëve të ekzekutuar bëhet fjalë, por më lejoni që gjitha këto përgjigje t'ja lëm kohës, e cila do të jetë maksimal

0: Kërkon seriozitet, kërkon përgjegjshmëri, dhe kërkon demokraci. Dhe në këto tri pika, ajo që Alianca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor, si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme për Kosovën.
1: Alianca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtim në një termocentrali me thëngjill, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plot të projekteve infrastrukturore dhe krimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë.
2: Rajoni
1: arrestohet në Francë duke pilotuar një avion privat i shumëkërkuar nga SPAK Ermal Beqiraj. I akuzuari për aferën e dyshuar të Akshit, Beqiraj u arrestua në qytetin Amiens në Francë në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Sipas njoftimit gjykate posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ndaj këtij shtetasi ka caktuar masën e sigurimit personal, arrest me burg për veprën penale, heqje e palishme lirisë, konkurrenca e palishme nëpërmjet dhunës, kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal, kryer e veprave penale nga organizata kriminale, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Malej në konferencën e përbashkët përshtyp me drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja dhe drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Binaj pretendojnë se ekonomia shqiptare vijon të ndjek një trajektore të qëndrueshme rritje dhe konsolidimi gjatë 6 muajorit të parë të vitit 2026, ndërsa sipas tij treguesit fiskal dhe makroekonomik konfirmojnë ecurinë pozitive të saj.
3: Për vitin 2026 ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12.200 euro, krahasuar me 1.355 që ishin në fund të vitit 2025.
1: Sipas Malejt, xhira e deklaruar nga bizneset u rrit me 7% në 6 muajorin e parë të vitit ose me 1.3 miliard euro, ndërsa në fund të qershorit numri bizneseve të regjistruara pranë administratës tatimore arriti në rreth 148.000 me një rritje prej rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
3: Përgjatë vitit 2025-2026 kemi mbledhur në total 1.2 miliard euro më shumë se sa vitit 2024.
1: Vjen puna në bypassin e Tiranës. Me një gjatësi për 21 km projekti parashikon ndërtimi një rrugë të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër ku deri më sot ja realizuar mbi 30% e tyre.
4: Ky 8 km që është e rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhje me autostradën Kashar-Lega, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe ka ngelur vetëm projekti zbatimi për të miratuar nga autoritetet rrugor shqiptar dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme pjesë e korridorit adriatik Jonianë. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është e rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan. Autoriteti rrugor shqiptar ka bërë tani së fundi procedurën e pogërimit për sa i përket bypassit. Aty
5: të jo, jemi në fazën për bluset dokumentacion
4: e trafikët për të sheshit.
1: Ministri Karakaçi vlerësoi bypassin e Tiranës një projekt strategjik, pasi bënd të mundur lidhjen mes autostradës Milot-Tuman-Kashar me vazhdimin autostradës Kashar-Lekaj si pjesë e koridorit Adriatiko-Jonian, si dhe lidhjen autostradës Durrës-Tiran me autostradën Tiran-Elbasan pjesë e koridorit të 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar miratimin e marrëveshjes SUAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaron se opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo miratua.
6: Grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe opozita në tërësi e ka bërë të qartë se e mbështet në parim këtë marrëveshje, sepse ajo i shërben interesit strategjik të Shqipërisë për të rritur investimet në mbrojtje, për të modernizuar forcat armatosura dhe për të përmbushur detyrimet që burojnë nga ndarësimi i Shqipërisë në NATO.
1: Sipas Gazmet Bardhit, majoranca ka shkelur standardet kushtetuese dhe vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese për procedurat parlamentare, duke miratuar marrëveshjen me procedurë të përshpejtuar dhe pa u dhënë deputetëve kohën e nevojshme për të njohur me dokumentacionin.
6: procedura e ndjekur nga shumica për miratimin e marrëveshjes

0: Uas 302 milion euro nëpërmjet Shqipërisë dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës për blerjen e pajisjeve ushtarake ishte në kundërshtim flagrant me kushtetutën. Paralajmërova gjithashtu se nëse majoranca do të këngulte në këtë rrugë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do t'ia nënshtronte atë kontrollit të gjykatës kushtetuese të Republikës Shqipërisë.
1: Sipas Bardhit, qeveria ka më shumë se një muaj kohë për ta sjellë marrëveshjen në kuvend sipas procedurës së zakonshme, por zgjodhi ta paraqiste në ditën e fundit të punimeve parlamentare, duke krijuar artificialisht një situatë urgjence.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Rreth 74 milion euro janë caktuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e spitalit në Tetov. Premtimi vjen nga ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski gjatë vizite në spitalin klinik në praninë të kryetarit të komunës Bilal Kasami dhe një delegacioni të Bankës Botërore. Vlera e parashikuar investimit është 4.65 miliard denar ose rreth 74 milion euro, ndërsa modeli përfunduar i financimit do të përcaktohet pas përgatitjes së analizave të nevojshme dhe zbatimit të procedurave të para-para.
3: Krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të spitalit klinik të Tetovës, të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në Kate, sigurisht që në kuadër të projekteve që ka komuna e Tetovës për zgjerimin e kapaciteteve të parkingut, do të nis përgatitje edhe për projektin e një garazhi në Kate në kuadër të spitalit klinik në Tetovës.
1: Projekti parashikon ndërtimin dhe modernizimin e blokut kirurgjik dhe atë internistik, ndërtimin e një pavioni të ri për veprimtari mjekësore, një objekt të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, furnizimin me pajisje moderne mjekësore dhe sistemet e teknologjisë informacionit, largimin e objekteve të amortizuara si dhe rregullimin e plot të kompleksit spitalor. Vion të jetë i papërdorshëm uji i pishëm në Kosivar. Kryeministri Istram Miskovski sqaroi se drejt këto momente uji është vetëm për përdorim teknik dhe si e tillë do të mbetet edhe për një kohë të pacaktuar. Miskovski tha se në ujë nuk ka baktere koliforme, por janë paraqitur baktere të tjera si pasojë e hiperklorimit. Pres që dhe kjo sfidë të kalohet dhe më pas uji të jetë i pishëm për gatim, deklaroi Istram Miskovski. Në Maqedoninë e Veriut vjen zbatimi i masave që ofrojnë mbështetje të drejtpërdrejtë financiare për qytetarët dhe nxisin investimet në sisteme ngroje më ekonomike, më efikase dhe më të pastra. Ministria e Energjetikës, Minierave dhe Lëndëve Minerale ka hapur thirrjen publike për ndarjen e subvencioneve për kyçin e rrjetin e gazit natyror dhe për blerjen e kaldajës me gaz përmes së cilës ambisërit duhet të marrin mbështetje financiare deri në 30.000 denar, përkatësisht deri në 70% të shpenzimeve të realizuara. Ministria rikujton se afati për dorëzimin e kërkesave është 31 tetori 2026, ndërsa të gjithë qytetarët e interesuar që i plotësojnë kushtet kanë kohë të mjaftueshme për ta shfrytzuar këtë mundësi. Maqedonia shënon rritjen më të madhe të trafikut ajror dhe turizmit në Europë dhe Azinë Qendrore, vlerëson zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, Maqedonia pavarësisht sfidave globale ka arritur rezultate rekord në aviacion dhe turizëm, rezultate që janë vlerësuar dhe në analizën e Bankës Botërore. Nikolovski tha se me një rritje vjetore prej 40% të ardhjeve të pasagerëve, Maqedonia është veçuar si vendi më i suksesshëm në Europë dhe Azinë Qendrore në këtë fushë.
2: Bota.
1: Austriaku John Sedler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Malta Ziu, ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e çnjojes së Kosovës nga kuvendet komunale. Falënderimi konfirmohet nga nismëtari i kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Malta Zi, serbi Milan Knežević. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Plevljes. Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Maltë të Zi pa vizë, duke e filluar nga 1 nëntori 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës e vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës, në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Maltë të Zi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bën të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i konfirmoi të japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave interceptuese Patriot. Vendimi u bë publik nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky hap mund ta ndihmojë Kievin të ris prodhimin vendas të raketave të mbrojtjes aerore, të cilat i konsideron një etike për të përballur me sulmet ruse. Sistemet Patriot janë aktualisht mbrojtja e vetme efektive e Ukrainës kundër raketave balistike ruse. Zelensky kishte paralajmëruar më herët se vendi po përballej me mungesë të raketave interceptuese, ndërsa fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka shtuar më tej presionin mbi rezervat globale të këtij armatimi. Pas takimit me dyert të mbyllura, Trump shkoi në platformën e tij Truth Social se bisedimet kishin shkuar shumë mirë, ndërsa dhe Zelensky cilësoi takimin si shumë të mirë gjatë intervistës për Fox News.
2: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Ka gjithmonë shpresë, kur mos ndalo së shpresuare, mrekullit ndodhin çdo ditë, prit sot mrekullin tënde.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Perëndia i shpresës. Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarë do gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushullinë në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 15, vargu 13. Një mikeshe e shërbesës tonë na ka shkruar. Ajo thotë: "Të shtunën isha aq e dëshpëruar sa doja të vrisja veten. Megjithse nuk ishte hera e parë. Pavarësisht gjithçkaje, unë mund të ndaloj së ndjeri kështu." Më pas ajo na tregoi se çfarë shkaktoi këtë dëshpërim. Ajo tha: "Këtë mëngjes ndodhi një keqkuptim mes meje dhe motrës sime, dhe unë e mora personale." Një letër tjetër flet për një grua e cila po përpiqej të përballonte një adoleshent, një baba të alkoolizuar dhe një bashkëshort që abuzonte me drogën dhe alkoolin. Më pas ajo tha: "Problemi im është që kam humbur shpresën." Dhe pastaj na pyeti: "E dini çfarë do të thotë kjo?" Një letër e tretë trajtonte një temë mjaft të njohur. Personi që ishte shkruar atë tha: "Un kam 8 vjet që shkoj në kishë, dhe ashtu si bijtë e Izraelit, un jam tërhequr në një pikë ku kam menduar se nuk do të gjehem më hir në sytë e Perëndisë. Mëkatet e mia ishin aq të mëdha, sa shpesh mendoja se vetvrasja ishte mënyra më e mirë. Un i thirra Perëndisë për mëshirë, dhe zëri im nuk u dëgjua. Shpesh kam pyetur veten se si jam zhytur kaq thellë." Në dhjatën e re, ju gjeni tre fraza që përshkruajnë natyrën e Perëndisë dhe marrëdhënien tonë me të. Autori i letrës së Hebrejve i referohet Perëndisë si Perëndia i paqes, një frazë që Pali e përdor 4 herë në letrat e tij. Pali gjithashtu përdor frazën Perëndia e gjithë ngushëllimit kur i shuron Korintasve, por në letrën e tij për miqtë në kishën në Rom, Pali e quajti Perëndinë Perëndia i shpresës. Ai tha: "Dhe Perëndia i shpresës, le t'ju mbush me çfarë do gëzimi dhe paqeje në besim, që të keni mbushullinë në shpresë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë." Tani mendoni pak rreth kësaj, ndërsa meditoni për fjalët e një predikuesi të vjetër skocez, i cili tha se blasfemia e vërtet nuk është tek sharja që njerëzit përdorin, megjithëse ai shtoi se fjalët të tilla janë padyshim të gabuara dhe marrëzi. Fjala më blasfemuese që njeriu mund të përdorë është fjala i pashpresë. Kur themi që një situatë është e pashpresë, ne po ja përplasim derën Perëndisë në fytyrë. Dhe pyetja që kam është kjo: a e njihni Perëndinë e shpresës, atë për cilin Pali foli kur i shkroi kishës në Rom? Ose a është Perëndia që ju njihni një Perëndi i zemrimit, që vendosi ndëshkoj të gjithë ata që mëkatojnë, shpesh duke ndotur ndërgjegjen e tyre dhe duke shkelur atë që e dinë se është e drejtë, pa mundur të kontrollojnë pasionet e tyre ose rrethanat e jetës? Në mënyrë të habitshme, Perëndia që ne shpesh imagjinojmë në mendjen tonë nuk është Perëndia e Biblës. Ai është Perëndia i ideve të gabuara të fëmijërisë tonë. Ai, imazhi të cilit është trembëruar nga idetë e botës, dhe le ta pranojmë këtë, është imazhi i turbullt i Perëndisë, ndaj të cilit Satani përpiqet t'ju mbajë larg. Padyshim që djalli, dhe ai është mjaft i vërtet, preferon që të mos e kujtoni që Perëndia është Perëndia çdo shpresë, që ai është Perëndia i ngushëllimit dhe Perëndia i paqes. Lutja e Palit për Romakët ishte që Perëndia i shpresës t'i mbushte zemrat e tyre me gëzim dhe paqe përmes fuqisë së Perëndisë, frymës së shenjtë. Ky është sekreti i shpresës së një situate të pashpresë. Aty ku është Perëndia ka shpresë, dhe aty ku është jeta është Perëndia. Mos harroni këtë, miq.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Supozoni se unë shkoj te izraelitët dhe u them atyre: "Perëndia i jetërve tuaj më ka dërguar te ju." Dhe ata më pyesin: "Cili është emri i tij?" Atëherë çfarë t'u them? Perëndia i tha Mojsiut: "Ja çfarë duhet t'u thuash izraelitëve. Unë jami më ka dërguar te ju." Kur zgjedhim emra për fëmijët tan, i shqyrtojmë me kujdes se çfarë domethënie kanë dhe personat që e kanë pasur më parë atë emër. Marrim parasysh trashëgimin ton familjare dhe faktorë të tjerë. Por edhe nëse u vëm emra me kuptime, sërish mund t'i thrasin me një sër pseudonimesh. Perëndia e quajti veten në përshkrimet e shenjta si një mënyrë për të zbuluar karakterin e tij. Dhjata e vjetër u shkrua në hebreisht, dhe dy emrat më të përdorur të Perëndisë, Adonai dhe Jehova, mund të jenë të vështira për të përkthyer në shqip në kuptimin e plotë të tyre. Secili na jep pamje të bukur të marrëdhënies së Perëndisë me njerëzit. Jehova është përdorur 6823 herë në Dhjetën e Vjetër, dhe do të thotë të jesh ose të ekzistosh. Ky emër u përdor më pas në kombinim me terma të tjerë të bazuar në periudha krizash dhe trazirash për të zbuluar natyrën e Zotit në ato rrethana. Abrahamit, Perëndia ju shfaq si Jehova Jire, Zoti siguruesi ynë. Për Mojsiun, ai ishte Jehova Rafa, Zoti, ai që shëron. Për bitë e Izraelit në shkretë të tjerë, ai ishte Jehova Nisi, Zoti, flamuri ynë. Për Davidin, ai ishte Jehova Rah, Zoti, bariu ynë. Studimi i emrave të Perëndisë tregon se me kalimin e kohës, Perëndia zbuloi gjithnjëherë më shumë mirësinë dhe dashurinë e tij. Gjithmonë ai vazhdon të zbuloi më shumë nga karakteri i tij nëpërmjet veprës së birit të tij, Jezusit, imazhit të vet Atit. Siguruesi, shëruesi, flamuri, bariu, cili kombinimi i emrit të Perëndisë do të përshkruante dashurinë e tij për ju dhe zbulesën që ju keni marrë? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: Miqtë mi, përshëndetje. Një shprehje urtë thot: kur punët bëhen të forta, të fortët i hyn punës. Kjo është e vërtetë edhe për personazhin e historisë sonë të sotme, por jo në mënyrën që mund mendoni ju. Prirja e tij ishte t'ia mbathte me të katra nga telashet. Ishte goxha i fortë, por nuk u besonte pasojave të mundshme e as aftësisë që kishte për të përballur me situatat e këqija. Ati u deshko të mësonte si të kishte besim në veten dhe të tjerët. Dhe kjo ndodhi vetëm pasi zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Mjaft të dikë, po e vret.
2: Do shta kështu mëson të bëj çfarë i them unë.
1: Të thash mjaft.
2: Lërgo, grua. Do të traj edhe ty. Mos më dil për para kur i dënoj këta djem. Më më të shove.
0: Cilësh dritë në një botë erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat dramatizimi historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 186 i serisë Të lirë nga prangat, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Ju djem do të rrini në shtëpi e nuk do të shkoni në shkollë për disa ditë. Jeni bërë gjithë vraja e të nxira dhe nuk dua që mësuesja juaj të bëj pyetje. Në rregull, mund të përpiqen t'ju largojnë prej nesh, nëse e marrin vesh se babi ju gjuan me rrip kur dehet. Më vjen keq që ai bëhet aq i lig në këto raste. Nuk ka qenë gjithmonë kështu. Kur ai pi, ju përpiquni të silleni mirë, që të mos zemërohet.
0: Përpiqu të bëhesh i mirë, të lutem. Këshill kjo që një fëmijë zorse e kuptone, e aq më pak ta ndje këshillën që çon në ankth. Personazhi i historisë sonë të sotme u rrit në frikë të vazhdueshme prej teatrit, gjë që e çonte në bërjen e gabimeve të mëdha në gjykim. Për këtë do të mësojmë në këtë pjesë të parë të historisë me dy pjesë. Personazhin e secilës do ta quajmë Bryce Robertson. Emri është i rrem, por dëshmia është e vërtetë dhe vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat.
4: Unë jam rritur në Jackson të Michiganit, ku babi punonte në përfabrika të ndryshme të qytetit. Edhe pse nuk kishim shumë prona materiale, unë dhe dy vëllezërit e mi të vegjël nuk kemi vuajtur kurrë nga uria. Megjithatë kisha gjithmonë një ndjesi të keqe e nervoze ndaj babit. Një frikë që nuk e kisha ndjerë kurrë më parë, sepse kur dehej, ai ndryshonte në mënyrë drastike.
2: Kush e kishte mbyllur derën e podrumit me tel?
1: Nuk e di.
2: Ti e bëre?
5: Ishte shaka, babi.
2: Shaka, thua, ha?
1: Dik, po e bën t'i dalë gjang nga goja.
2: Mirë t'i bëhet. Fëmi i famën.
1: E, Abir, të të vë pak akull mbi buzë.
4: Babi kishte një kanace në dorë kur më gjuajti në buzë, edhe unë ende kam një gjungë në buzën e poshtme. Ne jetonim në fshat, ku kishim një artë madhe me lule shtrydhe, të cilat i shisnim në një tezg buz rrugës. Unë dimoja edhe fermerët e zonës me prerjen e druve edhe punën në fermë. Gjyshrit nga ana e mamit jetonin në qytet, edhe për mua ishte kënaqësi e madhe të shkoja tek ata. Gjyshi punonte me pasuritë patundshme. Prindrit e babait vdiqën kur ai ishte ende i vogël, edhe ndoshta kjo i ka ndikuar emocionalisht atij. Kur unë mbusha 15 vjeç, më në fund mami kërkoi divorcin edhe babi iku nga shtëpia. Por një natë u kthye i dehur dhe filloi të gjuante në derë me sa fuqi kishte.
2: Gjen, gjen, hape derën ose do të ta shpërballoj.
1: Largo, dik. Kjo nuk është më shtëpia jote.
2: Unë do të të vras. Do të të vras para se të ndash prej meje. Si gudzonti të përpiqesh të lësh mua jashtë. Kjo është edhe shtëpia ime, më i krua.
1: Ja shkojmë në banjë, bir.
2: Ti kujton se ajo dera e vogël do të ndaloj, ha? Kjo pushkë mund juaj përmes asaj dere, edhe përmes te gjithashtu.
1: Ik dhe na lër të qetë.
2: Nuk mësuat ti mua se ç'të bëj. do t'ju vras ju edhe pastaj edhe veten.
5: Babi, babi, ule pushkën mirë para se të vrasësh njëri.
2: Ktheu dhomën tënde di pret. Ktheu dhomën tënde. Nuk dua të qelloj. Nuk mund të doroj më. Nuk mundem.
1: O jo, ai është çmendur.
2: Jam çmendur ai sa të vi aty edhe t'ju zë.
1: Mos. Ku është ai?
6: Ka ikur, mami. Ti dhe një goditje të mirë.
1: Por mund të kthehet.
6: Nuk mendoj se do të kthehet, po i dilte shumë gjak nga koka.
1: Dëgjova që u shkrep pushka dhe mendova se kishte vrarë ndonjë prej jush.
6: U përpoj të gjuam të vetës, por nuk ishte një gjëre të merte shenje të tërhiqte këmbën ndaj gaboj. E shikon, plumi ka shkuar në tavan. Duke si i çmendur, po i dilnin syt nga balli. Shiko si ja ka bërë shtëpin. Ka thyer derën e përparme, ka shkatruar derën e banjos, edhe ka shpuar me plumba gjysmën e tavanit.
5: Po ikën, shiko, kishte parkuar tek shtëpia pranesh.
6: Oho, erdhi edhe sherifi, e kapën.
1: Shpresoj ta mbajnë brenda.
6: Po pra, nuk jam trembur kur ka qëm në jetën ti me mami.
4: Kur doli nga burgu pas asaj skene tërbimi, baba i shkoj në Florida dhe nuk i dha mamit asnjë $100 për mbajtjen tonë. Daja sa ju desh të punonte me kotë plot. Unë u bëra një adoleshent shumë rebel. Nuk e respektoja mamin, por e kërcenoja, duke dëmtuar pronat e fqinjve, e madje duke pirë njësoj si babi. U përfshiva në okult dhe astrologji dhe u bëra ekspert horoskopesh. Do njërë shkonim në kish, por nuk mbaj mend gjë prej atyre rasteve. Në moshën 17 vjeç, e la shkollën që të rria me miqtë e mi më të mëdhej në moshë, e pastaj hyra në forcat ajrore, ku u përfshiva me një turm të gabuar që pinte dhe vithte. Të lashët më ndiqnin vazhdimisht, që nga trajnimi bazë në Texas e deri në shkollën teknike në Mississippi.
1: Alo?
7: Mami?
1: Çfarë ke, Bryce?
7: Jam në të lashe.
1: Ku je?
7: Më kam mbyllur në pavionin e çmurve mendor në spitalin e bazës.
1: Pse?
7: Është histori e gjatë, por u përpoqja të bëj vetvrasje pasi një djalë më kërcënoi se do të më vriste.
1: Oh, Bryce!
7: Kam frikë se nuk do të më nxjerrin më kurrë. Më vëzhgojnë gjatë gjithë kohës edhe bëjnë eksperimente me mendjen time.
1: Unë nuk mund të bëj asgjë, Pir. Vete ka trenu se jetën tënde kështu. Tani duhet të korrësh pasojat.
7: Por pse po më ndodh kjo? Sikur të isha i pavarur në jetë, do ta gjeja një mënyrë për t'ia dalë mban. E di që do t'ia dilja mban.
4: Isha i sigur se do të bëhesha dikush, por kisha dështuar. Pas disa javësh, forcat ajrore më dërguan me detyrë në Dakotën e Veriut. E urreja autoritetin dhe disa herë largohesha pa leje nga detyra. Kisha një makinë të vjetër me një dyshek në pjesën e pasme, që e përdorja për të fjetur natën gjatë kthimit në shtëpi, nga pjesa e sipërme e Wisconsinit për gjatë urës me kino. Benzinën që më nevojite e vidhja gjatë rrugës. Jetoja në frikë dhe shija nga pas gjithë kohës.
1: Bryce, që bën në shtëpi?
4: A nuk gëzohesh që po më sheh, mami?
1: Ke ikur pa leje nga detyra, apo jo?
4: E çfarë pastaj nëse është ashtu?
1: Ti nuk mund të qëndrosh këtu. Do të isha duke strehuar një tarratisur.
4: Si as personte? Kam bërë një rrugë të gjatë dhe kam një javë që nuk flen në shtrat.
1: Duhet ta kishe menduar këtë para se ta ratiseshe.
4: Mendova se do të bëje qefi nëse do mshihje.
1: Jo në këtë mënyrë. Duhet të ikësh, që tani.
4: Isha një iri dëshpëruar pa asnjë vend ku të kthehej. Asgjë në jetë nuk po më shkonte mirë. Përcakon ndenja në banjë në një restorant që rrinte hapur gjithë natën. Pastaj një shok më fsheu në Papafingo, derisa mamaja e tij më zbuloi dhe më nxori jashtë. Pas kësaj fjeta përsëri në makinë. Bashkë me miqt, filluam të hynim në përshtëpi të vidhnim.
8: A gjetë ndonjë gjë me vlerë? Disa çeqe bosh. Mund t'i thyejmë tek ndonjë bankë të marrim barat. Po sikur argëtarët të dyshojnë. Do të përdorim sportelet në rrugë. Nuk mund të na shohin që nga makina.
9: Hej, dëgjoj. Duket se po vin njerëz në shtëpi.
8: Shht,
9: dalim që këtu. Dera pasme është blokuar. Atëherë do ta shpërdalojmë.
4: Pa pik turbi ne i thyëm çeqet e vjedhura pa e ditur se kamerat e bankës po na fotografonin siç ishim aty në makinën e shokut. Një nat, policia hyri me forcë në shtëpinë e shokut tim dhe ai rrëfeu. Por un jam batha tek shtëpia e gjyshërve të mi.
10: Ke hyrë në një telash, Bryce?
9: Po gjysh, po më ndjek policia.
10: Po pse?
9: Po unë dhe shokët e mi, thyem disa çeqe që nuk na përkisnin.
10: Kjo është shumë serioze.
9: Kam frikë, nuk duhet hynë burg.
10: Ndoshta nuk të fusin. Kjo është shkelja jote e para,
6: po? Po, po e para, por kam ikur dhe paleje nga detyra në forcat ajrore.
10: Nuk mund ta rratisësh për gjithmonë, Bryce. Shikoje veten. Mbetet duke parë nga dritarja.
6: Duhet të ketë ndonjë vend ku mund të shkoj.
10: Arratisja nuk ka për të të kshuar as gjikundi. Herët a vond do të kapin dhe atëherë do të jetë edhe më keq për ty.
6: Unë do të rrezikoj.
10: Po ti e ende jeri, more biru. Jeta jote nuk ka marr fund vetëm se ke bërë një gabim.
6: Ti nuk di asgjë, gjysh.
10: Po pse nuk dorëzohesh vet? Do të trajtojnë më lehtë nëse bën kështu.
6: O gjysh, do të më ndihmosh apo jo?
10: Nëse qëndron këtu, do të na futesh edhe ne në telashe. Besoj sistemit, Bryce. Do të telefonoj policinë e të them se ka ardhur këtu për të dorëzuar vet.
4: Akuzat për shkelje të ligjit më vonë një garanci prej 1000 dollarësh, që ishte një shumë e madhe në vitin 1978. Ndaj kalova pothuajse një vit në burg, duke ndarë qelin me 11 burra që ishin akuzuar për vrasje e përdhunime. Isha i tmerruar.
10: A je mirë, Bryce?
6: S'mund të jesh mirë pas hekurave, o gjysh.
10: Përfito sa të mundesh në kjo kohë. Ej, Bryce, mamaja jote tha se të kalën ca para për cigare.
6: Po, pra po. Ti më flet për cigaret, por unë këtu nuk flem mirë natën.
10: Pse, ka shumë zhurmë?
6: Jo, nuk ka zhurmë, po. Djem në qelin timi janë të liqë. Më thanë nëse më zinte gjumi, do të më nxjerrin sytë.
10: Talësh?
6: Si talëm, ta mban të aprovosh. Jeta ime ka marrë fund, gjysh.
10: Po jo, mërë birë, nuk ka marrë fund. Ti je ende i ri. Mendo në mënyrë pozitive.
6: Jam i mbaruar. Më duhet ende të përballem me forcat ajrore.
4: Më dënuan me një kohë shumë të gjatë lirie me kushte, më urdhëruan të paguaj 1000 dollar dëmsh përblime, që ishte leu i gjyshja ime. Kur dola nga salla e gjyqit, më prisnin forcat ajrore. Ata më çuan në një bazë pranë Detroitit, ku kalova 4 ditë në një tank të çelikt pa dritare, derisa policia e sigurisë erdhi të më transferonte sërish në Dakotën e Veriut.
6: Ecë, vazhdo përpara, Robertson. Çfarë duhet fluturoj me këto pranga e zinxhir në këmbë?
11: Kush përmendi gjë fluturim?
6: Po kthehemi me makinë, minut.
11: Me makinë?
6: E kuptove, 1500 kilometra. Ne do të kontrollojmë nëpër motelet për gjatë rrugës, kurse ti në burgjet e zonës. Duke e nisur sonte me Content Cook në Chicago.
11: Bën mirë të ruhesh. Kam dëgjuar se disa djem kanë dalë që andej me emra të gdhendur në kraharor.
4: Kur mbërritëm në bazën e Dakotës e Veriut, një nga policët që mbante një karabin më sfidoi të vrapoja. Isha 18 vjeç. Por mendova se do t'i jepja fund jetës teksa arrija shtrirë në krevatin tim të marinarit, duke u ndjerë i dëshpëruar e duke u përballur me një gjyq ushtarak. Kapa një libër të vogël që fliste për paqen me Perëndin, e për herë të parë lexova për Jezusin. A mundet një Perëndi i dashur të çojë dikën në ferr? Përgjigja është po, sepse ai është i drejtë. Edhe thot se dënimi për mëkatin është vdekja. Prandaj shkoi Jezusi në kryq. Ai që ishte pa mëkat u bë mëkat për ne, që të mund të pastroheshim e të bëheshim të plot. Ai është shpëtimtari, miku që qëndron më pranë si një vëlla. Në çastin që e pranoni atë, ju gjeni paqe me Perëndin. Vajtova për situatën time të humbur. I vetdijshëm për herë të parë se isha i dënuar nga Perëndia dhe se kisha nevojë për një shpëtimtar. Kisha nevojë për këtë Jezusin, për të cilin po lexoja, por nuk dija ç'të bëja. Avokati që më kishin caktuar e mbrojti çështjen time, duke shmangur një gjyq ushtarak, por u shkarkova në mënyrë as pak të nderuar nga detyra. Shkova në shtëpi dhe i raportova oficerit që më mbikëqyrte për lirinë me kusht. Pastaj hyra sërish në telashe.
6: Çfarë ka ndodhur, Bryce?
11: Po iki nga qyteti.
6: A e di mami?
11: Jo, ende jo. Mund t'i thuash ti.
6: Për ku je nisur?
11: Po shkoj në Florida të shoh nëse mund të gjej babin.
6: Unë mendoja se ti nuk mund të largohesh nga shteti.
11: Nuk me lejohet, por unë do të iki gjithsesi.
6: Si do ta gjesh babin?
11: Xhaxha Klei më tha se është në Dilend, që nuk është larg nga plazhi Daytona. Ai më foli edhe për një grua plak në Seymour, Indiana, që e di se ku është babi. Do të shkoj atje në fillim.
6: Ti je vërtet trim që ikën kështu?
11: Nuk jam trim, por jam i dëshpëruar.
4: Në Seymour unë qëndrova me gruan plak që ishte bërë shoqe me babin kur ai kishte mbetur pas tre. Zura punë me kohë të plot në një fabrikë konservash aty pranë, edhe punoja 10 orë me turne të ndryshme për 4 muaj. Pastaj hyra në telashe për një vajzë edhe ika me nxitim nga qyteti. Ndërkohë disa burra me pushkë më ndiqnin nga pas. Hyra me vrap në një stall të mbuluar nga bora dhe u fsheha derisa doli dielli. E pastaj u thova gjatë autostradës kombëtare me makina të rastit. edhe pse nuk ishte e lehtë. E gjeta babin.
2: Ku kujton se po shkon?
8: Babi? Bryce! Ti je? Dora vet!
2: Nuk mund të besoj syve. Po si më gjete?
8: Nuk ishte e lehtë. Ika nga Michigani para 5 muajsh. Ndalova në Seymour dhe kërkova atë gruan që njihje ti. Ajo më tregoj se ku mund të gjeja.
2: A nuk është e mrekullueshme kjo? Ti që vjen këtu. Oh, jam shumë i gëzuar që po të shoh. Eja në rulot. Nuk është ndonjë gjë kush e di se çfarë, por është shtëpi. Ka vetëm një dhomë gjumi, por mendoj se mund të flesh në divan.
4: Fjeta në një stall kur po vija këtu, babi. U zgjova nga lopët që po hanin kashtën që kisha hedhur në trup për të ngrohur.
2: Bryce, më bëhet shumë qefi që erdhe. A do një birë?
4: Sigurisht.
2: 5 muaj, ha? Si ka mundësi që tu desh kaq shumë kohë?
4: Punova në një fabrikë konservash në Seymour për 4 muaj.
2: Duket punë e mirë. Si ka mundësi qele?
4: Hyran të lashe për një vajze.
2: Ti i ke ngjarë plagut tënd, Bryce. Erdhe me makinat rastit?
4: Po, nuk kam më makinë. Njerëzit e fundi që më morën në makinë më sollën gjatë gjithasaj rrugës me baltë.
2: Edhe unë disa heri kam ngritur dorën makinave për të ardhur këtu. Isha vetëm me rrobat e trupit. Edhe tani vetëm ato kam.
4: Apo punon, babi?
2: Nëse mund ta quash punë. Kujdesem për bredhët që rriten në këtë fermë. Vë në funksionim pompat e ujit kur bën ftohtë mëngjeseve.
4: Më bëhet qefi që po të shoh përsëri.
2: Sa kohë kanë kaluar? 4-5 vjet apo jo?
4: Po, dhe e di çfarë? Më duket se që kur ke ikur ti, unë vetëm jam arratisur.
12: Gjithmonë kisha pasur frikë për vdekjen nga babi. Por tani ndjeja keqardhje për të, sepse duke si një ndacak pa shtëpi. Ndenja me të dhe ndimova me fermën, mblidhnim edhe portokaj. Por unë ende shihja nga pas, sepse e dija se në Michigan ishte vënë një mandat kur ndërmeje për shkeljen e lirisë me kusht. Një herë në javë, unë dhe babi shkonim në qytet me makinat të rastit që të blinim gjëra që na nevojiteshin. Një ditë, ndaloi një kamion i kompanisë telefonike dhe na mori për ta bërë rrugën me të. Menjëherë shoferi na bëri një pyetje.
13: Nëse vdisni sot, a e dini me siguri se do të shkoni në parajsë?
4: Jo, zotri, nuk e di.
2: Unë nuk besoj te parajsa dhe ferri.
13: Mos besimi yt nuk i ndryshon faktet. Ato janë reale dhe ti nuk do të doje të shkoje në ferr e të mundoheshe në jetë e jetëve, por duhet të rilini që të shihni mbretërinë e Perëndisë. Nëse nuk mund të shihni, sigurisht që as mund të hyni. Prandaj erdhi Jezusi dhe dha jetën e tij si shpatgim për ne, që të bëheshim të pranueshëm nga Perëndia. Jezusi është pasaporta juaj për në parajsë. A e kupton se jemi mëkatar?
4: Unë e di se jam mëkatar.
13: Po të gjithë jemi. Kështu kemi lindur, të padejmë për të hyrë në praninë e Perëndisë. Mëkatet tona na privojnë, duke mos na lejuar kurrë të ngrihemi në një pozicion që do të ishte i pranueshëm nga Perëndia. A je përpjekur ndonjëherë të bësh hedhje së lartë në shkollë gjatë orës së sportit?
4: Unë nuk kam qenë shumë, nuk kam pasur shumë kohë për sport.
13: Nëse nuk hidhesh lart, humbet. Perëndia thotë se ne nuk jemi lart. Bibla thotë: "Nuk ka asnjëri të drejtë, as edhe një." Perëndia ka një standard që duhet përmbushur, dhe ky standard është përsosmëria.
4: Askush nuk mund ta bëjë këtë.
13: Askush, përveç Jezusit. Ai erdhi të siguronte për ne një mënyrë për të pasur një marrëdhënie personale me Perëndin, për të pasur paqe me Perëndin.
12: Mendja më shkoi pas në librin që kisha lexuar në burg dhe ndjeva dëshirën për të biseduar më gjatë me këtë person. Por ai na la në qytet dhe unë mendova se nuk do ta shihja më kurrë. Babi u zemërua prej bisedës së tij.
2: Shpresoj që të mos i besosh ato gjëra fetare. Një mal me dokra.
4: Mendova se ishte interesante.
2: Ai djali kishte ikur nga mend të kokës. Askush nuk beson më te mëkati. Dërsa parajsa është thjesht një mit.
4: Po sikur ta kesh gabim, babi.
2: Nuk e kam gabim. Kur të vdesësh do të jesh i vdekur një herë për gjithmonë. E ky është fundi.
12: Pas 3 muajsh me babin, unë nuk po gjeja rehati. Edhe me shpresën se gjërat ishin qetësuar paksa, u ktheva në Indiana ku qëndrova me një shok në një shtëpi të vjetër fshati. Nuk kishte asnjë shtëpi tjetër rreth e qark. Dishnim dru për të ngrohur, edhe bënim punë të çuditshme për të fituar para. Një natë që po binte borë, unë isha vetëm. Pash nga dritarja dhe vura re siluetën e dy burrave që po afroheshin me pushkë në duar. Po çka ndërmend të bëjnë? A kanë ardhur për mua? Nuk mund të mbrohem. Nuk mund të shkoj as gjikund. A
8: Ashtë mbyllur dera?
12: Po, por kjo s'ka për ti ndaluar. Do të fshihen poshtë krevatit e ndoshta nuk kam për të më gjetur.
4: Në mëngjes ata kishin ikur, por frika ime kishte mbetur ende. Mendova se forcat e ligjit do të më gjenin, ndaj u nisa përsëri për në Florida. Nga që s'kisha para, deri në Chattanooga shkova me makinat e rastit, që ishte gjysma e rrugës, por nuk mund të shkoja më tej. Ra errësira edhe unë ula anash autostradës i dekurajuar, me një valixhe të vogël e një kitar pranë meje. I ftohtë, i vetmuar e i friksuar, nisa të vajtoja t'i thërras Perëndis për ndihmë. Pastaj u ndjeva i shtyrë të dilja nga ana tjetër e rrugës e të kthesha në veri. Me njëherë një makinë me targa të Michiganit u shfaq edhe ndaloi për të më marrë me vete. Më zuri gjumin e sendilen e pasme.
14: Ej, shoku, zjo, tu do të zbresësh.
8: Ku jemi?
14: Rreth 30 km larg e Naraborit.
8: Wow, jam vetëm 80 km larg shtëpijës. Faleminderit për rrugën.
14: Ej, quno, merri edhe këto $20. Bli diçka për të ngrënë.
4: Shkova në një pikë ku ndalonin kamionet edhe hëngra mëngjes. Më kishin mbetur para fiksa për një bilet autobusi për në Jackson. Nga atje shkova me makinat e rastit deri tek shtëpia e mamas në fshat. Vëllai im i vogël edhe katër miq të tij po fusnin plaçkat në makinë për të nisur për në Florida. Ata më ftuan të shkoja me ta. Nuk po ngisja unë makinën kur na ndaluan për shpejtësi të lartë, por zorrët më shtrënguan nga frika se polici do të na kërkonte dokumentat e identifikimit e do të zbulonte se mbi mua qëndronte një mandat arresti. Kur mbërritëm në D-Land, kërkuam një apartament duke lëvizur me makinë nëpër qytet derisa pam një tabelë apartamenti mobiluar në katin e sipërm. E morëm me qira dhe u shpërngulëm aty menjëherë. Atë mbrëmje pash një kamion të njohur të kompanisë telefonike që po ndalonte në rrugë. Shoferi ishte i njëjti që na kishte marrë dikur mua edhe babin, ndaj zbrita poshtë për ta përshëndetur.
15: Sigurisht që të mbajmë mend Bryce. Si është babi?
12: Nuk e kam parë në fakt. Kam qenë në veri për ca kohë.
15: Jam lutur për ty e për baban tën. A ke menduar për gjëra që i thash?
12: Sigurisht që kam menduar. Shpresoja të të takoja një ditë.
15: E po, me siguri Perëndia e mundsoj këtë. Unë jetoj këtu pranë dhe apartamenti që keni marrë ju me qira i përket disa njerëzve të mi që jetojnë përkarshi jush.
12: Po kjo është e mrekullueshme.
15: Ky është Perëndia.
12: Kam shumë pyetje për gjërat që na the atë ditë.
15: Po pse nuk vjen me mua në kishë të dielën atë?
12: Vërtet? Do të më pëlqente shumë.
4: Vëllai dhe miqtë e ti nuk donin të vinin në kishë me ne, por unë shkova disa herë. Doja me dëshpërim një mundësi të re për jetën. Doja të bëja diçka me jetën time edhe dukej se kjo do të ishte e mundur nëse kthehesha tek Perëndia. Një mbrëmje kur vëllai im edhe një shok ishin në shtëpi, pastori edhe Doni ndaluan për një vizitë.
15: Kemi ardhur të flasim me ty për shpirtin tënd, Bryce. A ke pa kohë?
12: Sigurisht që po.
15: Ti më ke thënë një herë se e dije që je mëkatar.
12: Është e vërtetë. Edhe sot e kuptoj edhe më shumë.
15: Më lejo të të tregoj se çfarë thot Bibla. Romakëve, kapitulli 3, radhit të gjitha mënyrat se si kemi devijuar me anë të gënjeshtrave, mallkimeve dhe hidhësisë, vrasjes dhe shkatërimit. Dënimi që korrim është vdekja. Mallkim i përjetshëm në ferr. Vargu 23 thot: sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Por lajmi mirë është se Perëndia ka bërë një udhë për ne, që të bëhemi të drejtë në sytë e Tij. Ai dërgoi Jezusin që të paguante dënimin për mëkatet tona, për të vuajtur e vdekur në vendin tonë. Kapitulli 6, vargu 23, thot: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin tonë. Pse? Sepse ai na do. A më kupton deri këtu?
12: Po, zotri, kuptoj.
15: Pak kërishtin, i e i humbur. Biblia thot: por Perëndia e tregon dashurinë e Tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Dhe kush ta ketë thirrur emrin e Zotit, do të shpëtohet.
12: Gjithçka që duhet të bëjë është të thërras emrin e Zotit.
15: Pendohu për mëkatet e tua. Beso në zemrën tënde se Perëndia e ka ringjallur Krishtin Jezus nga të vdekurit e pastaj kërkoje atij të bëhet shpëtimtari yt personal e të të japë një jetë re.
12: Jam gati, dua ta bëj.
15: Le të ulemi në gjujnë. E ne do të udhëheqim në një lutje shpëtimi. Por mbaj mend, nuk ka fjalë magjike që mund të të shpëtojë. Perëndia shikon zemrën dhe e njeh sinqeritetin tënd.
12: U ullëm në gjujnë në dhomën e ndenjes, edhe ata na drejtuan në një lutje shpëtimi. Unë e kuptova më një herë se isha rilindur. Kisha brënda meje një paqe që nuk e kisha ndjerë kur më parë në jetën time. Filova të lexoj Biblën çdo ditë e të shkoj në kishë rregullisht. Tani që i hedh syt pas, shoh se Perëndia kishte mbjell një farë në zemrën time kur isha në burg duke lexuar për paqen me Perëndin. Ai më kishte udhëhequr e më kishte çuar deri aty ku isha duke besuar në të. Por nuk e dija se një kos provash të ashpra më priste ende, derisa të mësoja t'i besoja atij plotësisht.
0: Për këtë kos provash do të dëgjojmë në përfundimin e historisë së Brajset. Deri atëherë dëgjues i dashur, shpresoj që dëshmia e ti të të ketë ndihmuar të kuptosh hirin e Perëndisë dhe dëshirën e ti që ti të jesh pjesë e familjes së tij. Bibla thotë tek letra e dytë e Pjetrit kapitulli 3 dhe vargu 9. Zoti nuk vonon plotësimin e premtimit të tij, siç disa besojnë se ai bën, por është i durueshëm ndaj nesh, sepse nuk do që ndokush të humbas, por të gjithë të vinë në pendim. Gjithçka duhet të bësh është ti kërkosh Perëndisë të të shpëtojë.
16: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk të rishet nga kërkesat e saj për një përfshirje të mundshme në qeveri me vetëvendosjen. Deputeti zgjedhur i Aleancës Besnik Tahiri për ekonomi online sqaroi edhe një herë se nuk do të ulet në tavolinë pa u adresuar 6 kërkesat programore, duke theksuar se ato nuk kanë të bëjnë me ndarjen e pushtetit, por me politika shtetërore.
2: Procesi i konstituimit të institucioneve të Kosovës kërkon seriozitet, kërkon përgjegjësi dhe kërkon demokraci. Dhe në këto tri pika, ajo që Aleanca ka bo, është shumë e thjeshtë. Ka prezentu një opcion programor, si politika strategjike, të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për Kosovën.
1: Aleanca ka bërë publike 6 kërkesa ku ato i konsideron si bazë për mbështetjen e procesit të formimit të institucioneve. Ato përfshin pranimin e projektit të gazit amerikan si projekt strategjik, nisjen e procedurave për ndërtimin e një termocentrali me thëngjill, rritjen e pragut të TVSH-s nga 30.000 në 100.000 euro për bizneset e vogla, lirimin e tokës së punuar nga tatimi në pronë, financimin e plotë të projekteve infrastrukturore dhe krijimin e një fondi prej 800 milion deri në 1 miliard euro për investime në Prishtinë. Në Maqedoninë e Veriut vijon zbatimi i masave që ofrojnë mbështetje të drejtë për drejtë financiare për qytetarët dhe nxisin investimet në sisteme ngroje më ekonomike, më efikase dhe më të pastra. Ministria e Energjetikës, Minerave dhe Lëndëve Minerale ka hapur thirrjen publike për ndarjen e subvencioneve për kyçin e rrjetin e gazit natyror dhe për blerjen e kaldajës me gaz përmes së cilës anviserit duhet të marrin mbështetje financiare deri në 30.000 denar, përkatësisht deri në 70% të shpenzimeve të realizuara. Ministria rikujton se afati për dorëzimin kërkesave është 31 tetori 2026, ndërsa të gjithë qytetarët e interesuar që i plotësojnë kushtet kanë kohë të mjaftueshme për ta shfrytzuar këtë mundësi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Arrestohet në Francë duke pilotuar një avion privat i shumëkërkuar nga SPAK Ermal Beqiraj. I akuzuari për aferën e dyshuar të akshit, Beqiraj u arrestua në qytetin Amiens në Francë në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Interpol Tiranës dhe Interpol Lyon. Sipas njoftimit, gjykata e posaçme shkallës së parë për korrupsion dhe krim të organizuar ndaj këtij shtetësi ka caktuar masën e sigurimit personal, arrest me burg për veprën penale, heqje e palishme e lirisë, konkurrenca e palishme nëpërmjet dhunës e kryer në formën e veçantë të bashkëpunimit në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, grupi strukturuar kriminal, kryer e veprave penale nga organizata kriminale, si dhe pastrimi produkteve të veprës penale. Ministri i Financave i Shqipërisë Petrit Malaj në konferencën e përbashkët për shtypje me drejtorin e përgjithshëm të doganave Besmir Beja dhe drejtorin e përgjithshëm të tatimeve Ilir Bina i pretendojnë se ekonomia shqiptare vijon të ndjek një trajektore të qëndrueshme rritje dhe konsolidimi gjatë 6 muajorit të parë të vitit 2026, ndërsa sipas ti treguesit fiskal dhe makroekonomik konfirmojnë ecurinë pozitive të saj.
3: Për vitin 2026 ne parashikojmë që të ardhurat për frym të shkojnë në masën 12.200 euro, krahasuar me 1.355 që ishin në fund të vitit 2025.
1: Sipas Malajt, xhira e deklaruar nga bizneset u rrit me 7% në 6 muajorin e parë të vitit ose me 1.3 miliard euro, ndërsa në fund të qershorit numri bizneseve të regjistruara pranë administratës tatimore arriti në rreth 148.000 me një rritje prej rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar.
3: Përgjatë vitit 2025-2026 kemi mbledhur në total 1.2 miliard euro më shumë se sa vitit 2020.
0: Bota.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump rikonfirmoi t'i japë Ukrainës licenca për prodhimin e raketave interceptuese Patriot. Vendimi u bë publik nga presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Ky hap mund ta ndihmojë Kievin të rrisë prodhimin vendas të raketave të mbrojtjes aerore, të cilat i konsideron jetike për të përballur me sulmet ruse. Sistemet Patriot janë aktualisht mbrojtja e vetme efektive e Ukrainës kundër raketave balistike ruse. Zelensky kishte paralajmëruar më herët se vendi po përballi me mungesë të raketave interceptuese, ndërsa fushata ushtarake amerikane kundër Iranit ka shtuar më tej presionin mbi rezervat globale të këtij armatimi. Pas takimit me dyert të mbyllura, Trump shkoi në platformën e tij Truth Social se bisedimet kishin shkuar shumë mirë, ndërsa dhe Zelensky cilësoi takimin si shumë të mirë gjatë intervistës për Fox News.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael

pa kuptuar, kemi mbritur në fund të kësaj serie programesh për fuqinë e lutjes. Doktor Yusef ka përcjell tek ju një studim të thellësishëm të lutjes së Jezusit, tek Mateu 6. Shumë njerëz e drejtojnë çdo ditë këtë lutje, por shumë pak e dinë vërtet kuptimin e saj. Prandaj përmes këtyre pasazheve synojmë të shmojmë një fuqi të jashtëzakonshme që sjell lutja në jetën tonë. Kemi parë varg pas varg ku çdo pohim të Jezusit në këtë program dhe zbuluam privilegjin që na ka dhënë Perëndia që ne ta thrasim Atin ton. Mësuam se Perëndia banon në qiejtë mrekullueshëm dhe se është kaq gëzim që ndrosh emrin e Tij. Doktor Yusef dëshmoi për dëshirën tonë të zjarrt, për të parë mbretërinë e Perëndisë në këtë tokë. Po kështu mësuam se çdo thotë të kërkosh vullnetin e Perëndisë, duke ju dorëzuar Atij. Perëndia është i vetmi që siguron për ne ditë pas dite dhe që na sfidon ta imitojmë e ta duajmë dashurinë e Tij. Miqtë e mi, Zoti ynë dëshiron të ushtrojmë fuqinë e Tij përgjithmonë. Perëndia dëshiron që të jetojmë me dritën e fuqisë së Tij dhe jashtë errësirës. Dhe ja pse sot do të kuptojmë se lutja e Zotit fillon me lavdrim e mbaron po me lavdrim, sepse ka shumë fuqi në lavdrimin e emrit të Perëndisë. Për më tepër le ta ndjekim me vëmendje doktor Yusef. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues.
0: I want to begin by talking about power.
1: Dua ta nis duke ju folur për fuqinë.
0: Power is exciting.
1: Fuqia është ngacmuese.
0: Power is enticing.
1: Fuqia është joshse.
0: Power can be intoxicating.
1: Fuqia mund të jetë intoksikuese.
0: Power is what many people strive for.
1: Shumë njerëz luftojnë për fuqi.
0: Power

0: is what many people want to have.
1: Shumë njerëz duan të kenë fuqi.
0: Power is what others claim to have.
1: Fuqia është ajo që të tjerët pohojnë se kanë.
0: Power is what still others think they have.
1: Fuqia është ajo që të tjerët ende mendojnë se kanë.
0: Sometimes we think of powerful people as those who are rich.
1: Ndonjëherë mendojmë për njerëzit e fuqishëm si për të pasurit.
0: Sometimes we think of powerful people as those who drive expensive cars.
1: Ndonjëherë mendojmë për njerëzit e fuqishëm si për ata që ngasin makina të shtrenjta.
0: Or those who hold a position of power.
1: Ose ata që kanë një pozitë me pushtet.
0: But the Bible has a different definition of power.
1: Por Bibla ka një përkufizim të ndryshëm të fuqisë.
0: Christians have power, but it is not like the world's power.
1: Të krishterët kanë fuqi, por nuk është si fuqia e botës.
0: In the New Testament church, people were attracted to the church of Jesus Christ by its power.
1: Në kishën e Testamentit të Ri, njerëzit ishin të tërhequr nga kisha e Jezus Krishtit nga fuqia e saj.
0: In the New Testament church, you would either get a riot or a revival, sometimes both at the same time.
1: Në kishën e Testamentit të Ri, ose do të kishe rebelim, ose rizgjim, ndonjëherë ndodhin të dyja në të njëjtën kohë.
0: The reason they had power is because they understood the power of praise.
1: Arsyeja sepse kishin fuqi është për shkak se kuptuan fuqinë e lavdërimit.
0: They were praising God even when their bodies were lit like torches and they were given to be eaten by hungry lions.
1: Ata lavdëronin Perëndin edhe kur trupat e tyre ndriçonin si bishtarët, edhe atëherë kur i hidhnin për t'i ngrënë luanët e uritur.
0: One thing you can say about the New Testament church is no one was bored.
1: Një gjë që mund të themi për kishën e Testamentit të Ri është se askush nuk mërzitej.
0: It is the will of God for his church to have power.
1: Është vullneti i Perëndis që kisha e tij të ketë pushtet.
0: God does not care about church programs.
1: Perëndia nuk kujdeset për programet e kishës.
0: God does not care about social actions.
1: Perëndia nuk kujdeset për aksionet shoqërore.
0: God does not care about order and dignity.
1: Perëndia nuk kujdeset për rregullin dhe dinjitetin.
0: God does not care about shouting and screaming.
1: Perëndia nuk kujdeset për britmën dhe ulurimat.
0: God does not care about church rituals.
1: Perëndia nuk kujdeset për ritualet e kishës.
0: But God cares about his power in his church.
1: Por Perëndia kujdeset për fuqinë e tij në kishën e tij.
0: It is God's will for his church to have power.
1: Është vullneti i Perëndis për kishën e tij të ketë fuqi.
0: Supernatural power.
1: Fuqi të mbinatyrshme.
0: Healing power.
1: Fuqi shëruese.
0: Deliverance power.
1: Fuqi shliruese.
0: Power to pull down the strongholds.
1: Fuqi për të rrëzuar fortesat.
0: Power to break the chains of misery and habits that enslave people.
1: Fuqi për të thyer prangat e mirimit dhe zakonet që sklavërojnë njerëzit.
0: Power to convert.
1: Fuqi për të kthyer.
0: Power to conquer.
1: Fuqi për të mposhtur.
0: Power to convict of sin.
1: Fuqi për të bindur për mëkatin.
0: Power to uplift people and give them a foretaste of heaven.
1: Fuqi për të lartësuar njerëzit dhe për t'u dhënë një pamje të qellit.
0: There is an old song that goes something like this.
1: Është një këngë e vjetër që thot pak a shumë kështu.
0: Lord, send the old-time power, the Pentecostal power, that sinners be converted and thy name be glorified.
1: Zot, dërgo fuqinë e kohëve të vjetra, fuqinë e Pentakostit, që mëkatarët të kthehen dhe emri yt të përlëvdohet.
0: Our gospel is the gospel of power.
1: Ungjilli ynë është ungjilli i fuqisë.
0: That is why Paul shouts in 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word but in power.
1: Ja pse Pali thret tek 1 Korintasve 4:20, sepse mbretëria e Perëndisë nuk qëndron në fjalë, por në fuqi.
0: David said in Psalm 62:11, power belongs to the Lord.
1: Davidi tha tek Psalmi 62:11, fuqia i përket Perëndisë.
0: Jesus said to his disciples in Matthew 28:18, all power has been given to me, therefore I give you power over all, power over your enemy.
1: Jezusi u tha dishepujve të tij tek Mateu 28:18, mua më është dhënë çdo pushtet, prandaj ju jap pushtet mbi gjithçka, pushtet mbi armikun tuaj.
0: We sing, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb.
1: Ne këndojmë ka fuqi, fuqi, fuqi të mrekullueshme në gjakun e qengjit.
0: And yet within 30 minutes of singing that song, we forget all about his power and try to live by our own weak powers.
1: Dhe sidoqoftë 30 minuta pasi kemi kënduar këtë këngë, harrojmë gjithçka për fuqinë e tij dhe përpiqemi të jetojmë me fuqitë tona të dobta.
0: There's a story that reminds me of how most Christians live.
1: Është një histori që më kujton se si jeton shumica e krishterëve.
0: There was a lady who lived on the turn of a century along the Scottish coast.
1: Ishte një zonjë që jetonte në fillim të shekullit përgjatë Bregdetit Shkocez.
0: She was very wealthy, but she was very frugal.
1: Ajo ishte shumë e pasur, por shumë e kursyer.
0: Her neighbors were very surprised when she decided to be among the first to have electricity in her home.
1: Fqinjet e saj u habitën shumë kur vendosi të ishte ndër të parat që të kishte energji elektrike në shtëpinë e saj.
0: Several weeks after the electricity was installed, the meter reader appeared at her door.
1: Disa javë pasi u instalua energjia elektrike, faturisti u shfaq në derën e saj.
0: He asked her if the electricity is working okay.
1: Ai e pyeti atë nëse energjia elektrike funksiononte.
0: She assured him that it was working just fine.
1: Ajo i siguroi atë se gjithçka punonte shkëlqyer.
0: Then the man said to her, "Can you explain something to me?"
1: Pastaj burri tha, "A mund të më shpjegosh diçka?"
0: The meter shows that you have scarcely used any of your power.
1: Matsi tregon se ju thuajse nuk e keni përdorur fare energjin.
0: She said, "Oh, I can explain that."
1: Ajo tha, "Oh, mund ta shpjegoj këtë."
0: Each evening when the sun sets, I turn on my lights just long enough to light my candle and then turn them off again.
1: Çdo mbrëmje pasi perëndon dielli, i hap dritat sa për të ndezur qeriun, pastaj i fik prap.
0: She is like most Christians.
1: Ajo është si shumica të krishterëve.
0: She tapped into the power but doesn't use it.
1: Ajo lidhi energjinë por nuk e përdori.
0: Her house was connected but not altered.
1: Shtëpia e saj ishte e lidhur, por jo e ndryshuar.
0: Our souls are saved but our hearts are unchanged.
1: Shpirtrat tan janë shpëtuar, por zemrat tona nuk kanë ndryshuar.
0: We are spiritually connected but our lifestyle is not affected.
1: Jemi të lidhur shpirtërisht, por stili ynë i jetesës nuk ndikohet.
0: We trust Christ for salvation but we resist transformation.
1: I besojmë Krishtit për shpëtim, por i rezistojmë transformimit.
0: We occasionally flip the switch but only long enough to go on our own steam and then spend most of our Christian life in the shadows.
1: Her pas here ndezim çelcin, por vetëm aq sa të vazhdojmë me forcat tona e pastaj e kalojmë shumicën e jetës sonë të krishterë në hije.
0: Yet God wants us to have his power all the time.
1: Sidoqoftë Perëndia dëshiron që të kemi fuqinë e tij gjithkohon.
0: God wants us to exercise his power in all occasions.
1: Perëndia dëshiron që të ushtrojmë fuqinë e tij në të gjitha rastet.
0: God wants us to live by the light of his power and out of the darkness of self.
1: Perëndia dëshiron që të jetojmë me dritën e fuqisë së tij dhe jashtë nga errësira e vetes.
0: And that is why the Lord's prayer begins with praise and ends with praise.
1: Dhe japse lutja e Zotit fillon me lavdërim dhe mbaron me lavdërim.
0: Because there is power in praising the name of God.
1: Sepse ka fuqi në lavdërimin e emrit të Perëndisë.
0: The Lord's prayer begins with hallowed be thy name and ends with thine is the kingdom and the power and the glory.
1: Lutja e Zotit fillon me i shenjtëruar qoftë emri yt dhe mbaron me jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia.
0: And Jesus right now is in the place of power.
1: Dhe Jezusi këtë qas është në pozitin e fuqis.
0: And when he comes back, he's going to come back with power and great glory.
1: Dhe kur të kthehet, ai do të kthehet me fuqi dhe lavdi të madhe.
0: And he will reign and rule with power of a rod of iron.
1: Dhe ai do të mbretërojë dhe sundoj me fuqi me një shufër hekuri.
0: When Jesus reigns, it will not be a democracy.
1: Kur Jezusi të mbretërojë, nuk do të jetë demokraci.
0: He is not going to ask opinions of the so-called experts and scholars.
1: Ai nuk do të kërkojë mendimin e ata ashtuquajtërve ekspertë dhe dietar.
0: He is not going to take a poll to see what people want and then give it to them.
1: Ai nuk do të bëjë një sondazh për të parë se çfarë duan njerëzit e më pas t'u jap ato.
0: He is not going to negotiate with the different pressure groups and try to make them happy.
1: Ai nuk do të negocojë me grupet e ndryshme që përpiqen të ndikojnë në qeverisje dhe nuk do të përpiqet t'i bëjë ata të lumtur.
0: He is coming back with great power and might and manifestation of his glory.
1: Ai po kthehet me fuqi të madhe dhe manifestim të lavdisë së tij.
0: But here's a problem with most of the believers in the Church of Jesus Christ.
1: Por ky është problemi me shumicën e besimtarëve në Kishën e Jezus Krishtit.
0: God is looking for the unity of the spirit, but each is in love with their own opinion.
1: Perëndia kërkon unitetin e frymës, por secili dashuron mendimin e tij.
0: God is looking for people who are willing to put him first and foremost, but most Christians will put him first when it is convenient.
1: Perëndia po kërkon për njerëz që janë të gatshëm të vendosin atë të parin, por shumica e krishterëve e vendosin të parin kur është e përshtatshme.
0: God is looking for people who are united in bringing glory to His name, but most are fighting for their own glory.
1: Perëndia po kërkon njerëz që janë të bashkuar për t'i dhënë lavdi emrit të Tij, por shumica po luftojnë për lavdinë e tyre.
0: And thus by our very life we are obstructing and hindering God from working in the church of His Son.
1: Dhe prandaj me vetë jetën tonë po pengojmë Perëndinë që të punojë në kishën e birit të Tij.
0: Please listen carefully, my listening friend.
1: Dëgjuesi dashur, të lutem dëgjoj me vëmendje.
0: Those Christians who refuse to live in and by God's power often delay the whole church.
1: Ata të krishterë që refuzojnë të jetojnë në fuqi dhe me anë të fuqisë së Perëndisë, shpesh vonojnë të gjithë kishën.
0: Those who live for themselves hinder the church's march to glory.
1: Ata që jetojnë për veten, pengojnë marshin e kishës për në lavdi.
0: Those who are not delighting themselves in the Lord keep the Lord from revealing himself in power and great glory.
1: Ata që nuk kënaqen në Zotin e pengojnë atë që të shfaqet në fuqi dhe lavdi të madhe.
0: They may be saved but they are derailing and delaying God's power from working in his church.
1: Ata mund të jenë të shpëtuar, por po përmbysin dhe po vonojnë fuqinë e Perëndisë që të punojë në kishën e tij.
0: My exhortation to you is this.
1: Këshilla ime për ju është kjo.
0: Get on with emptying yourself of yourself so that you can receive God's power.
1: Vazhdoni të zbrazni veten që të mund merrni fuqinë e Perëndisë.
0: Get in on God's program that you may receive power.
1: Hyni në programin e Perëndisë që të mund merrni fuqi.
0: Get rid of yourself seeking and seek his glory so that you can receive his power.
1: Hiqni dorë nga kërkimi juaj për vete dhe kërkoni lavdinë e Perëndisë që të mund merrni fuqinë e tij.
0: Get rid of your sensitivity to yourself and seek first his kingdom and his righteousness so you may receive his power.
1: Hiqni dorë nga ndjeshmëria juaj për veten dhe kërkoni së pari mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij që të mund merrni fuqinë e tij.
0: Stop feeling sorry for yourself and begin to feel his power working through you.
1: Mos ndjeni më keqardhje për veten, por filloni të ndjeni fuqinë e tij që punon përmes jush.
0: For thine is the kingdom and the power and the glory.
1: Sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia.
0: In the scripture, only the Pharisees had a hard time praising God.
1: Në shkrim vetëm farisejt e patën të vështirë të lavdëronin Perëndinë.
0: When Jesus was triumphantly entering into Jerusalem, people were shouting and praising and waving palms.
1: Kur Jezusi hyri si fitimtar në Jeruzalem, njerëzit po bërtisnin, po lavdëronin dhe valvisnin palmat.
0: Read all about this in Luke 19.
1: Lezoni gjithçka për këtë tek Luka 19.
0: The Pharisees thought that this was most undignified.
1: Farisejt menduan se kjo ishte tejet e padenjë.
0: But listen to what Jesus said to them.
1: Por dëgjoni se çfarë u tha Jezusi atyre.
0: If they are silent, the very stones would shout his praises.
1: Nëse këta do të hishnin, gurët do të bërtisnin.
0: The modern day Pharisees tell you that their religion is private.
1: Farisejt e kohëve moderne ju thonë se besimi i tyre është privat.
0: The modern day Pharisees tell you that they praise God silently.
1: Farisejt e kohëve moderne ju thonë se lavdërojnë Perëndinë në heshtje.
0: After all they are dignified, very dignified.
1: Mbi të gjitha ata janë të denjë, shumë të denjë.
0: Let me tell you something of utmost importance.
1: Më lejoni t'ju tregoj diçka shumë të rëndësishme.
0: When I think of God's splendor and glory,
1: kur mendoj për shkëlqimin dhe lavdinë e Perëndisë.
0: When I think of God's greatness and mercy,
1: kur mendoj për madhështinë dhe mëshirën e Perëndisë.
0: When I think of God's love and generosity,
1: kur mendoj për dashurinë dhe bujarinë e Perëndisë.
0: When I think of God's justice and patience,
1: kur mendoj për drejtsinë dhe durimin e Perëndisë.
0: I cannot help but praise him and adore him.
1: Nuk mund të bëj gjë tjetër veç se ta lavdëroj dhe ta adhuroj atë.
0: Yours, O Lord, is the kingdom and the power and the glory.
1: Jotja Zot është mbretëria, fuqia dhe lavdia.
0: Yours, O Lord, is the majesty, dominion and authority.
1: Jotja Zot është madhështia, sundimi dhe autoriteti.
0: To you, O Lord, belongs all thrones and all crowns and all splendor.
1: Ty, O Zot, të përkasin gjithë fronet, gjithë kurorat dhe gjithë shkëlqimi.
0: Yours, O Lord, is the earth and the heavens and all in between.
1: Jotja Zot është toka dhe qielli dhe gjithçka mes tyre.
0: Sometimes I imagine the Lord Jesus looking down and seeing all of the sin and deception and the lies that goes on in this world.
1: Ndonjëherë imagjinoj Zotin Jezus duke parë poshtë dhe duke vështruar gjithë mëkatin, mashtrimin dhe gënjeshtrat që vazhdojnë në këtë botë.
0: And I think how much it grieves him.
1: Dhe mendoj se sa shumë e fyejnë atë.
0: Then he looks down and he sees all of the wickedness and the dishonesty and the calling of good evil and evil good and I think of how that grieves his heart.
1: Pastaj shikon poshtë dhe vështron gjithë liksin, pa ndeshmërinë, të mirën që quhet e keqe dhe të keqen që quhet e mirë. Unë mendoj se e gjithë kjo e fyen zemrën e tij.
0: And then I think of how he looks down upon his bride, the church, and then he sees their half-hearted commitment.
1: Dhe pastaj mendoj se si shikon poshtë nusen e tij, kishën, dhe pastaj shikon përkushtimin e tyre me gjysmë zemre.
0: The lack of love for him.
1: Mungesën e dashurisë së tyre për të.
0: Their busyness with things of the earth.
1: Bizneset e tyre me gjërat e tokës.
0: Their stubbornness and self-serving attitude.
1: Kokfurcinë e tyre dhe sjelljen e tyre vetëshërbyese.
0: Their arrogance and their pride.
1: Arrogancën dhe krenarinë e tyre.
0: Their rationalization of their sin.
1: Arsyetimin e mëkatit të tyre.
0: And I think, oh, how that must grieve his heart.
1: Dhe mendoj, o sa shumë duhet ta fyejë kjo zemrën e tij.
0: And then I imagine him looking down and seeing his faithful people.
1: Dhe pasaj e imagjinoj atë teksa shikon poshtë dhe vështron njerëzit e tij besnik.
0: Praising him with all of their hearts.
1: Që e lavdërojnë me gjithë zemrat e tyre.
0: Thanking him with all of their life.
1: E falenderojnë me gjithë jetën e tyre.
0: Adoring him with all of their strength.
1: E adhurojnë me gjithë forcën e tyre.
0: Honoring him with all of their resources.
1: E nderojnë me gjithë pasurinë e tyre.
0: Then I think of how much joy that brings to the heart of God.
1: Pastaj mendoj se sa shumë gëzim i jep kjo zemrës së Perëndisë.
0: The Bible said that he rejoices over us with singing.
1: Bibla thotë se ai gëzohet për ne me britma gëzimi.
0: Nehemiah said the joy of the Lord is my strength.
1: Nehemia tha, gëzimi i Zotit është forca ime.
0: What is he saying here?
1: Çfarë po thotë ai këtu?
0: He is saying that for me to know that the Lord is rejoicing over my obedience gives me strength.
1: Ai po thotë se më jep forcë të di se Zoti gëzohet me bindjen time.
0: Nehemiah was saying that my power and my strength come from knowing that my life is pleasing to the Lord.
1: Nehemia po thoshte se fuqia dhe forca ime vjen nga fakti që di se jeta ime është e kënaqshme për Zotin.
0: My spiritual energy comes from knowing that my life is bringing joy to the heart of God.
1: Energjia ime frymërore vjen nga fakti që di se jeta ime i jep gëzim zemrës së Perëndisë.
0: My motivation for life and for serving comes from knowing that I have the Lord's favor.
1: Motivi im për jetën dhe për shërbimin vjen nga fakti që e di se e kam favorin e Perëndisë.
0: For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever.
1: Sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia për jetë.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur miq, hyni në programin e Perëndisë që të mund të merrni fuqi. Ishni dorë nga kërkimi juaj për veten dhe kërkoni lavdinë e Perëndisë që të mund të merrni fuqinë e tij. Ishni dorë nga ndjeshmëria juaj për veten dhe kërkoni së pari mbretërinë e tij dhe drejtsinë e tij që të mund të merrni fuqi prej tij. Dhe asnjëherë mos rreshni së lavdruari emrin e tij të shenjtë, sepse lavdërimi është sekreti i forcës suaj.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fashë 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Zonja Singh është një grua shumë e pasur dhe jeton e vetme në Delhi të Indis. Për vite me radha ju jetoj bashkë me bashkëshortin dhe fëmijët e tyre. U kujdes për shkollimin e 5 fëmijëve të saj dhe ata shkuan të gjithë në universitet. Por më pas zonë punë të mira dhe të gjithë ikën nga shtëpia. Bashkëshorti i saj, Zoti Singh, u sëmur dhe qëndroi shtrirë gjithë kohën. Kështu, asaj u desh të kujdesej për të për 15 vite me radhë, derisa ai ndroi jetë.
3: Zonja Singh ndihej shumë e trishtuar duke jetuar vetëm, por fëmijët e saj nuk u kthyen të jetonin në shtëpi me të. Tashmë ata ishin të gjithë të rritur. Ata që jetonin më larg nuk mund të shprënguleshin dhe ata që jetonin më afër saj nuk donin të shprënguleshin. Ajo thotë se tani fëmijët e mbështesin financiarisht, por ata janë tepër të zënë për të kaluar kohë me të. Asaj i mungon i shoqi, ndihet shumë e vetmuar. Vetmia po kthehet në një problem në Indi në mesin e njerëzve të pasur. Shpesh ata janë si fëmijët e zonjës Singh. U duhet të punojnë me orar të zgjatur për të fituar një pozitë më të lartë në punë dhe kështu nuk mund t'i shohin aq shpesh miqt dhe familjarët e tyre.
2: Por India nuk është vetëm vend ku njerëzit janë të vetmuar. Vetmia në botën e sotme është një problem në rritje. Edhe pyetja që ngrejnë shumë vetë është, si mund të përballem me vetminë?
3: Rick Warren, i cili është një udhëheqës dhe shkrimtar i njohur i krishterë, përpiqet të ndihmojë njerëzit që janë të lënduar emocionalisht. Ata i bëjnë atij pyetje të vështira. Një nga pyetjet e zakonshme është rreth vetmisë. Dhe kështu Riku hulumtoi më shumë rreth këtij problemi dhe shkroi disa sugjerime për të ndihmuar ata që janë të vetmuar. Në programin e sotshëm, ne do të shohim sugjerimet e Rikut. Por në fillim, le të shohim disa nga shkaqet e vetmisë.
2: Njerëzit janë të vetmuar për arsye të ndryshme. Një nga këto është ndryshimi i një situate. Zonja Singh përjetoi një ndryshim shumë të madh në jetën e saj kur i vdiq bashkëshorti. Vdekja e bashkëshortit apo e bashkëshortes shkakton një vetmi ekstreme, edhe për ata persona që qëndrojnë bashkë me fëmijët e tyre.
3: Edhe transferimi për të jetuar në një vend të ri mund të shkaktojë vetmi. Yang Shengguo është kinez. Dhe ai shkoi në Kanada për të ndjekur studimet e larta. Ju desh të largohej nga familja dhe miqtë e tij dhe në universitetin që shkon nuk njeh askënd. Ai tha: "Kam 2 muaj që kam ardhur në Kanada. Nuk i njoh studentët e tjerë në universitet. Përpiqem t'u kthej buzëqeshjen studentëve me të cilët shkëmbehem nëpër korridoret e universitetit."
2: Shumë njerëzve u duhet largohen diku për t'u arsimuar. Ata e dinë që jeta do të jetë ndryshe në vende të tjera. Por numri atyre që studiojnë jashtë shtetit sa vjen dhe rritet. Ata ndahen nga familjet dhe nga kultura e tyre, dhe kjo ndarje është një tjetër shkaktari madh i vetmisë.
3: Por, ndoshta arsyeja më e keqe për të ndier i ose e vetmuar është refuzimi. Për shembull, miqtë mund të bëhen armiq. Ata mund të debatojnë për diçka të vogël dhe situata përkeqësohet. Më vonë, një nga miqtë kërkon falje, sepse dëshiron paqe mes tyre. Por personi tjetër e refuzon ofertën e paqes. Ky person refuzon gjithashtu edhe miqësinë. Ky lloj refuzimi të lëndon.
2: Ana është një vajzë që ka përjetuar shumë refuzim nga shoqjet e saj të shkollës. Ajo tregon: "Koha gjatë pushimit të gjatë ishte më e keqja. Një grup vajzash e kishin zakon të uleshin poshtë pendëve. E si fillim ato u sollën mirë me mua. Isha re aty dhe kështu isha mirënjohëse që më lejuan të isha pjesë e grupit të tyre. Më pas, ato filluan të më kërkonin para për të blerë cigare. U tha që unë nuk pija duhan. Dhe kështu filloi gjithçka. Ato u mbushën mendjen edhe vajzave të tjera të klasës që të mos më flisnin më me gojë."
3: Ana pati një përvojë të keqe. Ajo kishte nevojë për ndihmë për ta kaluar këtë situatë. Rick Warren dëshiron që njerëzit si Ana, Zonja Singh apo Yang Shenguo të gjejnë ndihmë. Si fillim, ai u sugjeron njerëzve ta përdorin kohën e tyre me zgjuarsi. Gjatë periudhave të vetmuara, njerëzit nuk kujdesen për veten e tyre. Shpesh nuk hanë mjaftueshëm, nuk ushtrohen dhe nuk kujdesen për pamjen e tyre të jashtme. Riku thot: "Mos u tundoni nga dëshira juaj për të mos bërë asgjë. Vetmia mund t'ju paralizojë. Bëni gjithçka të mundeni për ta luftuar vetmin."
2: Një pjesë e këtij luftimi është edhe përpjekja për të provuar gjëra të reja. Disa njerëz u bashkojnë grupeve të interesit në lagjin apo qytetin e tyre. Disa të tjerë mësojnë aftësi të reja, si për shembull të mësojnë se si të përdorin kompjuterin, se si të gatuajnë apo se si të flasin në një gjuhë të huaj. Dhe disa të tjerë mund të dalin mundëtar, duke punuar për disa orë në javë pa pagesë. Në këtë mënyrë ata dalin nga shtëpia dhe mund të kalojnë kohë me njerëz të tjerë.
3: Një grua vendosi ta luftonte vetmin duke bërë punë vullnetare në një azil spitalor. Ky lloj azili është një spital i veçantë për njerëzit që janë duke vdekur. Emri i kësaj gruaje është Marilyn. Ajo ishte duke përjetuar një kohë vetmie në jetën e saj. Puna vullnetare pati një ndikim të fortë tek ajo. Ja se çfarë tha. Puna vullnetare në një azil për të sëmurët është një përvojë e mirë. Orët e gjata të vetmisë unë i kam shndërruar në kohë të frytshme duke ndihmuar të tjerët. Puna vullnetare ndryshoi ndjenjat e mia rreth problemeve që kisha në jetë.
2: Kur njerëzit janë vetëm, ata mendojnë më shumë se ç'duhet. Riku u sugjeron njerëzve të mos mendojnë gjatë gjithkohës rreth vetmisë së tyre. Nëse mendojnë vetëm për problemet e tyre, atëherë do trishtohen. Mendime të tilla si "O i shkreti unë", "O ç'më gjeti mua", i bëjnë njerëzit shumë të trishtuar. Për disa njerëz, trishtimi kthehet në një zemrim të thellë ose hidhërim. Ata hidhërohen me familjen e tyre me arsyen se ata nuk po kalojnë kohë së bashku. Ky zemrim mund të rritet pafund. Trishtimi dhe zemrimi janë ndjenja të zakonshme, por një person që mendon gjëra të mira do të ndihet më mirë. Po kështu shumica e njerëzve nuk dëshiron të shoqërohet me persona që janë gjithkohës të mërzitur apo të zemruar. Njerëzit duan të rrinë me persona që janë të lumtur dhe janë të paqtë.
3: Rick Warren flet për mënyrën se si Perëndia mund t'i ndihmojë njerëzit të gjejnë paqe dhe lumturi. Ai thot: "Nuk ekziston asnjë vend ku Perëndia nuk mund të jetë. Ai është kudo dhe kurdo herë dhe mund të flasim sa herë të duam me të. Lutja është një vegël shumë e mirë për rastet që jemi të vetmuar. Flisni me Perëndin dhe lejojeni atë t'ju flas juve."
2: Së fundmi, Rick Warren flet edhe për mënyrën se si njerëzit e vetmuar mund të mbështesin komunitetin e tyre. Edhe sugjerimi i tij është që të ndihmojnë të tjerët që janë në nevojë. Duke u treguar të tjerëve dashuri, në këtë mënyrë i fuqizon njerëzit, sepse ata rreshtin së menduari rreth problemeve të tyre. Dhe Riku thot: "Dashuria është ilaçi për vetmin. Në vend që të presim të na duan, ne duhet i japim dashuri. Atëherë do të marrim dashuri me bollak."
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: Kjo është Radio 7.
1: Opozita i drejtohet gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar miratimin e marrëveshjes SUAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike sqaron se opozita nuk kundërshton marrëveshjen në vetvete, por mënyrën se si ajo miratua. Sipas Gazmet Bardhit, majoranca ka shkelur standardet kushtetuese dhe vendimet e fundit të gjykatës kushtetuese për procedurat parlamentare, duke miratuar marrëveshjen me procedurë të përshpejtuar dhe pa u dhënë deputetëve kohën e nevojshme për të njohur me dokumentacionin. Sipas Bardhit, qeveria ka më shumë se një muaj kohë për ta sjellë marrëveshjen në kuvend sipas procedurës së zakonshme, por zgjodhi ta paraqiste në ditën e fundit të punimeve parlamentare, duke krijuar artificialisht një situatë urgjence. Rreth 74 milion euro janë caktuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut për ndërtimin e spitalit në Tetov. Premtimi vjen nga ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski gjatë një vizite në spitalin klinik në pranit të kryetarit të komunës Bilal Kasami dhe një delegacioni të Bankës Botërore. Vlera e parashikuar investimit është 4.65 miliard denar ose rreth 74 milion euro, ndërsa modeli përfunduar i financimit do të përcaktohet pas përgatitjes së analizave të nevojshme dhe zbatimit të procedurave të para-para.
2: Krahas investimeve që do të bëhen për rritjen e kapaciteteve të spitalit klinik të Tetovës, të investohet edhe në një parking apo në një objekt në parking në Kate. Sigurisht që në kuadër të projekteve që ka komuna Tetovës për zgjerimin e kapaciteteve të parkingut, do të nisë përgatitja edhe për projektin e një garazhi në Kate në kuadër të spitalit klinik në Tetovës.
1: Projekti parashikon ndërtimin dhe modernizimin e blokut kirurgjik dhe atë internistik, ndërtimin e një pavioni të ri për veprimtari mjekësore, një objekt të veçantë për ginekologji, obstetrik dhe neonatologji, furnizimin me pajisje moderne mjekësore dhe sistemet e teknologjisë informacionit, largimin e objekteve të amortizuara si dhe rregullimin e plot të kompleksit spitalor. Vion të jetë i papërdorshëm uji i pishëm në Kosovë. Kryeministri Istram Miskovski sqaroi se drejt këto momente uji është vetëm për përdorim teknik dhe si i tillë do të mbetet edhe për një kohë të pacaktuar. Miskovski tha se në uji nuk ka baktere koliforme, por janë paraqitur baktere të tjera si pasojë e hiperklorimit. Pres që dhe kjo sfidë të kalohet dhe më pas uji të jetë i pishëm për gatim, deklaroi Istram Miskovski.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Prokuroria Speciale e Kosovës paraqet në gjykatën themelore në Prishtinë caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy personave të ndaluar të martën në Zubin Potok, të dyshuar për veprën penale, krime e lufte kundër popullsisë civile. Zëdhënësia e Prokurorisë Speciale, Arbnora Luta, ka bërë të ditur se personat me inicialet MJ dhe MB dyshohen në lidhje me rastin e varrezave masive. Sipas prokurorisë, në këtë lokacion janë gjetur mbetje mortore që dyshohet se u përkasin 23 intelektualëve nga Mitrovica, të cilët janë ekzekutuar nga forca serbe gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999. Dyshimi i parë i institucioneve pas gjetjes së mbetjeve mortore në fshatin Kalludër të Zubin Potokët është se ato mund të përkasin grupit të intelektualëve të Mitrovicës, të cilët ishin rrëmbyer dhe zhdukur më 19 prill të vitit 1999. Komenti vjen nga kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Sipas tij, zona ku janë gjetur erëstrat ka qenë e pashqyrtuar më herët. Bëhet fjalë për një territor të paprekur prej gërmimeve. Thirrja Albin Kurtit për bashkësi ndërkombëtare është të hapin arkivat e brigadës së motorizuar 37 të ushtrisë jugoslave në mënyrë që të kemi informacione për zbardhjen e fatit të zhdukurve me dhunë.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Në një intervistë për edukimin e krishter, dikush tha se pyetja më e rëndësishme për të sapo diplomuarit është: a e duan ata Zotin Perëndim me gjithë zemër, mendje dhe forcën e tyre? Përgjigja është treguesi i suksesit të brezit të ardhshëm. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Behu Gati. Qëtë kësa jave, pam rëndësin e edukimit të fëmijëve. Si i edukojmë ata? Duke jetuar besimin ton dit pas dite, duke mësuar shkrimin fëmijëve dhe mbesave e një përve tan, dhe duke u dhënë përgjigje pyetjeve të tyre më të rëndësishme. Por urdhërimi më i madh mbetet: duajeni Zotin Perëndin tuaj. Si prindër, ne priremi të shikojmë rezultatet e fëmijëve ose arritjet e tyre në art apo sport. Por Zoti shikon zemrën. Le të shikojmë ashtu siç shikon Zoti. A e duan ata Zotin? Kjo pyetje duhet të jetë objektivi ynë për brezin e ardhshëm, kombin dhe për vetë jetën tonë.
1: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

0: Krejimi në Radio 7.
1: A është e mundur të bëhemi të drejtë me Perëndin? Marrëdhëniet e thyra filluan në kopshtin e Edenit kur Adami dhe Eva mëkatuan dhe ndërprenë misin që kishin me Perëndin. Ndikur edhe ne ishim armiqtë të Perëndis, edhe ecim në rrugën tonë të ndarë prej tij. Por Krishti bëri të mundur që të pajtohemi me Perëndin. Dëgjojeni këto fjalë shpresë dhe inkurajimi nga Romakët kapitulli 5 dhe vargu 10. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtua me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi të pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Miqtë mi, ky është pajtimi përfundimtar.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi në Radio 7.

Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe kam kënaqësinë të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që shqetëson mjaft njerëz. Do të flasim për hipertensionin arterial ose tensioni i lartë i gjakut siç njihet në gjuhën popullore. Nga hipertensioni vuajn 12 deri 20% e popullatës dhe me rritjen e moshës rritet edhe përqindja e të prekurve. Fatkeqësisht, shpesh hipertensioni nuk diagnostikohet ose mjekohet në mënyrë të gabuar. Shumë njerëz që kanë hipertension ndjehen të shëndetshëm për shumë vite, ndërkohë që tek ta janë shkaktuar dëme të pakthyeshme në organet vitale. Prandaj hipertensioni konsiderohet si vrasës i heshtur.

0: Faleminderit.
1: Mund nga tregoni çfarë është hipertensioni arterial?
2: So arterial hypertension is when the pressure in the blood vessels in the heart is
0: Hipertensioni arterial ndodh kur trysnia në enët e gjakut dhe në zemër është më e madhe se normalisht. Kjo shkakton disa efekte në trup, ndikon në organe, në sy, në veshka, në zemër nëse nuk kontrollohet.
1: Sa duhet jenë vlerat normale të presionit arterial për të thënë që kemi një tension normal?
2: So the arterial hypertension is measured with two numbers. There's one higher number.
0: Hipertensioni arterial matet me dy numra. Një numër më i madh që quhet presioni sistolik i gjakut bën matin kur zemra kontraktohet dhe presioni diastolik mat presionin e mbetur kur zemra qetësohet. Presioni normal është 120 ml mërkur me 8 ml mërkur.
1: Cilët janë stadet e hipertensionit duke u nisur nga vlerat e presionit arterial?
2: So we break hypertension into different categories depending on what the numbers and the blood pressure are.
0: Hipertensionin e ndajmë në kategori. Në varësi të presionit të gjakut, kemi atë normal pra 120 me 80. Nëse presioni sistolik është mes 121 dhe 139, ai diastolik do të jetë mes 80 dhe 89 dhe quhet parahipertension. Është faza kur ende nuk përcaktojmë diagnozën e hipertensionit, por është një fazë paraprake që të çon në hipertension nëse nuk kontrollohet. Pastaj kalojmë në fazën e parë të hipertensionit mbi 141 dhe 90. Në këto kufi jemi në fazën e parë të hipertensionit, e cila ka disa faktorë rreziku dhe komplikacione. Pastaj kalojmë përtej kësaj në vlera mbi 160 me 90 dhe jemi në fazën e dytë të hipertensionit. Kjo fazë, nëse nuk kontrollohet, ka pasoja të rënda.
1: Cilët janë shkaktarët kryesorë të hipertensionit?
2: So for about 90-95% of our patients diagnosed with hypertension, we call that
0: Për 90-95% të pacientëve të diagnostikuar me hipertension, që e quajmë hipertensioni primar, nuk i dim shkaqet. Mund të jetë e trashëguar, e kaluar nëpërmjet gjeneve. Nuk e dim se cili është problemi. Zakonisht ndodh gradualisht gjatë jetës së njeriu. Hipertensionin dytësor kanë 5-10% e personave të diagnostikuar. Ndodh zakonisht për shkak të disa gjërave që ndodhin në trup. Mund të jenë probleme me veshkat, tiroidet, mbase shkaktohet nga mjekimet që marrim. Hapet për kontrollin e shtatzanis. Mjekime të ndryshme rrisin presionin e gjakut. Abuzime me substanca si alkoli, sëmundjet kronike, mjekime të afatgjata, amfetamina, ose opiume të tjera shkaktojnë rritjen e presionit e gjakut, si kokaina dhe drogra të tjera.
2: Which will cause their blood pressure to go up like cocaine and other things.
1: Mund të tregoni cilët persona janë më të rrezikuar në lidhje dhe me moshën?
2: So when you look at males and females, first of all,
0: për sa i përket femrave dhe meshkujve, në moshën 55 vjeç, zakonisht tensioni prek më shumë meshkujt. Por pas kësaj moshe prek më shumë femrat. Faktorë të tjerë rreziku përfshin mbi peshën, sëmundjet kronike si diabeti shkaktojnë hipertensionin. Njerëz që janë aktiv, kjo ecën paralel me peshën. Nëse jeni inaktiv, jeni më të prirur për të patur hipertensionin. Por faktor është edhe historiku familjar. Këta janë faktor kryesor. Pesha, historia familjare, inaktiviteti, dieta të varfëra, të gjithë këta janë faktor rreziku për hipertensionin.
1: Cilët janë simptomat e presionit të lartë?
2: So that's the very scary part of hypertension is most people have
0: Kjo është pjesa e frikshme e hipertensionit. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Mund të kesh tension të lartë dhe të mos kuptosh fare. Nëse keni simptoma si dhimbje koke, mos mbushje me frym, dhimbje gjoksi, do të thotë që tensioni është shumë i lartë dhe shumë i rrezikshëm. Shumica e njerëzve s'kan asnjë simptom. Nëse keni hipertension të rëndë, mund të mos mbusheni dot me frym apo probleme të tjera si dhimbja e kokës.
1: Cilët janë tipet e hipertensionit arterial duke u nisur nga shkaktarët e tij?
2: Hypertension is broken into two categories.
0: Hipertensioni ndahet në dy kategori. 90-95% e pacientëve futen në grupin e quajtur hipertensioni primar. 5-10% pacientëve bëjnë pjesë në grupin e quajtur hipertensioni dytësor. Hipertensioni primar zakonisht ka shkaqe të panjohura. Mund të jetë gjenetik, i trashëguar nga familja. Shumë herë se dim shkakun dhe e trajtojmë për ta patur nën kontroll. Hipertensioni dytësor ka të bëjë me ndonjë shkak themelor. Mund të ketë lidhje me organet e brendshme. tiroidet, veshkat. Mund të jetë ndonjë tumor që sekreton substanca që shkaktojnë rritjen e rrajeve të zemrës depresionit.

0: Këto janë shkaqet fizike. Shkaqet e tjera që shkaktojnë hipertensionin dytësor janë mjekimet. Nëse përdorni barna për kontrollin e shtatzanisë, barna për shplokim, edhe mjekime që i marrin për presionin e gjakut dhe problemet e tjera, shkaktojnë rritjen e presionit të gjakut. Shkaqet e tjera janë edhe abuzimi me ilaçe dhe substancat e tjera. Nëse pini alkohol në mënyrë kronike për një kohë të gjatë, tensioni rritet. Substancat e tjera janë kokaina dhe amfetaminat. Këto rrisin rrajet e zemrës dhe presionin e gjakut. Pra kemi shkaqe primare që nuk i njohim, por shkaktojnë hipertensionin. Kemi dhe hipertension dytësor për cilin zakonisht e dim shkakun. Ky hipertension shfaqet shumë shpejt, kurse hipertensioni primar kërkon vite dhe vite për të krijuar dhe për të kuptuar në mënyrë që ta masim dhe të japim një diagnozë.
1: And actually cause those kind of problems. So there are primary problems that we don't know, essential hypertension, and then there's secondary hypertension where you can usually find the cause. The secondary ones usually come on very abruptly, quickly. Primary hypertension could be years and years to build up till you finally understand and have the numbers that match the diagnosis.
2: Në pjesën e parë të programit treguam se çfarë është hipertensioni, cilët janë statet e tij në bazë të vlerave të presionit arterial, cilët janë shkaktarët kryesor të tij, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, cilët janë simptomat e hipertensionit arterial dhe cilët janë tipet e hipertensionit duke u nisur nga shkaktarët e tij. Vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, si diagnostikohet hipertensioni dhe cilët janë ekzaminimet që duhet të kryhen për të vënë një diagnozë të saktë?
1: So hypertension is diagnosed what we call more of a clinical diagnosis. So there's no specific test to test.
0: Diagnoza për hipertensionin është klinike. Pra nuk mund të bëjmë analiza për të. S'mund të bëjmë analiza e gjaku, urine dhe të themi se keni hipertension. Hipertensioni përcaktohet duke matur presionin e gjakut. Janë disa shifra që merren si shablon. 140 me 90 është pika kulmore. Nëse tensionin e kemi mbi 140 me 90, aty e përcaktojmë diagnozën. Testimet i bëjmë për të parë efektet që ka tensioni i lartë. Bëjmë analizat e urinës, analizat e gjakut, kontrollojmë zemrën me një grafi të krahërorit, sepse duhet të shohim efektet që ka hipertensioni. Shumica e njerëzve jetojnë në hipertension dhe nuk din fare. Mund të kalojnë vite derisa dikush t'i matë presionin e gjakut dhe pastaj përcaktojnë diagnozën. Pra është një diagnozë klinike, por bëjmë edhe analiza për të parë efektet anësore apo efektet e hipertensionit në kuadrin afatgjatë.
1: So it's mainly a clinical diagnosis, but then we do the test to check for side effects or the effects of hypertension over long term.
2: Si duhet ta trajtojmë hipertensionin?
1: The first thing we do depending on what type of hypertension.
0: Nëse kemi hipertension të rënd, do të jemi më agresiv. Por gjithmonë fillojmë me dieta, ushtrime dhe një mënyrë jetese të shëndetshme. Pastaj fillojmë të kalojmë tek mjekimet. Shumë doktor fillojnë me dieta dhe ushtrime për 3 deri në 6 muaj. Nëse kjo nuk e sjell në nivel normal, duhet të fillohet me mjekime. Mjekimet kanë efekte të ndryshme në tru. Një ilaç që e quajmë bllokuesi beta ngadalson rrajet e zemrës. Nëse ngadalsojmë zemrën, atëherë edhe presioni ulet. Ka ilaçe të tjera që ndërhyjnë në enët e gjakut. Nëse enët e gjakut mund të zgjerohen më shumë apo nuk ngushtohen, atëherë presioni i gjakut do të ulet. Ka lloje të ndryshme mjekimesh për të ulur presionin e gjakut. Por e fillojmë me dietë dhe ushtrime dhe nëse këto sjapin rezultate, kalojmë tek mjekimet. Ka shumë mjekime sot, por këto janë efektet kryesore të tyre në presionin e gjakut. Kemi dhe një grup tjetër të madh medikamentesh që i quajmë diuretike. Ata të ndihmojnë të humbasësh lëngjet e trupit. Sa më pak volum, aq më i ulet presioni. Nëse ngadalsojmë rrajet e zemrës, kemi më pak volum dhe ndikojmë në enët e gjakut për të qenë më elastike. Të zgjerohen dhe jo të ngushtohen. Atëherë presioni i gjakut ulet.
1: So what those do is help you to lose the fluid in your body, so if you have less volume, the pressure goes down. So if you can slow the heart rate down, have less volume, and affect the blood vessels to be more resilient, where they can stretch and they're not narrowed, then the blood pressure will come down.
2: Cilat janë komplikacionet që mund të na jap një hipertensioni pa mjekuar?
1: So the primary results of untreated hypertension, as we mentioned earlier,
0: Efektet kryesore të një hipertensionit pakuruar janë tek zemra, veshkat dhe sytë. Këto janë efektet kryesore. Kur ke një presion të tepërt mbi zemrën, ajo pompon më fort dhe i duhet të punojë më shumë. Prandaj, njerëzit mund të pësojnë atak kardiak. Kur zemra humbet gjak, kjo ndikon në indin e saj dhe një pjesë e saj vdes. Mund të pësosh ishemi në kokë, për shkak se truri nuk furnizohet mjaftueshëm me gjak. Mund të ndikojë në tru. Pasojat të tjera kryesore kanë veshka që filtrojnë urinën. Për shkak të presionit të tepërt për një kohë të gjatë preken edhe veshkat, sepse ato zakonisht e filtrojnë gjakun. Dhe fillojnë të mos e bëjnë mirë filtrimin kur ke tension të lartë. Mund të ndikojë edhe në mëlçi, edhe kjo filtron gjakun. Mund të ndikojë në qarkullimin e përgjithshëm të gjakut, që çon gjak nga gishtat e këmbës në tru në gishta. Me kalimin e kohës edhe këto mund të preken. Prandaj është e rëndësishme që presioni i gjakut të mbajë në kontroll për të parandaluar këto efekte.
2: Doktor, si ndikon hipertensioni tek veshkat dhe tek zemra?
1: So the main effects on the heart have to do with the
0: efektet kryesore në zemër kanë të bëjnë me presionin shtesë për cilin zemra s'është përgatitur. Nëse kemi shumë presion, zemra duhet të harxojë më shumë energji për të pompuar gjakun në trup në çdo rrahje. Nëse kemi presion të lartë për një kohë të gjatë, kjo krijon tension të tepërt tek ajo dhe ja bën më të vështirë punën. Shumë herë kjo çon atë që e quajmë atak kardiak. Nëse zemra duhet të pompojë me kaq vështirësi, duhet të përdorë më shumë oksigjen. Nëse nuk merr oksigjen të mjaftueshëm, atëherë një pjesë e indit të saj vdes. Kjo ndodh kur njerëzit pësojnë atak kardiak. Ky është ndikimi kryesor që ka tek zemra, pra atakun kardiak. Organet e tjera që prek janë veshkat, organet që filtrojnë urinën për të pastruar lëndët e panevojshme dhe helmet. Efektet janë të ngjashme si me zemrën. Nëse kemi presion të tepërt mbi veshkën, ajo nuk filtron mirë dhe shtyn në enët e gjakut dhe nuk e filtron mjaftueshëm urinën për të nxjerrë jashtë helmet dhe lëndët e panevojshme. Nëse nuk punon siç duhet, këto helme mbeten në gjak dhe kjo shkakton probleme. Në trup mbeten lëngje të tepërta që nuk nxjerrin nga trupi përmes veshkave. Kjo tepri lëngje shkakton dy probleme. Për shkak të tepricës së lëngjeve, presioni i gjakut rritet më shumë dhe shkakton probleme të tjera në trup. Pra hipertensioni krijon shumë probleme dhe vështirësi, sidomos tek zemra dhe veshkat. Por nëse keni hipertension, rritet mundësia që të pësoni ishemi në trup. Enët e gjakut mund të çajnë në tru dhe kjo shkakton ishemi, ose vdekjen e indeve të trurit.
1: Also your brain, when you have hypertension, you have more of a chance to have what's called a stroke. The blood vessel can actually break in the brain, and that would cause a stroke or deadening of the tissue of the brain.
2: Si matet presioni arterial dhe sa shpesh në kohë duhet ta masim atë? Gjithmonë flasim për pacientët të cilët kanë probleme me tensionin.
1: So hypertension is measured through a device we call a sphygmomanometer.
0: Hipertensioni matet me anë të aparatit të tensionit. Përdorim një manshet për presionin e gjakut dhe me anë të aparatit matim presionin. Siç dhe ju thash, norma nga ku fillon të diagnostikohet hipertensioni është 120 me 80. Matet presioni i gjakut kur zemra pompon dhe presioni i tij. Kur ajo qetësohet, diagnostikimi fillon duke përdorur këtë normë. Mënyra se si e matni është shumë e rëndësishme. Shumica e doktorëve zgjedhin dy ditë ndryshme. Pas disa ditësh ose një jave, pacienti i matet dy herë tensionin dhe matet krahasohen. Merret një mesatare për të përcaktuar një diagnozë. Nëse është më i lartë se 120 me 80, atëherë diagnoza është hipertension. Studimet e fundit kanë treguar se matja e tensionit jashtë klinikave është më i saktë. Prandaj ka filluar përdorimi i monitorëve të tensionit nga vetë njerëzit, apo matësat ambulatorë të presionit të gjakut. Pra, tensioni matet në shtëpi. Kjo është më e saktë, sepse është ambienti ku njerëzit jetojnë. Konsumojnë gjëra që hanë zakonisht. Bëjnë aktivitetet e zakonshme. Mjekësia na sugjeron që të matim dy herë tensionin në mëngjes, dy herë në mbrëmje për të paktën 7 ditë. Do ishte më mirë që kjo të bëhej për 12 ditë. E dim që kjo është e vështirë për t'u arritur, sepse bëhet fjalë për 4 matje në ditë për 12 ditë me radhë. Studimet që po bëjmë tek qendra e kontrollit të sëmundjeve ka lidhje me sasinë e herëve që bëhet matja. Mendojmë se duhet matur për të paktën 3 ditë nga 2 herë në ditë. Po nxjerrim prova të reja se çfarë ndodh kur tensionin e mat vetë pacientin në kushtet e shtëpisë ose vjen dikush tjetër për t'i ndihmuar. Po përdorim edhe teknologjinë. Po përdorim telefonat për të kaluar të dhënat nga aparati tensionit në klinikë. klinik. Ky është studimi që po bëjmë tani, sepse mendojmë se matit janë shumë herë më të sakta, si për diagnostikimin dhe menaxhimin e hipertensionit, nëse i bëjmë aty ku pacienti jeton.
1: Using our smartphones to actually transfer that information from the blood pressure machine to our clinic. And that's the research that we're doing right now because we feel like it's much more accurate to diagnose and to manage hypertension if we do it in the home setting where the patients really live.
2: Çfarë kujdesi duhet të tregojnë në dietën e tyre ushqimore pacientët të cilët vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut?
1: As I mentioned, diet is and exercise are the first two things that we look at to help people bring their hypertension.
0: Siç e përmenda, dieta dhe ushtrimet janë dy gjërat e para që provojmë për të ndihmuar njerëzit si të vënë në kontroll hipertensionin. Për sa i përket dietës, mendojmë se dieta shqiptare dhe mesdhetare janë shumë të mira. Këtu duhet të përqendrohemi në fillim. Një dietë më e shëndetshme. E dyta, duhet të evitojmë kripën. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm ndaj kripës dhe kjo shkakton rritjen e tensionit. Ushqime me pak kalori, me pak yndyrë, më shumë fruta dhe perime, janë shumë të rëndësishme për njerëzit me tension të lartë. Por duhet të evitojmë edhe ushqimet e kripura. Jo vetëm të mos i hedhim kripë ushqimeve, por të evitojmë edhe ushqimet e kripura që përgatiten me kripë. E para duhet të filloni me dietën. Pastaj vinë ushtrimet që ju ndihmojnë të mbani një peshë të shëndetshme. Edhe ky është një faktor tjetër i rëndësishëm për të kontrolluar hipertensionin.
1: So the first part is starting with your diet. And having a good diet and then adding an exercise which will help you to maintain a healthy weight, which is the other large factor in terms of controlling your blood pressure.
2: Po personat e shëndosh, çfarë kujdesi duhet të bëjnë për veten e tyre në mënyrë që të ulin riskun e tensionit të lartë të gjakut?
1: So for healthy people, I think that's why talking back to the form that we talked about when
0: njerëzit e shëndetshëm që në familjen e tyre kanë patur njerëz që kanë vuajtur nga hipertensioni, është shumë e rëndësishme që të kontrollojnë dietën dhe ushtrimet rregullisht. Nëse kanë patur familjar me hipertension, janë më të prirur për të patur. Kjo është gjëja e parë që duhet të bëjnë. Të pyesin nëse kanë patur të afër me hipertension. Nëse janë të shëndetshëm, gjërat kryesore janë dieta. Të kenë një dietë të shëndetshme, të pasur me fruta dhe perime. Mund konsumojmë dhe proteinat të tjera, por duhet të kenë fruta dhe perime me bollëk. Një faktor tjetër kryesor është edhe një peshë shëndetshme. Kam pacientë që kanë humbur 5-10% të peshës dhe ja kam ulur sasinë e barnave. Madje ja kam hequr fare. I inkurajoj gjithmonë pacientët e mi me hipertensionin që të kenë kujdes me peshën. T'i afrojnë peshës ideale dhe kjo do t'i ndihmojë të kontrollojnë hipertensionin, por edhe të parandalojnë shfaqjen e hipertensionit, sepse do duhet të trajtohen me mjekime. Një kombinim i dietës, ushtrimeve dhe kontrollit të peshës është më e mira që mund të bëjnë njerëzit, por duhet të dinë se kanë patur të afër me hipertension në mënyrë që ta kontrollojnë më herët dhe të vazhdueshme.
1: So the combination of diet, exercise and weight control are the best things people can do, being aware of any family history that they might have of high blood pressure, which would make them want to watch those things earlier and more consistently.
2: Doktor, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndat sot me ne. Kënaqësi që ishit në studion ton. Thank you very much.
1: Thank you.
0: Faleminderit juve.

0: Dita e 29. Uji i jetës. Lexoni për meditim sot nga Evangjeli sipas Gjonit, kapitulli 7, vargjet 37 deri në 44. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 37, ku Gjoni shkruan: "Nëse dikush ka etje, të të vitë tek unë të pi." U kujtohet që ishte koha e festës judeaseve të kasolleve. Për 7 ditë uji transportohej në shtamba të arta prej pellgut të Silaumit tek tempulli. Kjo shërbente si kujtese e ujit që doli nga shkëmbi në shkretëtirë, kur Mojsiu e goditi ata me shkopin e tij. E jemi të tek Numrat, kapitulli 20, vargjet 2-13. Po kështu, ky ritual shërbente si simboli shpresës për Mesian e arshëm, Isaia 12:3. Uji si ikoni së shkuarës dhe së ardhmes. Uji është simbol i përkujtimit dhe i shpresës. Pikrisht, ditën e fundit të kësaj feste të madhe, u shfaq Jezusi. Ai kishte zakon të shfaqe në ngjarje si këto, për të ndryshuar plotësisht gjithçka. Jezusi thiri duke thënë: "Ej, nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë e të pi. Ai që beson në mua, le të pi." Ndonse uji luante tashmë një rol të rëndësishëm në festën e kasolleve, Jezusi e rrit domethënien e tij, duke bërë një pohim të çuditshëm: "Unë jam uji i jetës." Sikur se pohon haptazi te ungjilli sipas Gjonit në shtati part e tij: "Unë jam, që jam buka jetës, drita e botës, dera, bariu i mirë, ringjallja dhe jeta, rruga e vërteta dhe jeta, vreshti i vërtet." Jezusi në mënyrë jo të drejtë për drejtë jep një tjetër tipar të vetes, po thotë: "Unë jam." Pa ujin, po kështu edhe pa Jezusin, ne nuk mund të jetojmë dot. Pra lutuni, vlezë mi, lutuni dhe pranoni Jezusin, ujin e jetës dhe jetën me bollëk që ai ofron. Edhe në lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.